मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 03313994941 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई के होम زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او د ایکنیز د پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سل ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کوي www.belladona.com.pk

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو ملګرو ماته ولیکي گی سلمان شاہ ریڈیو دلبر 400 ایف ایم درې نوی نه بالکل نیخ باندې غو څنګه چتا اوس ته معلومه ده چې ایف ایم درې نوی دلبر ریډیو 400 نه روزانه د سحر یا ته بجو نوالا تر د 9 بجو پورې په دلبر ریډیو 400 باندې او ورسره په دلبر ریډیو ثوابی ایف ایم سلور نوی باندې بالکل نیخ باندې غا د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب پروګرام ای ژوندون هومیوپیتی کلینیک. دغه پروګرام مقصد دا دی چې د هومیوپیتی د علاج او د وجوهاتو د مرض او د بیمارو د مسایلو حوالے سره موږ تاسو سره خبرې وکړو، بلکې تاسو سوالونه وکړي، تاسو د خپلو مرضونو باره کې تپوسونه وکړي او ډاکټر عبدالرشید خان صاحب تاسو له جوابات درکړي. نوګرانو ملګرو، ژوندون هومیوپیتی کلینیک 400 والا صرف چار شنبه زیارت پورز سحر اته بجو نواله تر د ماسپخینې درو بجو پورې کولوي او 400 والا کلینک په کولاډیر چوک کې په غنی خان روډ یوسف خان پلازا. ګوره، د غنی خان روډ چې د موټر وې نه کله شروع شنو هغه د بالولی پورې د غنی خان روډ دی. خو زه خپل اوریدونکو لیدونکو ټولو ته وضاحت کوم، سمره زما خوین دي زمورونه دي چې په 400 کې غنی خان روډ باندې کولاډیر چوک کې یوسف

0: خان مارکیټ چار سدی ته بتا سورازی خو صرف چار شنبو زیارت پورز باندې بتا سورازی او د ډاکټر صاحب نما علاج کوي تپوس او پختنه وتر کوي دین علاوه د خپل مرزونه والی سرتا شمنګ ته کولونم کول شي ټلیفونونم کول شي ایون د واتس اپ په ذریعہ باندې ډاکټر محترم سرتا سورابطي ساتل شي بلې یو دا خبر کوم ګرانو ملګرو چې ژوندون هومیوپاتي کلینیک شمسی روډ باندې قادی اعظم کالج سرخوا کې مردان والا کلینیک د جمعې او د خالی پورس کولوي تاسو د جمعې د خالی پورس مردان تراتلی شي او الته د ډاکټر محترم نه علاج کول شي د اتوار پرز د ثوابه د مردان او د چارسدی د درې وانو کلینیکونو مکمل چټی وی ډاکټر محترم سره البته هیلپ لاین نمبر باندې خبرې کول شي ته پوسټ کول شي او د خپل مرز او یا د مریض باره کې ته معلومات اخستل شي بیا به زه د ګل او د منګول پورز باندې د ثوابه د کلینیک خبر ضرور کوم چې ثوابه والا د دا غور سره ووري یا ثوابه ته چکم قریبی کلی علاقې ازلا دی او وغي وچې رمنګ ثوابه ته علاج هومیوپاتیک سنټر تا د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب لراتل غواړو نو مهرباني داد چې غوي د دا خبر په غور ووري چې سره پیر او منګول ثوابه کې مل ګراوند ته مخامخ جانګیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسه علاج هومیوپاتیک سنټر کولوي تاسو بال درازه نو ثوابه والا زما سمره عزت مند خويند دي عزت مند رونه مي دي غي دم چې صرف دوه ورځې ډاکټر صاحب په ثوابه کې موجوده دوه ورځې چار صد کې موجوده دوه ورځې په مردان کې موجوده او مهرباني به تاسو دا کوي چې تاسو به یو ورځ مخکې رابطه کوي چې مردان ترازي ثوابه ترازي چار صد ترازي راغي وجدا د چهرا کم سے کم ڈاکٹر صاحب خبر شي چې طریقې کار څه دي ما مخ کې پروګرامونو کې ویلي چې د موبایل استعمال د سرینو تاسو ته سانتیا کې دي ډېر اسانه پدې شي چې مطلب تاسو خو معلومات د ډاکټر صاحب حوالے سره تر لاسه کوئ پرونه یو زنانه سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګی روډ 4 صحیح تراله زمنګ عمران بی د رزړو ډېر نر سړې دي داغي خورکه او ناغي ما شومان هم ورسره وغي ما د وچ سلمان شاه بی زه خو ډېر خپه شوم زه خو ډاکټر صاحب لاړم او ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نو ځان لمه سپیشل چینچی مکړه ما وته وچ خوري مون خو روزانه د اولی دا خبر وکړه چې رزه زمونږ زوړ ځای یاد کړه چې دلته تر نو ته چې خوري د شپه ته میاشتو شوي مون خو ډېر سفال پازو کې تاسو ته وایو چې مطلب یو کالو شو ډاکټر صاحب چې یو کالو شو ګوره چې مونږ کولا ډیر تراغلی یو او ساده الفاظو کې وایو چې یوسف خان مارکیټ کولاډیر چوک غنی خان روډ او ژوندون هومیوپاتیک کلینک یا ډاکټر عبدالرشید خان د کولاډیر په دې چوک کې یاسین ماما دی چولو والا نو هغه دی ډاکټر صاحب سره ډیر انټریکشن دی کله کله ټلیفون هم کوي او دی سره ډیر مینه ده زه کله کله هغه سره ملاقات کوم نو ډیر خوشاله شي پوجي اوټل والا دی یاسین چولو والا دا ټول په دې کولاډیر چوک کې زموږ ملګری او ډاکټر صاحب د مشورې په خاطر باندې ډیر قدر عزت کینو زما بخواز دا وی چې تاسو دغه ته چانم ته پوس کوي ان شاء الله تاسو به صحیح لار خینو خو راکې ته مو چې خوري مونږ روزانه دا وایو چې 400 والا کلینیک صرف چهارشنبه زیارت پر سکول وی بهر حال ما ول مکمل معلومات هم ورکو پکاډ مو دلیکلو کې جزا ډاکټر صاحب سره ملاقات وکا نو خوشاله شو په دې باندې نو زه همیشه دا ویم چې تاسو یو خوابل خوامزه چې غلطیږي نو 0312-93-73-145-93-73-174 باندې رابطه کول شي غنی سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا او سلمان شاه الحمدلله ژوند دی تاسو مال راتلی شي زبر تاسو ته باقاعده په کاغذ لیکل کومه د ډاکټر صاحب نوم او نمبر هر سبا طریقو میډرس پر طریقم کدا ثوابه اډرس غواړي د 400 غواړي او د مردان غواړي ان شاء الله د ډاکټر صاحب ته لیکل کوم نور بم تاسو خاطر کین سلمان شاه کاسمیټکس تر روزانه تاسو راتلی شي زخپل موجوده ما اگر اون خويندې چیږي وي چیرې ډاکټر محترم دې مونږ تا د واتس اپ په ذریعہ جواب راکې نو شروعات لی زه مولر دې مسافر یو نو 0357-3637 باندې رابطه کول شي او وغرونه خويندې چې غي ټولرس په موبایل کې لګي او ویډیوګانې ګوري نو دغم ګوري خو ورسنه هم یو پېټیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کول شي په فیسبوک کې او خصوصا په ټیک ټاک کې چې ټیک ټاک باندې ډاکټر صاحب تازه ترين ویډیوز ور کوي ستاسو د مرزونو باره کې نو دا څه مرز او بيماري مو خدای مکه دا تاسو چې ډاکټر صاحب هغه ویډیو جوړ کین په هم تاسو ډاکټر محترم سره رابطه کول شي ډاکټر صاحب ډیر مننه السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلمان شاہ بچے ڈیرا مننا شکریہ عزت منشی لومی خود دلبر ریڈیو چار سدا دلبر ریڈیو ثواب وائٹل ایف ایم مانسیرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی دے ٹول یو جہان منن کوم چمال عزت راکړې د دولس دیار لس کال راسه مال عزت راکړو زموږ د پروګرامي جاری او ساری ساتلې ګران اردوونکو زموږ دا پروګرام د ډېرې مودې نه دولس دیارلس کالونه چلېږي. صرف اویرنس په دې کې هغه خبرې نشته چې مونږ وایو چې یاره مونږ سوچه دوایانې ورکو، مونږ وایو چې مونږ اوریجنل دوایانې ورکو، مونږ وایو چې یاره مونږ دا کار په ګارنټۍ کوو، دا په ذمواری کوو. دا خبرې مونږ ځکه نه کوو چې د الله نه یریږو او خلک تی لګیاري دنیا را په سوشل میډیا لګیارا قسم قسم خبرې کوي، بس الله دې معافی وکړي. د پیسې دوړ دې پیسې پیدا کیږي، رور خور په پیسو پاتې شو، رشتہ داری په پیسو پاتې شو، او چې چا سره پیسې نه نو بس هغه بالکل د غم خاده بس قابل پاتې نشو. دا د اوسنی وخت د زمانه خبرو کوم. پیغمبر پاک فرمایي صلی الله علیه وسلم وی زبا پرواز د اخرت د خپل امتی د اغه امتی شپارت کوم چې رشتي قائم او ساتي. نو هر څه ګډوډ روان دي، معاملات ګډوډ روان دي. تاسو ګوره کور کې خوشحالي نشته، بچو کې خوشحالي نشته، زموږ خپل ذهن سکون مطمئن نه لري، زموږ زړه مطمئن نه لري، زموږ زړه خوشاله نه لري. داسې وخت یې رول کسلې چې سره کې وخت یې په خوراک کې خوند نشته، په روجو کې خوند نشته، په غم خاده کې خوند نشته. بس لکه د روبوټ لګیاو، سار را پاسو ما خام زو، سار را پاسو ما خام زا. الله زموږ په حال باندې رحم وکي. قانون به وملو د صحت پروګرام دی، هغې طرف ته به ومځو. خو یو څو میسیجونه لري چې هغه زه تاسو ته وړاندې کوم. یو کس میسیج کړی دی اجمل، وایي ډاکټر صاحب تاسو په ټیک ټاک باندې یو ویډیو ورکړی وه، په هغې کې یو دوه درې کسانو نه تاسو سره چرته لین دین شوی دی، نه تاسو نه علاج کړی دی، نه تاسو پیژني، خو تاسو ته غلط الفاظ استعمال کړو په ټیک ټاک باندې. نو هغې ته ریپلای ما د خپل موبایل نه ریپلای کړی دی چې وروره ته نه پیژنې، نه دې ورسره معاملات شوي دي، نه دې ورسره لین دین دي ډاکټر عبدالرشید سره شوي دي، تا دا غیر اخلاقي الفاظ ولې استعمال کړ؟ د دې سپینې ګیرې تم تا نه کتل، د دې وجود ته، د دې عمر ته تا نه کتل، هغه تا ته څه نقصان درکړی؟ نو الحمدلله زمونږه سپورټران هم داسې شته. سپورټران ورته نه وایو، الله والا خلق شته چې د یو انسان سره پیغمبر پاک فرمایي چې یو انسان سره ستا معاملات نشي، تاغه ته بد نشي ویلی، نه تاغه ته ښه ویلی شي. نو معاملات نشته، خو بهرحال د خدای د پاره د الله نه ویریږي. موبایل یې در سره دي، مونځ او دس پاتې شو، غم خادي پاتې شوه، قبر جنازه پاتې شو، صرف په موبایل کې اخته یو، په یو بل باندې فایر کو د تنقید، په یو بل باندې تنقید کو، یو بل پسې خبرې کو، یو بل پسې بد رد وایو. دا یاد ساته، دا ټولې خبرې ریکارډ کیږي، دا به پر ورځ د مخشر تاسو ته مخې ته کیښودی شي. د الله نه ویریږي چې یو معاملات چا سره نه شوي، داسې بد رد یا غیر اخلاقي الفاظ ولا مې استعمالوي. که فرض کا معاملات شوي مې، ناغم د اخلاقو دایره کې دن نه چوشون، دا به ډیره زیاته بهتري. نو اجمل ور ساډیر مننه چې تاسو چر دا ویډیو جوړ کړم، ما دا ویډیو جوړ کړه. اجمل د بری کوټ سره تعلق لري، هغه وی چر زستا سو ما ډیر زیات خپه کیږم، تاسو نه ما علاج کړی، مال الله صحت را کړی، ظلم زیاتی په پیسو کې نه دی کړی. خو معاشره را معاشره کې هر قسم خلک شته، روانم شته، سمم شته، خو الله دې تا د خیر په هور کیږي. 0312-93-73-174، 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو رسیات حوالے سره پوښتنه کوي. یو بل میسج دی، او میسج کړی دی زبیر د لنډی کوتل نه، و چې ډاکټر صاحب ما واده کړی دی، زما را واده 9 کالو شو، زما د کور والا هیڅ تکلیف نشته، خو زه ډیر زیات وګرځیدم په پیښور کې، هومیوپیتک ډاکټرانو له لاړم، لس زره روپۍ رانه واغښتې، په نوخار کې رانه واغښتې، په کوواټ کې رانه واغښتې، ډیر ډاکټران مې انګریزي مو کتل، اغیم رانه واغښتې. خو زما چې کوم جراثیم دي، د نارینو جراثیم، دا کمزوري دي، او دا کمزورتیا د وجه چیرې نو زما بچی نشته. نو ډاکټر صاحب تاسو مې اوس پالو کړې لایک مې کړې په ټیک ټاک باندې، نو تاسو مالا مشوره راکه او تاسو زما اخیری امید یې کله چې یو انسان جراثیم کمزوري وي د 40% نه کم وي نو دې ته مونږه اولیګوسپرمیا وایو. اولیګوسپرمیا دا ر بیماری نوم دی او د دې په هومیوپیتی کې ډیر بهترین علاج تا، ډیر زبردست علاج تا. د دې لپاره تاسو یو هومیوپیتیک ډاکټر ته تشریف یوسې هم ټیک تاک موږ ته راځي نو هم ټیک تستاسو خو خره یو دوه دوایانې دي چې رچا جراثیم کمزوري وي د نارینه فرق وي، نو دوه دوایانې یو ټریبیولس دی پکیو طاقت کې او بل دوای چرنو هغه اشواګندرا، اشواګندا او ټریبیولس دا پکیو طاقت کراواله. یو درې سلور میاشتې استعمال کا انشاء الله دا جراثیم الله پاک تاسو اکټیو کی او الله بدا خوګه میو د اولاد په شکل کې انشاء الله نصیب وګرځي. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 ما دی بر سیتا والی سر پختنه کوئے. زیشان میسیج کرده ری او زیشان میسیج دا اٹک نکلی ری وچی ڈاکٹر سیبو زما عمر 30 سال لی خوزر جون پا خون نپویگم دا میدی شکایت تی کور خوراک نکوم بہر خوراک تی نوکریم ام دا او بهر خوراکو نری پاسپورټ لري موز نه هم یریګم او ځان لم یریګم په بند کمره کې مرامه ساډو به راځي او چې سم داسې سویا په موبایل وینم یا سه جګړه وینم یا سم وینم نو بیا مال خوب نه راځي چیرې زما مړ کېګم دا چل به ما سرم کیږي ما سو کولی یا کدار کې پولیس مو وینم نو زه او یریګم چیرې دا پولیس جوړ ماته ولاړ دی. د دې باره کې تاسو وایئ دا ډیپریشن انزایټی را سوشل انزائٹی را د دې لپاره هومیوپیتی کې ډېرې بهترین دوایې نشته. انګریزي علاج یې مکه وته د باغ ټرنکولایزر درکې د آرام دوایي به درکې بیا په هغه باندې عادت شي د جون په خوند باندې نه پويږي. یو خو 15 وخته موز کوه او د 15 وخته موز نه علاوه یو دوه دوایې لري. یو دوایي د ایکونایټ په 30 طاقت کې، بل دوایي د اګنیشیا په 30 طاقت کې. دا 15 قطرې د دواړو نه ګوټو بو کې چوا ان شاء الله الله رب العزت بدل روغ او کامل صحت در کی او تاسو بعد الله پاک په فضل د ټینشن ډیپریشن انزایټی نه اوز ان شاء الله. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو رسیت والی سره پوښتنه کوي. یو بل رور دی او خلیل نو میرے جی خلیل دا تیمرگر نا میسج کرو جی زما مور دا 40-45 سالو مرے رے او گیتا لکوا شویرا، مطلب دا خلی پالج دا مخ پالج ورتا شویرے نور بدن ٹک تے خجدہ خبر ہے کہ یو خو پا وقی مان دے لاڑ راوزی او لاڑ تے بئی گی او دوی ما خبر جدارا چکل خبر ہے کہ دا خلی یو طرف تا تختی نو دې باره کې تاسو وایئ د لکواره پاره چیرېنو د مخ د پالج د پاره لکواره پاره په هومیوپیتی کې ډېرې بهترین دوایې نشته. یو خو خلیل ته والدې ته ووایه چې چینګم ډېر زیات خوري، کم دا چینګم چې خوله کې انسان اړی راړي نو دې کې به د دې د نیرو د اعصابو د رګونه چیرې کلوشي الله به زر ټیک انشاءالله. دوایانې دې کې دوه دي، یو دوایر کاس چیکم دا په 200 طاقت کې راواله سارو ماخام 15-15 قطرې ورکوه او کالی پاس ولا چی ایکس کې کالی پاس چی ایکس او کاسټیکم په 200 طاقت کې ان شاء الله درې سلور میاشتو علاج سره به الله پاک چیرې نو د دیدا لکوا ختمه کی او دا به د یو روغ صحت مند انسان غونته بیا زندگی تیری. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي. یو بل میسج دی سلیمان میسج کړی و چې ډاکټر صاحب زما د واده 2 کالو شو، زما 2 بچیری خو زما د کور والا د بچو نه بعد د دې 2 بچو نه بعد دا خېټه غټه پاتې شوی را خیټ غټه را او نور وجود نارمل دی، نو آیا دې باره کې تاسو موږ ته مشوره راکړئ؟ لومبی خو جی غوړ خواږه بندول دي، غوړ او خواږه دا بندول لی لگون تی واک کول لی دا خیٹ ایکسرسائز کول لی او دی سرا ہومیوپیتک یو دوائی را کلکیریا کارپ کلکیریا کارپ دا خیٹ دا کمی دوائی را کلکیریا کارپ پا 200 طاقت کرا واخلا یو دری سلور میاشتی استعمال کا 15 کتری سہر 15 کتری ماخام استعمال کا پمڑا انشاءاللہ دا خیٹ دا پڑسو با کافی حد پوری کم شی دا خوراک لگون تی کمیرا ولا روج دیر مخرا او غوڑ خواگ بند کا کلکیریا کار 200 کی 15 کتری سہر 15 کتری ماخام استعمال کا اللہ بدل انشاءاللہ صحت کامل در کی 0312-93-73-174 السلام علیکم
2: السلام ورحمۃ اللہ تاسو بجین چاته کې کنه
1: ان شاء الله نن د شورو ورځ د چهارشنبه 400 کې به وخا
2: ښه شو ته ښه یې
1: مهرباني مهرباني جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: جی څوک د کوم ځای نه
3: جی مون خو دې کاتلم نه خبر کوم په دې موبایل مستاس دا غوړې دل او تاسو زه کوم ځای کې راک
1: تاسو جی تاسو ته مردان نږدې رو مردان کې مونږ جمعه او هفته ناش یو جمعه او هفته شمسی روډ قادی اعظم کالج سره د سحر اتو نه والی درې بجو پورې ښه
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی
3: مولا استاد نمبر چار کړ دې یار مونږ بچی مچی نشته کنه ټیسټ مس کو زونګ ټیسټ سپر فیز شل کال کېږي کنه
1: سید تاسو کاټلنګ نه خبرې کوي تاسو جمعہ خالی دا نمبر دان سره کا دی وخت کې د ریډیو پروګرام شروع ری جمعہ خالی مونږ مردان کیو خان
3: مردان کم زه کی
1: شمسی روډ قادی اعظم کالج سره
3: شمسی روډ قادی اعظم کالج
1: سره ډاکټر عبدالرشید د سحر اتو نواله دریو پور خان مهرباني ډیره مننه شکریہ السلام علیکم السلام علیکم
4: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم السلام جی سوک دکم دینا
4: زه جی وحید خبر کوم د جنډې نه ڈاکٹر صاحب تاسو خو جی صحت پانی برابر
1: الحمدلله عزت من شي جی
4: شکر دې ڈاکٹر صاحب ما ته لګه مسله راغلی دی جی او وکاله داش ری وشول نو ما وی چې تاسو څخه وې زړو کما تاسو ثوابه ته کړه راځي جی
1: پیر منګل موږ ثوابه کیو ګلو پینځم جی
4: او دا کم ځای کې جی تاسو
1: دا دې جانګيري روډ ما یې زړی ملي ګراوند ته مهامه هونډه شروع د پاسا
4: ہونڈا شو روم دا پاس آؤ پیرو منگلی
1: آؤ جی آؤ جی آؤ
4: ٹھیک شو ڈاکٹر صاحب میرا من نے جی خوش
1: اللہ جو بہا مہربانی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب
1: الحمد للہ جی سوکھ دکم دینا ہاں جی
5: منگا پورو والے میں اپنی پٹی پلٹی گیا اور لگا بالکل چکن دے پتہ نہیں
1: مونږ خو پیښور کې نه کینو جی مونږ چار صدقې کینو مردان کې کینو او ثوابې کې کینو د ریډیو د آواز بند کا د ریډیو آواز بند کا چې د موستا خبرې سم وشي آو جی آو آو چار شنبه او زیارت شروع زیارت مونږ په چار صدقې یو کلاڈیر چوک مہربانی پتہ رہو بیا بار بار کی کرنا السلام علیکم پجانگیری کنے کینی جی پسوابے کی کینی پیر منگل
5: پیر منگل
1: آؤ جی آؤ
5: سوابے کم
1: دے سارا پجانگیری روڈ ماندے زڑے میلے گراؤنڈ تمہاما ہونڈا شو روم دا پاسا
5: شورو سارا دے کم دے شو روم ماں نہیں رہ گئی
1: دا ہونڈا شو روم دا پاسا ہونڈا موٹر سائیکل اوریجنل شو روم دا پاسا صحیح مہربانی مہربانی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو د صحت حوالے سره پوښتنه لرې ګران اردوونکو دا پروګرام چې د هومیوپیتی د آگاهی پروګرام دی دا د اویرنس پروګرام دی دا یو فلاحي پروګرام دی په دې پروګرام کې هیڅ قسم له داسې خبرې موږ نه کوو چې را تاسو راشه او آی نه زموږ نه موږ تاسو صرف دا وایو چې تاسو هومیوپیتی کې علاج خپل کې باقی دا ګرانټي علاج موږ سره نشته د ذمہ علاج موږ سره نشته موږ به سره په د 15 کالو د تجربې مطابق ستاسو خدمت کو داسې علاج موږ نه کوو کوم انسان وی چیرته بسونه وخرازم او زه به څنګه ټیک کیږم، زه به کله ټیک کیږم، دا اوس دا ګارنټي مونږه چاله نه ورکو. جی السلام علیکم.
6: السلام علیکم ډاکټر صاحب.
1: وعلیکم السلام. جی څوک د کوم ځای نه؟
6: فضل نور یې خبرې کوم، خزانی میل نه.
1: جی جی فضل نور وایي. جی
6: بغیر خرچې نه بغیر تولول مې لوچ کیږي چې زه تور ټلیفون نه وخت یو یونیټ دوه کول کیږي وګورم.
1: ښه جی د څه علاج کیږي؟ جی خیر دا پښتانه دی خو په یو خبره نه پوهېږي، دي ته موږ بار بار وایو. خیر دی جی
6: ډاکټر صاحب، بیمارم بس یو بل مریض ته د مریض خیر هغه بیماری ما و دوی مې راوخه تعالی دی جنتونه نصیب کا ټیک ټاک یم
1: الحمدلله شکر.
6: نو کرایا ولګې دا نو مو پیس ولګې دا دوا ته تکوم.
1: الله دی وبخ، الله دی وبخ. بس تاسو دعاګانې
6: دې
1: اللہ دے بس تعالی دے دی اجر در کے اللہ دے خوشحال کی عزت من شے مہربانی دا زموگا یورو رو پزل نور دا خزانے نا وچ ڈاکٹر صاحب تا سو دوائی یاد کرے را پا ریڈیو مارا غشتے را مالا اللہ صحت کامل را کرے. بس اللہ دے زهو کدا الله کور تم تل نوم د کيو سوال کوم چې خدای پاک د مالاس کې شفا واچو، د مالاس کې خیر واچو. یا الله هغه مریض مال راول چې تا پکې شفای خدامه په بیت الله شریف کې دا سوال کړی، او اوس هم دا سوال کوم چې بس یا الله زما د لاس هر چا له خیر ورکا. پر ریډیو راځو دا مشورتیاګانې نکو، دوکې نکو، غلط خبرې نکو، خو معاشره را او معاشره کې سم خلک هم شته، روان هم شته، او سوک بروان خبر کی، سوک با تنقید کی، سوک بسوی سوک بسوی. او بس اللہ دے مکتا اوم چرین اور اصل میں شودا جکم خلق تنقید کی دی تر اللہ اور سیل میں نور ما مکسو وایو اگر خبر شیخ ادریس صاحب چے اللہ دے وبخی وی وی دے خلق چرین او پیغمبران نری پرخی دی خلق صحابہ کرام نری پر ہمون پکلاسیو نہ صحیح خبر ہے چمو خود دی شیخ ادریس صاحب دا عالمانو او د بر خلق مو خود غیر خپو خور تم نه رسوجی. نو الله دې زمون په حال رحم وکي، الله دې هر چاله پو خور کی. او بس دې کې موږ مخ کې سن شو ویلې. السلام علیکم.
7: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی څوک د کم دینا؟
7: جی فابین خبرې کوم د جوخان بابا نه افتخار الله خبرې.
1: جی وای افتخار الله.
7: خیدا خبر کوم زما د مېدی مسله د ګیس نو د لپاره د کوم دوای استعمال کوم نو تاسو به مو تر ډیره احسان
1: سیدا بغیر احسان نکسوامی کا استعمال کا. ها
7: خدی
1: ام بغیر احسان نکسوامی کا استعمال کا
7: نکسوامی کا
1: او یا پتیس طاقت بغیر احسان. ها
7: بغیر افراد دی خیر تاسو وی ماوس ریډیا اور تاسو وی مو دا مو ته مطلب خبري کوي، دا مطلب خبره مې تاسو کولی او الله تاسو قدر وکړي دی بس الله تاسو د ټول هي پاز نه.
1: امين امين. ډیر مهرباني شکریا. وی دا بس تاسو په ما باندې احسان نه احسان نه د خدمت په کوم ټول عمر به کوم ان شاء الله چې زم دی کاغه ریډیو په ذریعه، کاغه ټي وي په ذریعه، وی کاغه د سوشل میډیا فیسبوک په ذریعه، کاغه ټیک ټاک په ذریعه، وی کاغه هر څنګه وی زبر خدمت کوم، زبر لګیای د خپل محنت مشکت کو مال ری ددی اجر الله پاغ جهان کې راکی. او زما به کوشش دی چې زه هر انسانیت ته چیرینو دا چې کومه تجربه زما را دا چې کوم علم الله مال را کړی په دې کې زغیتا خیر ورسوم. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه لرئ. جی
0: سید ډیر مننه ډاکټر صاحب. بالکل ګرانو ملګرو، تاسو هم دغه سره راځي خبره ترې وکوي دی یو مشر ټلیفون کاغه دا خبر وکړه چیرې تاسو ډاکټر صاحب متنګوي او بار بار غي تاسو اډرس هم وای، د رابطې نمبر هم وای، یادین علاوه صفا ساده خبر ادا چې موږ همیشه دا خبر اتر کړي چې تاسو د موبایل نمبر په ذریعہ په 0312-93-73-74 معلومات غستل شي پروگرام دوران م غستل شي پروگرام نه پس م غستل شي پروگرام نه مخکې رستم تاسو ټلیفون کول شي او ډاکټر صاحب نه تاسو مکمل معلومات م غستل شي ځان ته په کول شي ګور نن سبا ډیر آسان دا ور دي که چیرې تاسو دا غواړئ چې موږ د ډاکټر صاحب نه مکمل معلومات والو یا ځان ته په کوچ هر قسمه د پوس یا پختن د کول غواړئ او تاسو لګی چې دا د ریډیو خبر نه ده نو د 9 بجو نه پس ډاکټر صاحب ته ځانګړي ټلیفون کول شي غیب تاسو له جواب کی بہرحال کچہری تاسو دا خبره کول غواړی یا دا ویل غواړی چې موږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو نو کولاډیر چوک غنی خان روډ یوسف خان پلازا ژوندون هومیوپیتھی کلینک ډاکټر عبدالرشید خان د یوسف خان مارکیټ مخې د بلها غړ بورډ لګیدلې دي زه اکثر همیشه حل کو ددا وایم چې ڈاکٹر صاحب نے پیجن ناغب پا عمر کے چرتا ریڈیو نے ویوری دیری زکا چی ڈاکٹر صاحب پہاری او ریڈیو باندے رازی یا پا ٹک ٹاک باندے رازی یا ددوی پیغام پا خط طریقے سر رازی نو جسم رزم آخوین دی ورون دی 0312-93-73-174 او 0345-93-73 باندے 174 باندے تھا سرابے تھا کول شے اگر ان اخوین دی چیغی وی چی ڈاکٹر محترم سر دا واٹس اپ پا ذریعہ خبری کول غواڑو نو 0357-36-37 باندے رات لیشی دین علاوہ جوندون ہومیوپیتھی کلینک مردان کے شمسی روڈ باندے قادی اعظم کالج سرخوا کی مردان کے دجمے خالی پورز مردان والا دغا کلینک کولو تاسو مردان تراتلی شی ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب نخپل علاجونه کولی شی پیر او منگل سوابے کے میلا گراؤنڈ تو مخامخ جہانگیرا روڈ باندے ہنڈ شو روم د پاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر تتا سراتلی شی ڈاکٹر صاحب نے علاج کولی شی دی سر خبر ہے تری کولی شی پختنه تھی کولی شی او چس قسم استا سو ذہن کے اس خبر اتر وی چیر مونگا دا خبر ہے تری ڈاکٹر صاحب سر کو یا دین معلومات والو تخپل مرضون بارے کے تخپل اس قسم بیماری میں ہوئی سم سلم ہوئی پتہ غبارہ کے بالکل تا سراتلی شی او ڈاکٹر صاحب نے خپل علاج کولی شی ہر کل چرازین یو روز مخ کی بتا سو ٹیلی فون کوی یو روز مخ کی بتا سو رابطہ ساتے زمون ب کوشش دا وی چې مونږ تاسو ته د ډاکټر صاحب والی سره مکمل معلومات درکو نو هر کله چې راځي مکمل معلومات غسل شي بل دا خبره در کوم ګرانو ملګرو چې تاسو راځي ثواب ته نو ویل ګرون ته مخامخ جنگیر روډ باندې هوند شوروم د پاسا علاج هومیوپیتھک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود ویل ته تاسو راتلی شي او ډاکټر صاحب نه تاسو خپل علاجونه کول شي د واتس اپ نمبر یاد ولرئ 0357-36-37 باندې ور سره رابطه ساتل شي بل دا خبره کوم چې سپیشلی ټیک ټاک باندې مونږ آراف چې دنو سلورو پین د شپږ نوي ویډیو غاني اپلوډ کوو غو مختلفو مرزونو والی سره تاسو دای سه بيماري دا سمرز دینو تاسو مونږ ته میسج وکي هغه به ډاکټر سه پروګرام کې شامل کی دا غي والی سره به جواب درکې وغه به بیا تاسو ټیک ټاک کې سرچ کولې شی او کتلې شی جی ډاکټر سه
8: جی السلام علیکم السلام علیکم ها وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ 0312-93-73-174 السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دی وی چیر پر ریڈیو کو زما آواز ناراض ہو ڈاکٹر صاحب ہلو ہلو کئی نو بہرحال بس اللہ دے مغل پو ہرا کی السلام علیکم السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
8: دا ریڈیو آواز کرے بند کرو ما بڑے کا احسان ہو کے
9: بند کو جی بند
8: کو اوشو جی
9: قبول کی جماعت اپنا
8: اللہ دیو بہا اللہ دیو بہا
9: اللہ اتاو بخی اللہ دیر عزت من کا جو اکن میں خبری سکے ہیں دیر عزت پیجی خبری دیو دیر عزت خبری دیو عزت دار خرے
8: میرا بانی
9: دا تول دا بیماری ختمی جی دیتر جیو ہے سنتی پیو خبر بانگی
8: اللہ دیو بہا
9: نصر خان باور کی خبر خوب نہ خزانے نا
8: جی جی وائے
9: او نو دو تقریبا یو پندو کالو سوجی ز بیماری ما
8: ہا جی
9: او نو مال تقریبا ہسپتال جی ما او درے ہلو میں سی کیری سوری سی پاس ہسپتال جی
8: ہا جی
9: نو زما ر سینے مسئلہ دا او دی سینے سر ج زو ار تو مخر ما زما دس دس سوجی لگا بس دی سی بور بانی پرتی وی
8: شوگر دشتا
9: جی نہ جی نا شوگر میں
8: نصیر خان را شاء اللہ بخیر کی انشاء اللہ خا اللہ دے دل سے حد در کی را چکر شے انشاء اللہ خا
9: الله دې خوشاله آباد لره، والله دې ډېر زمن کړه، الله دې په بچو خوشاله کړه، والله دې روح جوړ لره.
8: امين امين ثم امين. الله دې وبخښه مې
9: رب. انشاء
8: الله چهارشنبه زیارت یو.
9: ها جی، ها
8: ها، صحیح شو جی. السلام علیکم.
10: السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وائے جی، ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم. خور استا سودا آواز ټول خیبر پختونخوا اوری.
10: جی زما مسئلہ دے زما 47 دے
8: او
10: پیٹ لیور من دے او وزن من دے تے باوجود دے کہ پریز ہم کوم ڈائٹنگ ہم کوم زما وزن من کمی جی
8: دا سو کے جی. تاسو کم دین خبر کوي ابازونا تاسو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ته لړ شه ډیره پر تاسو اوایي دوا نه مې استعمال وې. ہومیوپیتھک ڈاکٹر ته ورشه کې دغه ځکه کې ابازو علاقہ کې تاسو ته سوک ہومیوپیتھک ډاکٹر وی او غی ته تاسو لړ ډیره بهتره وي. که تاسو اوایي دوا نه استعمال وې سره پیسې بری ځای شي او اس په پلاس وران شي. مهرباني مهرباني مهرباني. الله دې وبخا. دا زموږ یو خور وې فیټی لیور دی، زما خاله تعلیمی یافته وه. پیټی لیور ولې دی؟ دا ته غوړې زیړې خورې، روجې خورې، غوړ خورې، خواږه خورې، واک نه کې موس په بب کېدی شي چې په ناسته کې کېدی شي. نو دا چې ته محنت نه کې، مشقت نه کې، ځان خوله نو باسې، نو ستا پیټی لیور نه ختمېږي. دویمه خبره ده، تاسو وایې زما خېټه غټه ده، نو د دې لپاره چیرې نو تاسو کولډ ډرینک، یخې اوبه، غوړ، خواږه دا بند کا. د خېټې خپل اکسرسایز دی هغه کوه، او بهتره داره چې په خپل علاقه کې یو هومیوپیتیک پوی ډاکټر ته تشریف یوسېخه. السلام علیکم.
10: السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام. جی خور څوک د کم دی نه؟
10: جی زه تاسو ته نه خبرکم تاسو خور.
8: جی جی وای.
10: یره جی زه خور کې دا غړي د زیات دی مارا دا
8: مورو
10: مارا ای څه دې دی وی چې ستار دی د خور لاندې
8: بالکل راول چی بھی نو خام. اللہ ری خیر را پیش کے اللہ نما خیر مہربانی مہربانی. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 مانے بتا سو دسیت حوالے سارا پختنا کہوے دوں با کوشش دائی چې تاسو ته مونږه تاسو د کور دننه تاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. السلام علیکم.
11: وعلیکم السلام.
8: جی الحمد للہ. جی خیر دی. جی جی جی وائے صحیح رہتا سر مہدی نے جراثیم ٹیسٹوں کے بیا ماتا کالو کے خا ایچ پائلوری سرے ایچ پائلوری رشتہ آنو دے بات علاج کے دے پا موبائل علاج نہ کے خا او دغه ځکه یو هومیوپیتیک ډاکټر ته لړ شمه لکند کې چې کوم ځای نه تا کال کړی لري. الله به دې ښه کړي. ها مهرباني مهرباني. السلام علیکم.
12: السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام. جی څوک د کوم ځای نه؟
12: جی زه شاو حسین خبر کوم درازه ډو خبر.
8: جی شاو حسین وای. جی سباب کینی دریو بجو پورے کولاڈیر چوک او یوسف خان مارکیٹ او دی غنی خان روڈ ماندے چکمہ متمانزو طرف تا دا کولاڈیر چوک نلا راغلے کپڑو دکانو سر مارکیٹ تے دے کے دننا
12: سبجان مارکیٹ
8: یوسف خان. جی یوسف جان نا
12: یوسف خان.
8: جی
12: یوسف خان مارکیٹ.
8: مہربانی مہربانی. جی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سارا پختہ نہ کہوے زمنگ با ہسا کوشش دائی چے تاسو زم دا کور دننا تاسو دا درشل دننا تاسو دا صحت سہولیات درکو. ګران اردوونکو دا پروګرام چې دا د هومیوپیتی د اگاهی پروګرام دی، دا د اویرنس پروګرام دی، دا د هومیوپیتی د اگاهی دا یو فلاحي پروګرام دی. په دې پروګرام کې مونږ داسې قسم خبرې نه کول غواړو چې مطلب ستاسو په خاطر درون شي یا تاسو ته په زمونږ د طرف نه تکلیف او دوک ملو شي، یا تاسو ته مونږ وایو چې مونږ لرا شي مونږ نه، یو خپل هومیوپیتیک خپل علاقې کې هومیوپیتیک پوی ډاکټر لر شي علاج خپل کوي. وعلیکم السلام جی. دا آواز تاسو څنګه جی شوګر سری جی؟ شوګر بلډ پریشر سر جی نو دا چې تاسو راشه کنا، تاسو چې راشه کارډ رول نه به مونږ وګورو، مونږ به بیا دغه خبرې پکې د خیال ساتو. ښه انشاءاللہ جی، انشاءاللہ مہربانی. 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637 مانے بتاسو دا صحت حوالے سرا پختہ کوے او تاسو بارازے منگ با کوشش کو چی تاسو تا دوائیو خوی تاسو تا مشورہ درکو چې کوم کې دوای خو دې دی هغه کې بارته دوای خو چې کوم باندې موږ مطمئن نو ملاقات ضروری وي، نو موږ به تاسو ته وایو چې تاسو دې لپاره یو هومیوپیتک ډاکټر طرف ته تشریف یو سه 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. یو کس میسج کړی چې ډاکټر صاحب زه د چکوال نه خبرې کوم، آیا د شوګر علاج د ختمېدو شته؟ نو بالکل د شوګر علاج د ختمېدو نشته. ما یو کس ته په پېښور کې په ټیک ټاک اورېدلو او یو مې په نوخار کې اورېدلو، یو دوه درې پیرې ولې لاړو خېګړه نه رشوې، او ما ته وی چې ته به میاش نیمه کې ته بالکل ټیک کېږي او بیا به خواږه خورې. دا بالکل غلطه خبره ده. شوګر ختمېږي نه ٹھیک تا مونگ بدا لبلب علاج کو ہومیوپیتھک علاج خد خو شوگر ختمی گی نا، شوگر چرے دا پا قبر کے ختمی گی، کلچ یو انسان و پاچی کا نا او دے لحد تا کشی نا بیا شوگر ختمی گی. خلا ترو سا پورے پا دے مان دی ریسرچ شروع ری خو شوگر دا ختمی دو چانسز دے وقت کی نشتا، صرف بہتر علاج ہومیوپیتھک تے چې څوک هومیوپیتیک علاج کوي نو شوګر به کنټرول وي، زړه به نه کمزوري کیږي، ګردی به نه کمزوري کیږي، نظر به نه کمزوري کیږي، او شوګر به کنټرول وي نو هومیوپیتیک علاج خپل کې. خو باقی شوګر ختمیږي نه، چې څوک موی دا شوګر ختم شو دا دی دغه مریض لم دو کور کی ځان لم دو کور کی، ځکه چې شوګر علاج نشته. السلام علیکم.
13: السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام. نہ نوالی جی درو بجو پورے ناسو جی جی جی جی مہربانی. 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637 ماں نے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختنه کوي. زمونږ به هڅه دای، زمونږ به کوشش دای چې ان شاء الله تاسو د کور د نه، تاسو د درشل د نه، تاسو ته د صحت سہولیات درکو. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره
0: ډیره خدای. ډاکټر صاحب ډیره زیاته مهرباني. بالکل ګرانو ملګرو، کچېرې تاسو غواړئ چې موږ پروګرام کې شمولیت وکړو نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره رابطه کول شئ، تاسو پوښتنه ته کول شئ. زما غوړونه خويندې چې وی چې موږ ډاکټر صاحب سره خبرې ترې کول غواړو یا د دین څخه تاسو پوښتنه کول غواړو یا ځان ته پوښتنه کول غواړو، نو بالکل تاسو اجازه ته چې تاسو راشي موږ ته ټلیفونو کې، موږ ته کالو کې، موږ سره خبرې ترې وکړو، موږ بس تاسو کولونو میسجونو پیغامات شامل کوو او ور سره به دا یو کوشش وکړو چې تاسو له بم مقدر کو چې تاسو راشي موږ ته ټلیفون وکړي. د دې خبرې وضاحت کول غواړم چې ژوندون هومیوپیتی کلینک ضلع 400 غنی خان روډ کولاډیر چوک. بار بار تاسو ته وایم یو ملګری وی چیرې د غنی خان روډ غاخیری تنو بیا خو ته پنیرک یا بالولی تر رسیدلې نو بار بار تاسو ته دا خبره کوم چې غنی خان روډ کولاډیر چوک دلته به تاسو راځي د ډاکټر صاحب نه خپل علاج کوي. څومره خویندې راځي څومره ورونه راځي نو هغې ته هم چې 400 والا کلینک صرف د چهارشنبې زیارت په ورځ کولو وي په نورو ورځو مهرباني وکړي تاسو مه راځئ ځکه چې په نورو ورځو باندې ډاکټر صاحب موجود نه وي. نو چې څومره زما خویندې دي څومره زما ورونه دي څومره زما ملګري دي نو هغې ته د خبرې سپیناوی کوم وضاحت کول غواړم چې هر کله راځئ نو یو ورځ مخکې زموږ هلپ ډیر چوک دلته به تاسو راځئ او د ډاکټر صاحب نه خپل علاج کوي. څومره خویندې راځي څومره ورونه راځي نو هغې ته هم چې 400 والا کلینک صرف د چهارشنبې زیارت په ورځ کولو وي په نورو ورځو مهرباني وکړي تاسو مه راځئ ځکه چې په نورو ورځو باندې ډاکټر صاحب موجود نه وي. نو چې څومره زما خویندې دي څومره زما ورونه دي څومره زما ملګري دي نو هغې ته د خبرې سپیناوی کوم.

راشک رازینو هر کلی درته ویلې شم راشک رازینو هر کلی درته ویلې شم مولار درته دسترګو په بڼو جارو کولې شم راشک رازینو هر کلی درته ویلې شم مولار درته دسترګو په بڼو جارو کولې شم مؤمن او خلوص لرمه دومره خوار مې مګنا امین او خلوص لرم دومره خوار مې مګنا که هیڅ را سره نشته نو زړګې خو در کولې شم جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم اینڈ ونس اگین یوزلی بیا زمال خوانا یعنی کہ دا عقیب جان لخوانا سنبھلا ڈیر جاتا سلامونا پر خپل زان باندی قبول او یہ قبول او منظور کی جی ماگرانو او خوګودر نو مینوالو څنګه تاسو خې کنه ټیک ټاک یې حالات واقعار بربار دي وړه ساړه یاران دوستان کې شران مشران بریشان ډاکټران انجینرانو کې جان خپل بریډي اپریډي ټول خدي کنه امید لرم چې ټول بخیر ژوند په موضوع کې به زما هم سم ډیر زیات انتظار کړی وي ولې چې دا ټایم زما ده

یو سونګ خو ما نه اوس ایر شو کنه چې څه کم یو سونګ خو ځکه ما ته یاد شو نو زه بیا تاسو ته وایم چې کم یو سونګ ها بالکل جناب داسې ده چې د چاینه به هم ورسره خوندنو خلو او ورسره ورسره تاسو لایف کالز او میسیجز دا هر څه د پروګرام برخه وي خو لږ انتظار به کوي ها

وای ګرانو مینوالو چې نن مو شپه څنګه تیره شولا او دغه سهار سهار ټایم در باندې څنګه لګیږي ها او بیا دغه مارننګ ټایم او ښکلې باره بل شانتی مزه کوي کنه.

0: اوکے جناب
1: نرے د غم باران وری گی وا اوخ کی ولا
0: کرن خان ماما تا دومره غم جنې ټپی شروع کړی دی دومره غم جنې ټپی دی شروع کړی دی چې مونږ تا ته سو وایو کنه زستا به بل سونګ لګو نو سبا یاد ساتي کنه کرن خان ماما نو زه راځه دا وره ها کرن خان ماما چې کم دینو ګوره دا زمونگا یو ډیر ښه ملګری او زمونگا د ریډیو یو ښه ملګری هم پاتې شوی دی کرن خان ها

0: راسي دا چې پروگرام مخ وړاندې بوجو ټیک تر لسو بجو پورې زمونږ ساسو دغه ملګرتیا وي یو لسو پورې ځکه نه سم چې دغه یو غنټه ډیر دی ها او نن ماسخوتن د اوونه اتو بجو پورې هم ایمو پروگرام ده ها
1: هیرانیم چې نور
0: ماسخوتن د اوونه تر اتو بجو پورې هم زما پروگرام ته جدا ستاسو په علم کې وي ها
1: تاسو کې زما په
0: خراشي مینوال داس څنګه وره ها اے د باران څنګه دی داس د مینې را کرا نه ټول دنیا هیر کا دا د بارا نشپا گل

0: صحیح ٹھیک شو جی ډیر مننه پروگرام ته کال کولو ها
1: بس دا زما دا نمبر ځان سره بای کې یو خیر خاص کې سلیمان ته سلام کسی ته سلام مبارک شاه بای ته سلام نسری ته سلام او ارشد علی اقبال ته ټول ټیم ته تاسو سلام اتا ته خصوصي سلام
0: و علیکم السلام دا چې دا چه باران ورې دو ما ورته چې کوم دی لکه د ماشومانو بهر مې ورته منډې والي را ووالي بیا را وتښتېدم دن نه

0: ګور جی موږ سره په لایو کال څوک دی او د چرته نه 0938 2495. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام.
1: څوک د کوم ځای نه
0: تاسو؟ څوک خبرې کوئ د چرته نه؟
1: مونږ د سوابۍ نه خبرې کوو.
0: سوابۍ نه؟ سوابۍ کې د کوم ځای نه؟
1: سوابۍ کې د مالدارې نه.
0: مالدارې نه څوک خبرې کوئ؟
1: زید
0: د کوم ځای نه خبرې کوي؟
1: د مال
0: لارې نه خبرې کوي. لکه د مال لارې نه څوک خبرې کوي؟ خزی د څنګه ښې برابرې طبیعتونه دي؟ ښه دي،
1: خیر دی، خیر دی. جی
0: څنګه پروګرام اوري که نه؟ پروګرام د څنګه لګي زمونږ؟
1: نو بس ډېرې ورځې مو ته انتظار وکړه څوکونه، نو بس تاسو اوس نن نه نن مې کولاو کنو.
0: الا دا سوای
1: بس ډېر ورځې مې انتظار وکړو خو بس تاسو نه وای. نو
0: څو ورځې دې انتظار وکړو؟ زه درته ماته ووایه که نه،
1: کم از کم د اختر نه په دې مخ مې انتظار کړی دی.
0: خدایا پاکه نه زید، نو ما خو د اختر نه په دې خوا به ما رس کې دوه درې پروګرامونه به ما کوله.
1: بس دې دا ټایم به مونږ مشغول وو سره. نو
0: ښه صحیح، دا راته ووایه زید څه کار کوې؟ دا راته ووایه.
1: بس زه خو بینک منیجر یم جی.
0: ها بینک منیجر یې؟
1: او جی او جی.
0: دا څه وایې؟ لکه
1: پیسی میسی دې په کاري تابعدار یو.
0: نه دا خو چې کوم دی نو بیا خو تا سره چې کوم دی بیا زما لږ کار دی که نه؟ خو زما چې کوم فرس نمبر دی زه چې په ریډیو باندې وایم په هغې باندې بیا پروګرام نه پس یو میسج یا یو کال وکړه. ښه
1: نو سوره شپږ
0: نه نه پیسې نه دي پکار، پیسې نه دي پکار، بل څه کار دی. هم
1: وام
0: پیسې نه دي پکار، بل څه کار دی، بل څه.
1: شاباش سرجی ما بودا سره
0: نه اوس په خبرې له تختې نه کنه. ته وایې زه بینک منیجر یم، صبر وکړه تختې به نه اوسو.
1: نو تا ته خو ما ویلي چې زه نه څه بینک منیجر یم.
0: نه نه نه نه نه اوس په خبرې له تختې نه، تا سره زما ډېر ضروري کار دی، صبر وکړه.
1: استاد خو زما نه مخکې ما خو لا خبره خلاصه کړې نه وه.
0: نه نه نه نه ګوره اوس په تختې نه کنه، تا ویلي چې زه بینک منیجر یم او اوس زما تا سره کار راغلی دی. ته پروګرام نه پس چې کوم دی نو ما سره بیا کانټیکټ کوې.
1: سر جی تاسو ته خو ما وایي که پیسې په کار وي 5 لکه 6 لکه 8 لکه 8 لکه 9 لکه 10 لکه نو تابعدار یو.
0: نه نه پیسې نه دي په کار، خو بل څه کار مې در سره دی.
1: زه صحیح ده وبېکو چې زمونږ
0: نه تا ونه ویل چې زه بینک منیجر یم.
1: نه یم که نه. نو
0: سب ورکه اوس درپسې ما لاړ ته درځمه. ښه زید خان دا راته ووایه که نه چې زمونږ پروګرامونه د څومره وخت نه اورې؟
1: ستاسو پروګرام جی د ډېر وخت نه اورم، بس دک را د پته نشته. پړومبني ځل مې کال کړی دی.
0: کال دې پړومبني ځل کړی دی که نه؟ ځکه خو چې کوم دی نو په خبره کښې را ونیسلی شوې که نه؟
1: نو بس رنگونه ډېر خو مصروف یې. نو
0: صحیح ټیک شو زید، ډېره ډېره ډېره زیاته شکریہ، ډېره مهرباني پروګرام ته کال کولو. ښه
1: صحیح ده جی بس ډېر وخت انتظار وکړه، دومره وخت مې رنگونه کول نه کېدل، دا پړومبني ځل شوی دی.
0: اوکې زه ډېره مننه، ډېره ډېره زیاته شکریہ زید. د آواز نه ماته پته ولګېده چې دا د دومره عمر نه دی که نه؟ دی ماته ویل چې زه بینک منیجر یم. ما صبر وکړه دلته ویم چې زما سره زما لږ کار دی. ما خوښې ګپ لګ

0: جی جی 09238280495. السلام علیکم. اوکے گرو جی مختصر پہلے افکار سوکھتے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وکیب جان بھائی تاسو ته بریښکوري پروگرام کې هر کله په خیر علی. السلام علیکم.
0: ډیر ډیر زیات شکریہ, ډیر زیات مهرباني. سو خبرې کوي چیرته نه؟
1: جی حارث خبرې کوم مله پنچپیر نه.
0: حارث خان څنګه هي برباره؟
1: خیر دې خیر سره. وکیب جان بھائی تاسو څنګه هي؟ طبیعت هم خیر دې خیر سره.
0: خیر دې الحمدلله. او دارا ته وایې کنه؟
1: جی جی.
0: چې پروگرام اورې څنګه درته لګي پروگرام؟
1: پروگرام خو ډېر زیات مزیدار دی کیم جان بھائی. پروگرام اورو بس د خیر سره. او په دې یخ موسم کې د خیر سره باران هم د خیر سره اوس ودرې د خو لکه باران اوس موسم لګونته یخ څه د خیر سره.
0: صحیح. او دا راته ووایه چې پروگرام کې برا سره څه شریکې؟
1: پروگرام کې برا سره یو شعر شریک کوم د خیر سره. وی نه در نظم نه به انکار وکم, نه در نظم نه به انکار وکم, تا ته به یاره انتظار وکم. او ته د یزید په شانتې زور وښیا, زه به حسین غوندې انکار وکړم. ما د ګل د ورکړې هېڅوک نشته, ما د ګل د ورکړې هېڅوک نشته. علمه څه به په بهار وکړم؟ او په اشاړو باندې پوه شاس نه, په اشاړو باندې پوه شاس نه. زه دومره نه یم چې اظهار وکړم, او په اشاړو باندې پوه شاس نه. زه دومره نه یم چې اظهار وکړم. او مخکې ورپسې څنګه وایو بس ودی دا بے ختمه کړو خیر سره. او بل یو شعر دی کیم جان بھائی, دا بل بھائی سړی کوم
0: چې خدایو پوره کړه کنه. ډومبه خدایو پوره کړه کنه. ګور ته یو شعر شروع کی نیمه کې غپری نو خلک به سوچي حارس کالو کې یو شعر پنیمه کې پریږي نو خلک بیا څه وایي؟
1: او مکمل کو خیر دی, مکمل دی خیر سره.
0: نو ډومبه مکمل کې بیا بلوې
1: دیدار وکم. او خدای می پردی روزی قبولی مکا, خدای می پردی روزی قبولی مکا. کبی د مینی ببل کار وکم. او سجاد وی ویل کنه را ګوری نو په سرتوره به ازار وکم. او یو بل شعر دی چې دا کیم جان بھائی دا غزل ټول مینهوالو ته ډالۍ وي. زما د خاره را تر غاړه اوزه, زما د خاره را تر غاړه اوزه, او زما دلداره را تر غاړې اوزه. او بس که دومره پښتو خوند نه کوي, بس که دومره پښتو خوند نه کوي, بس که خواره را تر غاړې اوزه. او ستا د مرض په علاج ښه پوهېږم, مڑ بھائی ماں شا بلارا راتر گاڑی ادا. اور ہم گنتی پتا پتیم سر سر نارا راتر گاڑی ادا. دس دنیا کے لکھے رات سن دے اکیب جان بھائی, دس دنیا کے لکھے رات سن دے کہ پتہ یار راتر گاڑی ادا. اور اسلام آباد سر میں کچھ نکللا, اسلام آباد سره مې کچې کړلا, اوس ننګرهار را تر غاړې وزا. او سجاد نوري کیسې بیا بچېړو, سجاد نوري کیسې بیا بچېړو, اول خو یار را تر غاړې وزا.
0: ډېر مننه حارث خان, تھینک یو.
1: خوشاله سه کیب جان بھائی, بس ولا یو ټپل وی نور د وفات.
0: بس ټیکنا دا ټول ټیم خو ته اخلي نو. غزل بشری کوي ها لکه حارث په تور لاندې بالکل نو ځای ګورې
2: زمات ز په خبر مو هي روان
0: او وره ها

0: او سوابي والو ګورج موږ سره پلاس کار څوک دی. السلام علیکم.
1: علیکم جی. خره چې سترګې دې وړې دي که چېرې غټې وي خوړلې به دې وم.
0: څوک خبرې کوي؟ د چېرته نه؟
1: زه د پاکستان نه خبرې کوم.
0: پاکستان نه څوک خبرې کوي؟
1: پاتې ګل نه خندا
0: نه خندا خبرې کوي.
1: ستاره
0: ستاره
1: تور جامو والا تور جامو والا
0: صبر وکنا ستاره لګو خندا ته ګوره ها
1: مالکو خندا نه
0: نه نه نه نه نه نه
1: دغه دې باران شوی دې
0: صبر وکنا صبر وکنا نو زو سو خندا ته
1: مالکو خندا نه را دي خو کوم په زور زور بخاندا من
0: وای وای وای وای سم د انګریزانو جړا دا
1: نرم ولګه ماشومان جړا
0: نه نه نه شابه
1: دغه دې باران شوی دې
0: صبر وکنا صبر وکنا نو زو سو خندا ته
1: مالکو خندا نه را دي خو کوم په زور زور بخاندا من
0: وای وای وای وای

0: ملک په بلا اوریا بجلی په کې تلی دا غلې په توسوا ملک داسې یخت چې مریدا
1: الا دا سوای باجو ګلو
0: سوابه کې وشو
1: او سوابه کې خود خیر سره خخ کله باران شو ها
0: شکر دې مبارک شه مبارک شه
1: باجو ګل دار ته وای کنه چې پروگرام کې بار سره سره شریک اے
0: نو شید ته وای نا کس ته پد ته وکما کس ته ته وای وی تورې جامې جوړې کړي په دردي او دالت تکم کړي دې
1: چې باجو ګل یو خبر درته وکما
0: جی جی وای
1: بس ته کړه دا ټپ خو چې کمځنه تا چې کمځه دا ټپ او دا شیرونو خو تا یو شپک شپې ته زلبه په پروګرامونو کې ویلي سنوي دي سره وړي دي کنه
0: استرګي دې خسته دي د رنجو ته وان تی مکوا خلک ظالمان دې د کتون نه بده واسي دا چې خپل خپل خوخه زما په ټول بدن کې سترګي خوشي دي نه جنا محبت چې څوک نه مني مگر زدا سي نه ونو سره څوک چې د تګوري په خوږو سترګو ځان ورته لوګي کس پیلا نو سره
1: ځان ورته لوګي کس پیلا نو سره ډیر مننه باجو ګل ثانک یو ثانک یو جی دا موږ سره باجو ګل لاغلی و ډیر ډیر زیات شکریا ډیر ډیر زیات
0: الله
1: تعالی په کال باندې
0: روزانو
1: وادی خفکی گی بنا دغل تا روزانو
0: وادی وادو
1: اوکے

0: چې خبرونه دوه ټایمه کوي، یو ماسودن اته بجې یو سهار اته بجې. نو ټیک ته خبرونه به تاسو دوه ټایمه پلی کېږي، سهار اته بجې هم سهار پاوکم اته بجې به پلی کېږي. نو اتو بجو له پکس ختمېږي، صحیح ده، ځکه چې اته بجې چې کوم دی بیا موږ سره پروګرام وي. نو پاوکم اته بجې به خبرونه پلی کېږي سهار، او اته بجې به ختمېږي، او ماسختن به اته بجې خپل ټایم باندې پلی کېږي. هو کې ډېره مننه بل ما سره راځم چې تاسو ته ډېر ډېر سلامونه کوم. پروګرام اورم ایاز یما د کاټلنګ روډ ممبر کلینا. او کې ډېره مننه ایاز بھائی، تھینک یو.
1: کلپٹا شارا کلوکڑی شارا نپوئی گی دا وڑا
0: سلامونا برو کالج تا روان یما استاسو آواز زورما آل لسنر تا سلام ڈاکٹر نیمرا دیر مندنا اوکے جی دا سکار بکو گرانو مینوالو چھے

0: اوکی زما ګرانو او ګوتر نو مینوالو ګورګا کالر په پکوالو چې سوکتیا سلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: باندې ګورې وخت وعده راګنه کال نه دی لاوډ. ها مهرباني کوي ګور چې په لاندې سوکتیا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: جی جناب څوک او د چیرته نه؟
1: ایاز خبر کوم د کارټلنګ روډ مې پرې کړی.
0: ایاز بای څنګه خې برابرې طبیعتونه دي خالي؟
1: اکف خان زه تم ته هر کله ډېر ستړی وم.
0: ډېر مننه ډېر ډېر زیات شکریا. ایاز بای د پروګرام اخیرنه کالری سب ویل غواړي.
1: پر دې خسته پروګرام دی او ټول موارد زه غواړم چې کان ته اخیره کې ملاو شو.
0: اها
1: ډېر په تاسو کې دی ما
0: وایې راته
1: ولکه ستوري چې زویږي تاسو باندې.
0: اه
1: وګوره دا څنګه خسته زما دوستان. اه او چې په غوږ خوشاله کې مشارک وي.
0: اه
1: را پتا غیاران د تخر نقصان.
0: واه
1: او پروګرام دې زبردست هارس به که سره کو عدنان به د کوم دې خسته دې تا تر کوم د وخت راکوي جهان نه
0: ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا. به هر حال تم را سره په مکمل توګه باندې ختم دی جی ورکوي بخپل قدردان خپل مهربان ار جی عاقب جان جدون له اجازت چرته چې هر بار بریالي اوسه. ما په خپل دواګانو کې ارڅه زما په دواګانو کې همیشه مې د پاره یاد دي. ورکه خپل قدردان مهربان ار جی عاقب جان جدون له اجازت دلوي.

Ai che da tu lumar guna huna me premapshi rabadasi o sajda me pa nasib kade. Amin summa amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Minawalo ghag da FM 94 radio dilbar sawabe di matweli shiem sha yani ke mubarak shaud program numde da sehat khabare. Minawalo sangai tik tak e rog ramad khushala bae ummeed darabad che khabae rog jod khushala bae aw kujwan ke sawad guard razi ya sajwan ke dase se khabar razi che agta so pareshana ke vi aw aga bya matlab de ta so ta khabganuna zrata chave bya khabganuna bya lag shante ugdi gya gine bya marazuna judi gi aw ta so pareshane raghli no khususi تو گبان اللہ دیو کی چاغ پر اشارے دے اللہ ستاسو ختم کی او کم مرزون چی دی کستا سدا سے مرزون دی چیغا ارضی دی کاغ پاخ دی نو اللہ مسم کوا اللہ مدخل خلے لاڑے دارو کا اللہ محس ہم مکو جی آمین اب ادا خو جون نے خپکے گمل علی اکل تور او کل سپینا کل بسوک سی او کل برازی کلب دزلم آتی گی کلب دزر راٹولی گی کلب تان سوکھ خپائی کلب تر چان خپائی کلب تان سوکھ زی او کلب تر چان زی کلب تر چال ازل باتے او کلب تال ازل خلق باتے انہا پتی خود دنیا روان دا خو پدی باندې شکر وباسه مینوالو زه هر پروگرام کې زتا استوي مودا تاسو هم خلکو توای چې په دنیا کې ایک انسان دی مطلب دا دی صحت مند دی نو هغه مطلب دا دی مطلب می دا دی چې په دنیا کې خوش نصیب انسان هغه دی پورا انسان هغه دی چې هغه په صحت باندې روغ دی او څوک چې هم په صحت باندې روغی دا غنه غټ مالدار ترین انسان نشتا نو مطلب میں دارے چھے کہ تاسو پا صحت بانے روغیے نو تاسو نا بل خوش نصیب انسان نشتا او بیا تاسو لاک لاک شکر اوبا سے چھے یا اللہ ستا دیر شکر دے ما خلق اولی دل ما زندگی اکڑا ما ہسپیٹل اولی دل ما نیمگڑ خلق اولی دل ما بیمارے اولی دے ما دا سے خلق اولی داغی خپی نشتا ما دا سے خلق اولی داغی لاسون نشتا ما دا سے خلق اولی دل چھ داغی سترگی نشتا ما دا سے خلق اولی دل چھ داغی جب نشتا نو یا اللہ ستا دیر شکر دے ما دیر خلق اولی دل چھ اسپتالون کی پراتی دی او نو جوندی کی گی او نو مڑ کی گی او نو چھ کم دی مینوالو سویلی شی نو زما شا اللہ پا اللہ سخپو بانے روغیم ما شا اللہ مالا اس چل نشتا نو ته بیا د ټولو نه مالدار ترین انسان یې ته بیا د ټولو نه ښه انسان یې مطلب دا ته پوره انسان یې او بیا چې کله ته شکر وباسې او بیا الله تعالی هر وخت شکر وباسې نو بیا ستانه ښه انسان نشته پرې ټپو ټپو کې مې د ځکه وی بینوالو چې ستاسو ته لږ پام شي کله کله پکې مونږ غلطې وکړو خو دا یو ټریک وی چې مطلب دا دې مونږ اپلای کوو چې په یو خبرې ته ستاسو پام وګرځي مطلب او مقصد یې راته بیا زه ډېر په اسانه ووایم نو تاسو پرې بیا ډېر ضرور رسېږي مطلب مې دا دی که یو انسان دی او هغه سره سمې ډېرې پیسې دي لږ نو سم ډېر مال دولت دی ورسره او هغه داسې مرض دی چې هغه نه ټیکېږي نو په هغه پیسو په هغه دولت په هغه څیز په دې څوکي چې دې په ځان له صحت نشي اخیستی روغ صحت پہ نشی اغستے اگر مرض زان لنشی ختم ہو لے او بل یو انسان دے پا بدن بانے روغ جھوڑ دے تکڑا دے اس بیماری نشتا نکم یو خشو خد اگر شو چی روغ جھوڑ دے او پا بدن بانے روغ دے ندگ انسان ددگ بل انسان نا مالدار شو نو دا دا صحت خبری دی مینوالو زک ازو د صحت خبرې کو نو به په دنیا کې صحت ته چې کله به ته په صحت باندې روغې نو ته به خوشحالي مو کې ته به
مزدوری مو کې تب عبادت مو کې تب منزونه مو کې تب تبلیغ مو کې تب حج مو کې تب عمره مو کې تب خپل خپل کارونه مو کې تب زندگی مو کې ژوند مو کې کله چې انسان په صحت باندې روغ وي نو د صحت ډیر خیال ساتي. او مینوال او تاسو یو موټر سایکل وګورئ، زه دلته یو مثال درکوم. یو موټر سایکل تاسو واغستو، ستاسو په چم کې بچا موټر سایکل اغستی، ستاسو په کور کې بچا موټر سایکل اغستی. یو انسان دی هغه ډیر زیات رف استعمالی، رف مینس چې هغه خیال نه ساتي. بل غستره په یو ځای باندې دو موټر سایکل چې اغستی دي، ناغه یو مکمل ګړپ شوی دی او بیا په کباړ باندې خرڅ کړی دی، او بل چې کم دی مو مغه شانت دی. وجه صدا فرق څه دی؟ اگر ته زوی مینوال دول په وخت باندې صفائی کړی دا په وخت وتا هر یو سیز رسول دی چې سپکې خراب شوی دی هغه پکې په ټایم باندې ټیک کړی دی چې سو ته پکارو مبلل شو، صفائی شو، سرویس شو، وینزل شو، صفاکول شو، د هر یو سیز پکې خراب دی هغه چینج کول شو په ټایم باندې. یا مطلب رف پکندو کفرو نه ساتلې دی، د دویم لاس نه ساتلې دی، نو دغه موټر سایکل مکمل ټیک دی. مال لډه را سانه آسان مثال ما تاسو لدر کوډر پاسان دل راته شو. او بل یو موټر سایکل دی چې هغه لکه تاسو دواړو خو موټر سایکل یو ځای غستیو، یو موټر یو ماډل مغستیو، نو ستا هغه د کباړه دی ګړب دی او دا بل خو بالکل نوې دی، ناغور سره سره چل کړی دی. هغه که څه مسله پکې راغلی دی مړه پرېږده مړه، دا خو کیږي که د یو د درو کسانو گنجائش د پی سلور کسانو مړی دي، که دا لکه مطلب دا د پټې پولې نه رکتلې خو دې اتلې دی، غیم پر راوړی دا سارولې په بلا بلا سیزونه م راوړی دی، او لکه تیم چلو تیم چلو تیم چلو، او نه د پټرولو خیال ساتلې، نه د ډیزلو خیال ساتلې، نه د موبلیلو خیال ساتلې، نه د بریک باتې خیال ساتلې، د ایس ټیم خیال نه دی ساتلې. د د گاډي ولې خراب شو؟ د زکه چې د خیال نه دی ساتلې نو دی ختم شو. ما د ډیر خکول مثال درکو، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. نو دا سدا رف استعمالول، اغه گاڑی نوې دی د گاڑی زوړ شو، دا س زمونږ مثال هم د یو گاڑی دی. کچره مونږه صحیح است طریقې سره ژوند کو، ناست ولاړه مکړه، خوراکم پټې مکو، او دا تاسو پته شته په موټر سایکل کې انجن دی، چې انجن ختم شو گاڑی کې بس گاڑی مکمل ختم، مړه بس وی انجن یې روغ دی. خلک وای وی دی بار زور دی خو انجن یې روغ دی. نو دا سدا چې هغه چې کم دی چې کله انسان کې میده ټیک وی، انسان کې دنه مشینری ټیک وی، نو دی به ژوند ډیر وکړي، دی به بیماری کې هم ډیر کم. صحیح ده، د موټر سایکل مثال مې در کو چې انجن باندې کمزور دی، نو دی به رو رو فرزه نور نقصان برسي، نور نور پرزو ته او نور نور بیماری په کې روزي، نو دی به کمزور کیږي، د دبا بلا بیماری راځي. سوچو کې نو دادا سیدا بي روالو چې کلم تاسو د موټر سایکل خیال نه ساتي د گاډي، نو دا به ډیر زیات ګړپ کیږي. کچره تاسو خیال ساتي نو دا به نوی نیوزی، او تاسو ته به ولاړی، تاسو به وړیم، تاسو به پکاریږي. دغه شان انسان هم دی چې کله تاسو د معدې نه خیال نه ساتي او بس یو درز غوبلی، دا بس ته وایي چې بس دا ټولو خلکو بس خوراکونو کړو زه پاتې شوم، یو خیرات در نه پاتې کیږي، د یو خوراک بل سره میچ نه کوي، هغه ته په یو ځای خوري، یو سیز هغه ټایم د پاره دی چې کم ټایم کې خوراک پکار دی هغه ته بیټې مه خوري، روټۍ چې کم ده هغه ته بیټې مه خوري، چې بیټې مه خوړل پکاري، خو ټایمونو پیژندې نه. کله چې ستاسو معده ټکی، ستاسو بدن ټکی، نو تاسو به زندگی وکړي. مینوالو دا معدې به ډیر خیال ساتي چې کله په انسان کې معده خراب شوه، نو د په مزه مزه نورو سیزونو ته چې کم دی بیماری لگی، کمزوری کی گی با، او دا انسان با الکه وی دا پلان کی خو مالی دی خو ډیر ځوان یار دوست دوم رو مره نه دی واغه دی بوډا دی، نه د ځان خیال نه ساتلې. لکه دا نشم ویلې چې ګوره د الله تعالی ډیر خپل تقسیم دی، خو الله تعالی تعالی پوی هم در کړی ده کنه ځان به خیال هم ساتي، کمزې کې چې تاسو مطلب دا د زوروي، کمزې کې چې تاسو خپکوي، کمزې کې چې ته خپکی ګل تمزه التن لری اوسېګه ضروری خو نه ده. خو ځین خلکو سره مونږه زندگی کو د ناکامه کو، ځین خلکو سره مونږه دومره خوشاله و چې ټولو بر ژوند دی، یو ځل پکې زندگی بیا را سره، او ځین خلک مونږه دومره ډیسټرب کی، ځین خلک مونږه دومره عزفي چې مونږه وی چې یا الله دا دامه لا کم کار کړي دي،
یا الله دا کم انسان سره زمالا زندگی تیریږي یا دا دا رور زمالا څنګه رور مالا الله را کړی دی چې دا دا دا خور مالا څنګه خور را کړی دا نو دا یو نیم انسان زمونږ لکه دومره مونږ خرابوي مونږ صحتیاب لکه مونږ بے ترتیبه کوي زمونږ چې کم دی زندگی را لګډه وډه کوي نو دا د یو انسان په وجه نو دا سی چې کم ځای کې ته خفای کم ځای کې تا غم ملاویږي الته نه لره اوسېږي او د ځان خیال ساتي څوک هم د چا خیال نه ساتي نو د صحت په ډیر خیال ساتي مینوالو دا پروګرام د صحت باره کې دی نو چې کلم د صحت خبرې کیږي نو بیا چې کم دی ما سره به په پروګرام کې یو ډیر پوها او قابل ډاکټر ناست وي ځکه چې دا خلک زما په آواز راځي دا خلک وایي چې مبارک شاه مونږ اورو مبارک شاه مونږ منو مبارک شاه مونږ هر یو خبر اورو او نوٹ کوو ځان سره هم نو دا خلک چې کله بیمار شي او زکم ډاکټر صاحب سره ناست نو بیا دا ډاکټر نه علاج هم کوي خو نو دا سې د مینه والو نو بیا به مال په کاري چې زه دغه خلکو له دوکه ورنکم دغه خلک پوه کم دغه خلک لدا سے ڈاکٹر سر پروگرامو کما چاغه قابل وی چما ته پته لګی جدی قابل دی شفا دا الله لاس کې دا نو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب چې کم دی مینوالو ما سر پروگرام کې کینی او داغي ما ته پته رچ ماشاء الله قابل دی شفا الله ور کوي داغي پلاس کې د چا د پاره د کم مریض د پاره شفا خو دی د کم د پاره پکې نه دی خو دی نو دا سید مینوالو چې ما سره ڈاکٹر سکندر حیات سے بھی ڈاکٹر سکندر حیات سے دل تپشا منصور مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہاسپٹل لے حیدر مومن ہاسپٹل ہر چالی دلے دے یو برانچ پا پیخور کے دے یو برانچ پا چار صدق کے دے یو برانچ کم دے دے پا سوابے کے دے دا د سوابے د خلکو د پارا دے دا د سوابے د خلکو د اسانتیانو د پارا دے چاغی ته ریلیف ملوشی اغی د دے پیخور ته تلونم مطلب دا د اخلاص شی او دلته پخپل کور کې پخپل سوابے کې کم دے علاجو کی نو شاہ منصور مدرسے سره دیوال پ دیوال صاحب حق سے مدرسہ دا اغی سره دیوال پ دیوال حیدر مومن ہاسپٹل دے او دوی کلاسیک ہومیوپیتھک طریقہ علاج کئی مینوالو د دې مریضان د ډېر لر روزین راځي او د دوی نه علاج کوي نو ډاکټر سکندر حیات سے روزانا د 9 بجو نه 5 بجو پورې د غلطه موجود وی مینوالو د اتوار پورې چټي وی او بیا چې کم دی مینوالو روزانا د غلطه موجود وی 9 بجو نه د 5 بجو پورې طریقه کار یې سده زما چې کم مینوال دی نزوی مچې نمبر تم ګوره ڈائریک اتون 9 بجو پوری ورزے او ځان ته نمبر راخلے سپیشل کارڈ ورته ملاویږي پاغي به تاسو ته کنسیشن هم کیږي تاسو نمبر به مخ کیږي او تاسو به سپیشل ٹائم به تاسو لدر کی زکه تاسو موږ لیست نری نور خو موږ سوک پی جنینا اغه خو یو بل ورته وی لکه زټیک شوی ورشا ماته علاج کړی دی د شوګر علاج مې کړی زه ټیک شویم بل وی ما د ګردې علاج کړی زه ټیک شویم ته ورشه پلان کې ډاکټر لا او یو زمونږ هغه لیسنری کم چې زمونږ سره وی زه دې وخت کې زمونږ پروګرام اوري ناغي ته به سپیشل کارډ ملاویږي ا کارډ چې کله ملاو شي ناغي نمبر ته به انتظار وکړي ډومبې به تاسو نمبر راځي بیا به نور خلکو ته ورکړي خو هغه صرف شل کسان ته به دا نمبر ملاویږي دا ایمرجنسی نمبر دی بیا د 2-3 بجو پورې نمبر ملاویږي تلی شي او تاسو نمبر راغستې شه د نور معلوماتو د پاره په 0331-93-94-94-1 باندې تاسو کال کوئ 0331-93-94-94-1 باندې تاسو کال کوئ او تاسو به مطلب د نور معلومات تاسو نه پتا لکه تاسو نه ایڈریس ګډوډیږي نه پدې تاسو معلومات کول شه د ډاکټر باره کې د لارې باره کې او د حیدر مومن هاسپټل باره کې صحیح دی جی مینوالو څنګه چې تاسو ته پته ده زه په دې پروګرام کې یوازې نه ما ډاکټر صاحب ما سره هم ناست وی ډاکټر سکندر حیات صاحب کم چې روزانا د 9 بجو نه 5 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې موجود وی ناغي ته به هم ورزو اغه سره به خبرې ترې کوو اغه په او پی ډی والے سره بړم به خبرې کوو بیا به کم دی او مرز باندې خبرې کوو ډیټیل سره چې تاسو ترې لیپ ملوشي نو اغه طرف ته به هم ورزو چی

0: به وکړو. نو داسې ده چې مینوالو د زکه ویما چې الله دې د هر یو ډاکټر په لاسو کې د دغه مریض لپاره شفا واچولي. کې بیا زه ډاکټر سکندر حیات صاحب سره پروګرام کو نو زه خصوصي ویم چې یا الله څوک هم دلته راځي نو شفا ستا په لاس کې ده. نو یا الله د دغه مریض شفا د لکه څنګه مطلب دا دې راشي او دلته صحتیاب شي نو بیا دا زمونږ دپاره ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده. نو داسې د مینوالو ډاکټر سکندر حیات صاحب چې کوم دی زمونږ ورو ورو شیډول چینج کیږي. مطلب دا دی ډاکټر صاحب زیات تر مطلب دا دی هفته او اتوار په ورځ د دوی چوټي وي او کله کله پکې د هفتې په ورځ هم وي خو لکه داسې ده چې زیات تر چوټیانې په ورځ مطلب وي. اتوار خو مکمل کلینک تاسو بالکل ناراضه پروڈکٹ له هم ناراضه زکه چې بند وي او نور کله خو تاسو عام روز کې پروڈکٹ له هم راتلی شي دغه کلینک کولوي دغه هاسپټل کولوي او نور ډاکټر صاحب د اتوار پورس مکمل دغه هاسپټل بندي او د هفته پورس کله کله چې کم نه مریضان ډیر زیات وي نو بیا مطلب دا سره به نوالو چې تاسو علاج وکې په صحیح طریقې سره وکې د دې چې کم دی 90 ډیز علاج دی د دې مطلب دا دی چې تاسو مرز ټیک شي که یو ځل خلک د وی یو سی ډاکټر صاحب بزر بیا نه راځه ټیک شوم نو هغه لم په کاري جراشي خامخا خپل علاج تر سره کی زکه چې دا بیا د درې میاشتې پس بیا د دې ته دا مسلې جوړیږي نو خدای چې دا مکمل دا مرز ختم شي نو بیا تاسو بیا مرزه کړه خو 90 ډیز د دې علاج دی د تاسو علاج مکمل کوي. نو دا سیدا چې مینوالو د حیدر مومن هاسپټل دا شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی نو تاسو به خامخا چې کم دی راځي او دغه ته په نمبر اخلي که تاسو بیماران یې ٹھیک شو جی دا نمبر دی 0331394941 په دې به تاسو کال کوي او تاسو نو نه د اتو نه 9 بجو پورې ایمرجنسی نمبر لزان هم را رسول شي ٹھیک دی جی. مینوالو ورزم به ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته چې ډاکټر سکندر حیات صاحب نه بزو یو ډایرک یو تپوس کوم چې آیا زمونږ د هومپیتک طریقې علاج چې کم دی ستاسو چې کم علاج دی نو په دې کې د رسولې زیات تر ډېرې جینې کې تنګي په بجدانه کې رسولې وي په مختلف بدن کې مختلف ځینو کې رسولې وي نو د رسولې قسمونه هم درته وایي او د رسولې کم کم ځای کې کیدی شي او د دې علامات څه وي دا درد کوي که نه کوي ځینې رسولې درد کوي ځینې رسولې درد نه کوي ځینې په داسې خطرناک ځینو کې او کمی خطرناکی دی کمی خطرناکی نه دی نو دغه باره کې تپوس کو جی ډاکټر صاحب
1: جی بالکل امشا صاحب خپل ټاپک تاسو باندې تپوس کو او ډیر پیچیده ټاپک دی کدی باندې موږ روشنی واچو نو رسولې مختلف قسم نه یو وی د اوبو رسولې او یو وی د غوخي رسولې دا خو نارمل موږ ټایپ سیات کړل بیا په دې رسولو کې یو وی بناین کم ساده رسولې موږ په میډیکل کې بناین ټیومر وایو او یو وی خطرناک رسولې خبیس رسولې چې وته د کینسر ټیومر وایي کینسر رسولې وایي دا مختلف رسولې دا په جسم کې جوړیږي او په جسم کې تقریبا په هر ځای کې جوړیږي لیکن چې کوم کامن زمونږ په جسم کم زیونه دي په زنانو کې تاسو به کتلي عام طور سره د بچدانې رسولې وي او بچدانې رسولې کې تقریبا کم د غوښې رسولې وي دا ډېر زیاتې جوړیږي او دا غوښې رسولې د عمر په هغه حصه کې چې کله د زنانو پیریډز کم هارمونز په دې کې تبادله راځي بندو طرف ته رواني او دغه سره رسولې د اوبو رسولې وینده په بلوغت نه بعد چې کله زرانه جنکی بالغ کیږي او په دې جسم کې د هارمون تبادله کې یړمبې ځل باندې دې کې بلوغت راځي استروجن پروجسترون کېدل شروع شي نو په دغه ټیم کې هم څه قسمه رسولې جوړې چې لیکن هغه رسولې اکثر لا د اوبو رسولې وي او سیست ایت ویلی شي هغه بیا ټیومر نه سیست وی او یو وی د کم د زرانو چکم انډی وی اوریز دی هغه کې ملټیپل سیست جوړ شي هغه د هغه سیست ایت مون ټیومر نه وي هغه د مون سیست وایو یعنی مطلب هغه اوبو دی وی جب کې رسولې د غوخي وی چې کوم رشیدار رسولې وی کم کې ټیشوز انوالو وی لکه څنګه چې بچدانې کې چې کوم د غوخي رسولې وی د مون فایبرایډز وایو دا فائبرائڈ بچدانے کے دن میں بھی بچدانے کے بارم ٹوڑی دا

0: صاحب نه مطمئن یو، نو تاسو بیا علاج طریقه زه تاسو ته خیم، دوی نه به تاسو علاج څنګه کوئ؟ کوم ځای کې د دوی کلینک دی، هاسپیټل دی، د شاه منصور مدرسې سره، سابحق صاحب مدرسې سره، دیوال په دیوال، سابحق صاحب په سوابه شاه منصور کې د جهانګیری روډ د پاسا سابحق صاحب مدرسه ده، هغې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپیټل دی. دوی کلاسیک هومپیتک طریقه علاج کوي. تاسو به لږ شانتې مریضان ډیر وي، نو تاسو به احتیاط کوئ. د احتیاط دپاره تاسو د 8 نه 9 بجو پورې لږ مطلب دا دی وختي راشئ. په هغې کې فائده سي، فائدې راته زه وایم. فائدې دای چې یو خو تاسو له لسنر کارډ درکي، ٹھیک شوه، ایمرجنسی کارډ ړومبې به تاسو ګوري، بیا به نور ګوري، بل په دغه کې به تاسو ته کنسیشن هم کیږي، ځکه چې دا زمونږ لسنر دي، دا زمونږ لسنر دي. نو په دې وجه باندې د دلبر ریډیو اوریدونکي دي، نو دا دوی ته به کنسیشن کیږي، پیسې به ته کمې اخلي. بل مینوالو، یو خو لکه سار چې کله تاسو راشي او تاسو دا 9 بجې ډاکټر کی، نو لسو له به تاسو بېغمه یې، ٹھیک شوه، نو په وخت باندې به کور ته لاړ شئ. بیا تاسو که ناوخته راځئ، لیټ راځئ، څه کارونه بي، نو تاسو 2-3 بجو پورې نمبر ملاویږي، تاسو راتلی شئ او نمبر اخیستی شئ، خپل نمبر ته انتظار کولی شئ. مینوالو، که چېرې څوک وایي چې مانه لاره غلطیږي، دې سره به کنټیکټ څنګه کوو، د ډاکټر معلومات په څنګه کوو، نو په 0331-93-94-94-1 باندې تاسو کال وکې، نور معلومات په دې باندې وکې. مینوالو، که چېرې تاسو وایي چې مونږه د هومپیتک علاج کوو، نو بیا مکمل علاج وکې چې الله تعالی تاسو له شفا درکړي. او ځکه چې شفا د الله لاس کې ده، که تاسو په ذهن، په زړه یا په کلی کې داسې یو ښه ډاکټر موجود وي او تاسو چې د دې نه مطمئن یې، نو بالکل لاغې نه علاج کولی شئ. او که زما په زړه او په ذهن وي، نو الله مو د خپلې خولې لاړې دارو کا، الله مې حسم مه کوه. زما دعاګانې تاسو سره دي، مونږ دعاګانو کې یاد ساتئ. خاد آباد، بریالی اوسېږه، د لله پامان، لوو یو آل.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: خوابوں کو حقیقت میں بدلے، آپ کے خوابوں کی خوبصورتی اب بیلڈونا کاسمیٹکس کے ساتھ. نئے سال میں ایک نیا آغاز.
3: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا، بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کیوں

0: زما ډیر خوګو درنو او پختنو اوریدونکو یو ځل بیا یو وار بیا تاسو ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو لوی وړو جنکو هلکانو او خویندو میندو ته ډیر زیات ستړي مشي پخیرالی هرکلی شراغلاس ویلکم او موست ویلکم درته وایم. دا پروګرام تاسو په دې وخت کې د مختلف چینلز نه بلکل لایف او بلکل براه راست اوري. که تاسو په بلوچستان کې زمونږ آواز اوري نو زمونږ ډیر زیات سلامونه نیکې هیلې او نیک احترامات قبول او منظور کړئ. تاسو که زمونږ آواز دې وخت کې په مرزان ریډیو باندې اوري نو زمونږ سم ډیر زیات سلامونه او نیکې هیلې قبول منظور کړئ. که تاسو د ثوابې نو په خیر علی که تاسو د چار صدې نو ستړي مشي درته وایم او که د پېښوري نو ویلکم هرکلی او سم ډیر په خیر اغلاس درته وایم. زما خوږو درنو او پښتنو اوریدونکو دس پروګرام از برانډ ټو یو بای بلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ. ګرانو درنو او خوږو اوریدونکو دا خصوصي نشریحات زمونږ د بلډونا د کلیدي په سلسله باندې دي. زمونږ د بلډونا او د حیدر مومند اسپیټال د کلیدي چې کوم خاص پروګرامونه دي هغه د خیره را شروع شوي دي د یکم تاریخ نه او دغه د یکم تاریخ په دغه خصوصي ورځ باندې زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د اومي کلیدي او د حیدر مومند اسپیټال د دولسمې کلیدي چې کوم کیک دی هغه کټ شوی دی. خو دغه کیک مونږ په یو ورځ باندې کټ کول نه غواړو بلکې مونږ غواړو چې دغه کیک مونږ تر دولس ورځو پورې کټ کړو او نن یو ځل بیا به هم مونږ یو شاندار او یو ډېر بهترین کیک کټ کوو چې دغه کیک زما مورکۍ یعنی اجانۍ چې کوم دی هغې د خپل سایډ نه دغه کیک مونږ ته رابخلی دی مونږ ته رابللی دی او د اجانۍ دا الفاظ دي چې زه هم په دغه کلیزه کې خپل ځان را شاملول غواړم. زه هم د دغه اوریدونکو سره زه هم د دغه خپلو لوریانو سره زه هم د خپلو دغه زامنو سره د ریډیو د لارې خبرې اترې کول غواړم. نو په لږو ساعتونو کې دغه پروګرام کې زمونږ سره ډاکټر صاحب محترم هم را روان دي او د هغې سره سره زمونږ د ون اینډ اونلي د ستاسو زمونږ د ټولو یو ځای یعنی اجانۍ هم دغه پروګرام ته را روانه ده. سټیډیون چېرته ځی ما اوس زمونږ سره اوسېږي. دې پروګرام کې زه یوازې نه بلکې زما سره زما ډېر قابل قدر ډېر قابل احترام یعنی باسد علي ملا ګورې هم زما سره موجود دي او د باسد نه هم سنا سورو چای باسد ځان سره څه ګلونه را وړي دي او څه ګلونه کری. آیا دغه دوه درې ورځې مونږ چې کوم د کیک کټنګ وکړلو په د باندې څنګه ولګېدلو دغه کیک کټنګ کې د څه کیک خوړلی دی او که نه څه کیک یې نه دی خوړلی بلکې مونږ به کمپیریزن دا کوو چې آیا د کومې ورځې کیک ډېر زیات شاندار وو. آیا د نن ورځې کیک به ډېر زیات ښکلی وي که د پرون ورځې کیک ډېر زیات ښکلی وو که نه د هغه بل ورځ کیک ډېر زیات ښکلی وو که نه. مخکې چې کوم کیکونه مونږ ګډ کړي دي هغه ډېر زیات ښکلی وو. چېرته ځای ما زمونږ سره اوسېږئ او زمونږ دغه پروګرام تاسو تر لاسټ ټایمه پورې اورئ. زما خوږو درنو او ډېرو زیاتو نیازبینو اوریدونکو دا بلډونا کاسمیټکس پاکستان پروګرام تاسو ته نشر کوي او زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه اووم کلیزه ده او د حیدر مومند اسپتال دغه دولسم کلیزه. هغه اوریدونکو ته هغه خویندو ته هغه رونو ته چې کوم رونو کوم خویندو زمونږ دغه پروګرام نور کله نه دی اورېدلی نن یې ورته غوږی خو دی نن ورته ناست یو نن زمونږ پروګرام اوري زمونږ خبرې اوري هغه ټولو ته زما یعنی د احسان الله مومند سایډ نه د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه اووم کلیزه او د حیدر مومند اسپتال دغه دولسم کلیزه تاسو ټولو ته لږ نه بلکې ډیرا ډیرا لږ نه بلکې ډیرا ډیرا زیاته مبارک شاه. د ربی ذل جلال نه مې دا دعا ده چې ربی ذل جلال دې مونږ باندې ډیر خوشحالي راولي. ربی ذل جلال دې دغه خپل د مخلوق د خیر کارونه زمونږ د بلډونا نه واخلي. دغه مخلوق د خیر کارونه زمونږ د حیدر مومند اسپتال کې جکم تکړه ډاکټران صاحبان زمونږ موجود دي دا اغوی د لاسونو نواخلی ورج دا خلک ډیر په اعتماد باندې زمونږ د اسپتال ته راځي ډیر په اعتماد باندې زمونږ بیلډونه استعمالوي او مونږ همیشه دا خبره کوو چې مونږ د چا اعتماد خرابول نه غواړو ولې چې زمونږ د بیلډونه یا زمونږ د اسپتال پرونی نه دی یا د یو میاشت نه دی یا د یو کال نه دی دغه دولس کالا زمونږ په ریډیو کې وشول دغه دولس کالا زمونږ په دغه ملټی نیشنل کمپنی سره وشول دغه دولس کالا زمونږ د خیبر پختونخوا د یو غټ هومیوپاتک اسپتال سره وشول کوم چې پیښور ښار کې په مین پیښور ښار کې یو غټ اسپتال مونږ لرو او په دغه غټ اسپتال کې زمونږ سره تکړه ډاکټران صاحبان موجود وي د مختلفو بیمارانو در مختلفو بیمارو علاج کولی کېږي نو زه بیا هم دا خبره کوم چې ربي ذل جلال دې مونږ له ډیر طاقت راکړي چې مونږ د ستاسو خدمت وکړو تاسو ته یو بهترین پیغام در ورسوو او تاسو له مونږ یو بهترین علاج درکړو ولې چې تاسو ډیر کړي دلی تاسو ډیر علاجونه کړي دي ماته پته ده چې یو کریمونه دې پریښې دنیا کریمونه مو استعمال کړي دي دنیا پروډکټس مو استعمال کړي دي خو نه ټیک کیږي نخه کیږي نو یو ځل د بلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ انتخاب وکړي او د بلډونا استعمال وکړي او د بلډونا د استعمال د قبول سره خپل د مخ هغه مسلې خپل د سکن هغه مسلې چې کوم تاسو پرې دي نو تاسو نه لري کیږي نو زمونږ نه په مکمل توګه باندې ختمي او زمونږ نه په مکمل توګه باندې ختمي واخلي د بلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ هم د ځان سره ضرورت ساتي او بیا خاص یعنی دا پروګرام تاسو زمونږ د بلډونا او د حیدر محمد اسپتال د انیورسری پروګرام ریډیو د ځان ورته یې تیار ساتي جی ولې چې بلګو ساتونو کې زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د اومی کلیزي او د حیدر محمد اسپتال د دولسمی کلیزي کوم د انیورسری یعنی کوم د کلیزي کېږي دی هغه د خیر را روان دی ریډي او ځان بالکل تیار ساتي چونکی مانه بیا د پروګرام ټایم ختميږي ټایم را نه کمیږي او ما سره باسدم په پروګرام کې موجود دی باسدم سټوډیو ته راغلی دی د کیک د کټینګ د پاره او بیا باسدم غوسه کیږي هغه ته موقع نه راکي راځي چې د باسد سایډ ته ورزو چې آیا باسد ځان سره څه ګلونه راوړي دي او باسد خیر څه ګلونه کړي لڅي باسد لګ مایک لکه دی اوکې بالکل تاسو کوم مایک دی بالکل برابر دی او بالکل اوکې دی لڅي ګرانو درنو خو ګوردونکو بلډونا کاسمیټکس پاکستان او حیدر محمد اسپتال د ځان سره ضرور او د ځان سره خام خیات ساتي راځي چې باسد سر دوار زو باسد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احسان اللہ منصف د ټورن اول خو د تاسو لګنا ډیر زیات مهرباني چې نن یو ځل بیا تاسو ماته په دا پروګرام کې مقرره کړو د دین علاوه چې سمرا هم اوریدونکو دا ټایم سمونګه واسه اوري د مختلف چینلز نه نو د تاسو ټولو لګنا ډیر زیات مننه ډیر زیات خوشاله اوسې او یو ځل بیا زما یعنی د باسد علی ملاکوری د طرف نه د بلډونا کاسمیټکس پاکستان اومه کلیزا او د ای جی ایچ دولسمه کلیزا تاسو ټولو ته ډیر ډیر مبارک
0: ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریا باسي تا ته په دغه پروګرام کې ډیر ستړي مشي او ډیر په خیراله وای ما چې مونږ له د خپل د قیمتي وخت نه ټایم وباسلو او مونږ له د ټایم خراب نه مطلب مونږ له د ټایم راکړلو نو الله خو دې ډیر قدر وکا
1: ډیر مهرباني ډیر مهرباني تاسو هم ډیر مننه چې تاسو مونږ له نن یو سل بیا په دغه پروګرام کې مقرره کړل د تاسو ډیر مهرباني او خصوصي تاسو ته د ای جی ایچ دغه 13 کال د شروع کېدو د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه اتم کال د شروع کېدو ډیر زیات مبارکباد
0: thank you so very much باسد دره تو آیا چی دغه کامیابی یواز زمونږ کامیابی نه دی کچر د مونږ دا خبر کو چې مطلب میم زرما او ټول زما کنه نو په دې باندې کار نه کیږي دا مونږ همیشه دا خبر کړی دا مونږ پرونم پروگرام کې دا ذکر کړو چې ډاکټر صاحب د خولینه تا اوریدل چې دا زچی همیشه دا خبر کوم چې زه کامیاب یم نو زه د ریډیو د لیسنرز د وجنه کامیاب یم نو تاسو چې آی لکه دا کمی کامیابی چې زمونږ روان دي ګوره دنیا خلق دی کنه لکه دنیا خلق دی دا بجر ته ریډیو کې اوس پورې دا یو کاسمیټکس هم نوی کتلی چې هغه وکاله ریګولر وکاله په کنسیسټنسی باندې په ریډیو کې ژوند کړی دی په ریډیو کې وخت تیر کړی دی او مسلسل را روان دی کنه لکه بعضی کاسمیټکس داسې وي زمونږ لپاره ټول ډیر قابل قدر دي ټول ډیر قابل احترام دي خو بعضی کاسمیټکس داسې دي چې هغه یو میاشت وي زیات نه زیات درې میاشتې هغه وکتلی شي یا مطلب په ریډیو باندې را مخامخ شي خو بیا دوه میاشتو دپاره یا یو میاشت دپاره غیب شي خلکو نه ځان غیب کی ولا چې هغه مخونه خلکو دومره تباه کی دومره خراب کی ولا چې هغه لکه بیا خلکو ته د د مخاطب کېدو یا د مخامخ کېدو لکه هغوی ته بیا څه جواز نه پیدا کېږي نو هغوی بیا د یو میاشت لپاره ورک شي لاړ شي او بیا یو میاشت بعد را پیدا شي آر دې بدل کړي او کاسمیټکس له نوم بدل کړي دا مونږ نوی راوړی دی دا نوی کاسمیټکس مونږ راوړلو نو ته څه وایې چې آیا ته په دې کامیابو باندې څومره خوشحاله یې او بل دا راته ووایه چې په دې دې مسلسل کامیابو باندې لکه ما اوس هم بیا هم زه دا خبره کوم چې لکه یو یو کاسمیټکس که ډېر زور لګی که ډېر زور لګی چې هغه لکه د کاروبار دپاره صرف راغلی وي که نه لکه زمونږ زمونږ معاشره کې داسې ډېر خلک دي چې هغوی د دغه کاسمیټکس نه هغوی د دغه علاجونو نه هغوی د دغه هسپتالونو نه یو کاروبار جوړ کړی دی چې مطلب لکه زما دې کېږي نور دې الله د خلکو بی خو باسي که نه زمونږ خو بالکل هم دا سوچ نه دی ولې چې دغه خلکو د زمونږ د سوچ زمونږ د فکر پته ده نو ته څه وایې چې آیا لکه زمونږ په لډونه کې او په نورو خلکو کې تا ته څه چینج څه فرق په کامیابو کې او په کار په طریقو کې په چلولو کې په په په کنسیسټنسی کې یا دغه رنګه چې کوم کار مونږ روان کړی دی او مونږ لګیا یو نو ته څه وایې چې آیا په دې کې څه نه څه د نورو نه مختلف څه چینجز پکې شته که نشته
1: زه دا خبره سن الله منصف زه دا په چیلنج سره زه دا خبره کوم او ما دې ریډیو لسنر ته ویلی دي او زه مخکې هم دا خبره ما کړې ده اوس هم کوم په روان وخت کې به هم زما دا خبرې دا خبره د پوینټ چې په عام کاسمیټکس کې او زمونږ په بلډونا کاسمیټکس کې د ځمکې اسمان فرق دی هغه فرق دوی ته مخکاري ماشاءالله دوی مخه پارس باندې پوهېږي او هغه فرق مونږ دوی ته بار بار ښودلی دی بیا هم د دوی د پوهې دپاره به زه دا ووایم چې ګوره بلډونا پروډکټس دا د میډیکل د اصولو مطابق تیارېږي اوس دلته سوال دا راځي ولې دا د میډیکل د اصولو مطابق تیارېږي بلډونا کاسمیټکس پاکستان اونر ډاکټر حیدر علی مومند دی کم چې دغه ډاکټر حیدر علی مومند د پاکستان یو ډیر معروف مشهور هومیوپیتک ډاکټر دی زمونږ دغه بلډونا چې څومره پروډکټس دي دا د ډاکټر سه محترم په زیر نگرانی کې او زمونږ سره چې کم تکړه فارماسیست دي کیمسټ دي دا هغوی په زیر نگرانی کې زمونږ دا بلډونا پروډکټس تیارېږي اوس لکه تاسو دینه مخکې پروګرام کې دا خبرو کړې چې بعضې کاسمیټکس والا وي میاشتې دپاره راشي هغوی بیا غیب شي هغوی ولې غیبېږي چې هغه د کیمیکل د سټیرایډ نه ډک دغه پروډکټس د دې خلکو ته راوړي دغه خپلې جیب سل دوه سوه روپۍ پرې وګټي او د دغه پښتنو وایي دا څه وایي وایي د پښتنو دې خدای بېخو باسي وایي زه په موټر سایکل باندې ګرځم وایي زه دا شي در وباسم وایي چې زه سبا له بیا په موټر کې ګرځم او زمونږ د دغه پښتنو وروڼو خویندو ورسره غم نه وي خو اوس لکه که دغه زمونږ ریډیو لیسنر
0: لکه ستا د خبره زه ګډ کوم ډېره بخښنه درنه غواړم خو لکه ستا د خبرې مطلب دا دی چې لکه څنګه چې ما وویلې که نه چې دې خلکو د یو څیز نه کاروبار جوړ کړی دی زه دا یقیني خبره کوم چې بد کې نو بد به در سره کېږي هغه که نن وي که هغه سبا وي که هغه بله ورځ وي که هغه بله ورځ وي که هغه یو ورځ بعد وي که هغه کال بعد وي او که لس کاله بعد وي خدا به در سره کېږي دا یو خبره زما ځان سره یاد یو انسان کله هم دا نه شي ویلی چې زه به د یو بل انسان عزت خرابوم او زما عزت به مغه رنګې برقرار وساتلی شي دا زور که د ستا نه نه وځي که نه نو ستا د بچو نه به وځي دا زور که د ستا د بچو نه نه وځي که نه د ستا د رور ستا د خور ستا د پلار ستا د مور د نسل نه به وځي داسې به خامخا پکې وي چې تا د هغوی دپاره د خلکو دپاره غلط سوچ کړی دی نو خامخا به هم تا سره غلطه کېږي نو ستا د خبرې مقصد دا دی چې لکه دا خلک کاروبار له راځي خو دوی اوسه پورې دا سوچ نه کړلو یاره زه د یو انسان مخ دپاره یو کریم تیاروم زه دا دومره خوږې خوږې خبرې ورسره کوم که نه دومره خوږې خوږې لګیا یم دا توربلا خان مې د ځان نه جوړ کړی دی چې دا چللی او هغسې چللی خو ما چېرته اوسه پورې زما زړه دا نه مني چې مطلب لکه زه به یو انسان ته دا خو په خوله باندې پورته زه ووایم چې یاره ته ځان له دا کریم واخله دا کریم ډېر ښه دي خو هغه په زړه کې دا خبره کوي چې ګوره دا خبرې زما صرف د خوله دي د زړه خبرې مې نه دي نو ستا د خبرې مطلب دا دی چې لکه صرف کاروبار دې جوړ کړی دی نور هېڅ خوند نشته
1: اوس دلته یو خبره دام اټکول غواړم ما دې ریډیو لیسنر ته ویلي دي خو چونکې دا زموږ دا ټایم پروګرام دی نو زه چې په دې کې دوی ته بیا هم ذکر وشي زه قسم په دې خبره باندې کوم د قسم حق را سره نشته چې داسې خلک ما لیدلی دي چې هغه مطلب یو کس وي او درې کاسمیټکس یې په مختلف نومونو باندې کولاو کړي مختلف ارجېګانې ولې نیولې دي وایي راځه که دا یو کریم مې خرڅېږي صحیح ده او که نه خرڅېږي دا بل به مې خرڅېږي والله داسې خلک مې لیدلی دي چې هغوی داسې طریقه کار کوي هغوی وایي چې په پروګرام کې زه نعتونه لګوم او زه ګانې نه لګوم په پروګرام کې به زه اسلامي خبرې وکړم زه به نعتو لګوم او د دې اسلامي په سیستم په وجه به راشي دا خلک به زما کریم واخلي اوس لکه دوی زه دوی ته دلته دوی نه دا سوال کوم چې صحیح ده تاسو پروګرام کې ګانې نه لګوئ ځکه چې دا مثال زه به د وایم چې ګناه ده ته وایي چې دا ګناه ده او آیا بیا که تا ته په دغه پروګرام کې دغه جینکۍ کال کوي او ته بیا دغه جینکو سره خبرې کوي نو آیا دا ګناه نه ده؟ نو دغه خلک په سپینه جامه کې راځي، دغه مطلب ځان سره پروګرامونو کې دغه مولیان کینی، دا مفتیان کینی، په دغه طریقې سره راځي او دا زمونږ پښتانه ځان ته مایله کوي. نو زه وایم چې د دغه خلکو نه ځان ساتل پکار دي، ځکه دغه خلک د معاشرې دپاره ناسور دي.
0: بالکل،
1: او موږ به نن هم د هغوی خلاف یو، مخکې مو پر روان وخت کې به هم یو.
0: ستا دا خبره زه دې زیټ کې ګټ کوم که نه دې ځای کې ستا خبره دا دیو جن زه ګټ کوم چې لکه زمونږ دا مقصد ګوره بالکل هم نه ده چې مطلب موږ په یو انسان پسې خبرې کوو، یا زمونږ مقصد دا ده چې مطلب موږ یو کس پکې یادوو. موږ صرف دا خبره دې دپاره کوو چې موږ تاسو په دې باندې پوه وویل چې په دې کې دنیا خلک داسې دي، دنیا خلک دا دي چې مطلب هغه زمونږ نه خبردار دي، هغه زمونږ د ژوند نه خبردار دي، زمونږ د لایف سټایل نه خبردار دي، زمونږ د یو یو خبرې نه خبردار دي. خو دنیا خلک پکې داسې دي چې مطلب هغه اوس هم موږ د نورو خلکو په شان دي ګڼي، د نورو خلکو په شان، مطلب دا چې نورو خلکو دنیا دوکې ورسره کړې.
1: سر لکه موږ خو د دغه خلکو سره څه ذاتي دښمني نشته، خو قسم دی که ما سره سوچ فکر دی د دغه پښتنو وروڼو خویندو را سره سوچ فکر دی، قسم دی داسې خویندې ما لیدلې دي چې هغوی وایي چې موږ ځان ته انډي جمع کوو، هغه بیا خرچې کوو، ځان ته ملکري مو اخلو. داسې غریبانان چې هغوی داسې خویندې ما لیدلې چې هغه مور پلار ته سوال مینت کوي چې بابا جانه مور یې ماته روپۍ راکړه زه پرې ځان لکري مو اخلم. نو هغه باوجود چې بیا دغه خلک راپاسي او زما دغه پښتنو وروڼو خویندو سره دوکه کوي، نو دوی نه خو موږ باندې هم د دوی حق جوړېږي چې موږ دوی خبردار کړو، دوی ته دا ښه پیغام
0: ورکړي. زمونږ د ټولو نه بهتر او زمونږ مقصد دا دی چې موږ تاسو راوي خو نور که تاسو زمونږ بلډونه استعمالوي او کني استعمالوي در ته یقیني خبر کوم. باسط بیګام دا خبره وکړله پرون پروګرام کې، دا خبره وکړله چې لکه څنګه چې دا وویل چې مطلب لکه ما د ریډیو د لارې خلکو ته وویل چې دا بلډونه ګولډ فیس واش ځان له واخلي، ویل چې د سوشل میډیا د لارې موږ یو ویډیو ورکړې ده او هغه ویډیو که چېرته وایرل شول او خلکو وکتله، نو ګوره دا فیس واش بیا تاسو په میاشتو به ځان له اونه ګورې او به نه اخلي. او دا یقیني خبره کوم. باسط زه به تاته میسج هم وخیم، ماته نن یو میسج راغلی دی د کراچۍ نه، ماته یو میسج راغلی کراچۍ کې زمونږ اوس بلډونه موږ هلته ډسټریبیوشن ورکړی وو د کراچۍ نه. ماته یو ډیر ځوان، یو ډیر خوږ ځوان دی، دا خلک به پیژنیم خو زه پرې دا ډیر مشهور کس دی، لکه دا نه لکه ډیر مشهور کس دی، لکه دا خلک به وپیژني خو زه نه غواړم چې هغه نوم به کې ویم. هغه ما پسې میسج وکړلو، هغه ماته دا ویلي چې لکه تاسو خو دا ویډیوګانې ورکوئ خو د ویډیوګانو سره سره چې کوم دی تاسو دا پروډکټ هم یو دوکان ته ورسوئ که نه. مې وروره ته څه وایې چې لکه ته کوم ځای کې اوس دې وخت کې هغه لکه مختلف ځایونو باندې ګرځي که نه، ټریول ویلوګر دی. نو ماته وایي چې دې وخت کې به کراچۍ کې مو تاسو ویډیو مور کړو چې کراچۍ کې، کراچۍ کې زه دې دوکان ته ورغلم، اول ته ستاسو فیس واش نشته دی او باقاعده یو دوکاندار ماته دا خبره کوي چې لکه دوی د چې ویډیو ورکی، نو ویډیو کې لکه درې ورځو کې چې کوم دی، درې ورځو کې، دوه ورځو کې زمونږ د بلډونه چې کوم سټاک دی که مونږ ډېر هم راوړو، لکه مونږ چې لکه دا دوکان هم ځان ته ډکو، نو بیا مونږ سره نه پاتې کېږو. په کراچۍ کې زمونږ پروګرام هم نشته دی. یو خبره ځان سره یاد وساته چې په کراچۍ کې زمونږ د ریډیو د لارې ګوره هیڅ قسمه پروګرام نشته دی. بعضې وخت کې داسې وي چې مطلب مونږ ته چېرته یو ریډیو دی، هغه مونږ له یو کمرشل راکړي، نو مونږ هغې باندې پروګرام کوو. خو دا ټول زور چې کوم دی دا د سوشل میډیا دی. خو زه بیا هم دا خبره کوم، چې زما په خیال، چې دا ټولو نه ضروري زمونږ دپاره د ریډیو لسنر دی او مونږ همیشه دوی له اوږه په اوږه ولاړ
1: یو. بالکل سر، لکه که مونږ دا وایو چې څنګه مونږ په ریډیو باندې الحمدلله بلډونه په ټاپ روان دي، ډاکټر حیدر علي مومند په ټاپ باندې روان دی، څنګه مونږ په ریډیو باندې دغه خلک اوري، دغه خلک مونږ سره مینه کوي، دغه خلک زمونږ پروډکټ استعمالوي، داسې مونږ په سوشل میډیا باندې هم په ټرینډ کې یو، مونږ په فار یو کې، او مونږ چې کوم دی په سوشل میډیا باندې ډېر پاپولر یو. اوس که زه دا خبره کوم نو په زمونږ په فیسبوک پیج باندې ډاکټر حیدر علي مومند ای جی ایچ باندې باغې باندې مونږه 7,14,000 فالوورز الحمدلله پوره شوي دي. که زه د ټیک ټاک خبره کوم نو په ټیک ټاک باندې زمونږ 1.2 میلیون فالوورز دي.
0: جی
1: مونږ پرون ته په لډونا ګولډ فیس واش یو ویډیو وکړله، نو چونکی زمونږ د هسپتال چې کوم واټس اپ وو باندې شپږ زره میسیجونه پراته، او دغه شپږ زره میسیجونه صرف ته په لډونا ګولډ فیس واش ته پاره پراته. ما باقاعده بیا ډاکټر صاحب ته مدای جی نکو ته وایه دی لکانو ته وایه چې دی واټس اپ ته ونخلی، او یو دانه چې بس مونږ ویډیو وکړو خبره ختم، ما چې دوی ته جواب هم درکړي. الحمدلله چې څنګه زمونږ پر ویډیو دغه پروډکټ روان دي، داسې په سوشل میډیا ډېر ښه روان دي، او څنګه ګوره اوس لکه زمونږ خدا 12 کال د ای جی ایچ کېږي، 9 کال د بل مونږ کال کې، په دې 12 کال کې زه ډاکټر صاحب سره ډېر نږدې پاتې کېږم. لکه هاسپټل کې چونکې زه ډاکټر صاحب سره یم، نو د یو شیز ما ته پته لګي چې ډاکټر صاحب وایي چې کیمسټ وایي چې په دې کې به نور خواله راولي. دا فارمولا داسې کچې، دا فارمولا داسې طریقې سره کچې، مطلب دا فارمولا مطلب په ټول پاکستان کې په فیس واش کې دا نوی. اوس که زه د بلډونه شیمپو خبره کوم، نو زمونږ په شیمپو کې چې کم فارمولیشن شوی دی دا په ټول پاکستان پاکستان کې پيو شیمپو کې نه ده شوی نو ډاکټر سه ماشاءالله د دې خلکو د پاره د دې عوامو د پاره د دې پښتنورو نه خوند د پاره دغه کوششونه دا شروع دی ان شاء الله دا به شروع وي مو دې کې بنور خواله
0: ان شاء الله ضرور او ان شاء الله ضرور تاسو ټول ته هم دغه ویل غواړم چې د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان وو مکلیزا او د هیدر مومند اسپیټال دغه دولسم مکلیزا تاسو ټول ته لګ نه بلکې ډیره زیات مبارک شه
1: خیر مبارک ډیره مهرباني او دا ته مونږ سره په دغه پروګرام کې زمونږ زمونږ ډیر قابل قدر ډیر قابل احترام زمونږ ډیر سینئر ډاکټر ډاکټر حیدر علی مومند په دا پروګرام کې مونږ سره راغی او دا مایک چې کوم دی دا مونږ ډاکټر سه محترم ته حواله کوو
2: ډیر ډیر زیات مهرباني شکریہ تھینک یو سو ویری مچ د کلیزی ډیر ډیر زیات مبارک مو جزیدا سره یار
1: ډاکټر سه دا خو
2: شروعات دی
1: دا خو ډیر ورځې پاتې لا خو دا شروعات دی دا خو لا نه قسم مونږ پروګرامونه لا شروع کړی دی نه قسم ویډیو غانې لا کړی دی
2: لکه هغه درز وبل لا نه اورل
1: درز وبل خو لا پاتې دی هغه درز وبل خو
2: هغه درز وبل به زما په خپل بدول سم باندې کو ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله
2: لکه د دول سم یعنی د دې زمون کوم سلیبریشن روان دی د حیدر مومن هم یو پاتې جنرال اسپیټال او د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان چې د کلیزی کوم سلسله روانه ده دغه سلسله کې زمونږ دغه د محل چې د کوم صورتحال روان ده صورتحال داري چې جشن کامیابی منزل کیږي زما لخوانا او زما د ټول ټیم لخوانا یو وار بیا هم د بیلډونا کاسمیټک پاکستان وم کلیزا او د حیدر مومن هم یو پاتې

0: راوړی دی او لږو ساعتونو کې اجانۍ د خیر سره روانه ده. هغه هم چې د نور رسیدلو والا ده او د اجانۍ بچ دنو دغه کیک کټ کوي. جی بس د کیک لږ ایکسپلین کیږي.
1: ډاکټر صاحب کیک چې کوم دی د کیک دی یو باندې چې کوم دی پلډونا کاسمیټکس پاکستان اومه سالګرا مبارک دا پیل کړی شوی دی. دا کیک چې کوم دی دا پینک کلر کې دی جی. په دې باندې خسته خسته ګلونه جوړ کړی دی. هغه زه بده وایم چې خسته خسته کومې مشکنی ورته وایي کس ورته وایي هغه هم پیدي. د دې نه علاوه چې دویم دا کوم کیک دی نو دا ما سکای بلو کلر دی کنه ډاکټر صاحب
0: ولله د کلر باندې زم نه پوهیږم مېره خو کلر دی چې کلر دی چې مطلب ډېر خوندور کلر دا ورته جانې دا کلر نو ملي دی ورته کلر کې جوړې
1: دا پینک کلر نو ډېر خسته دی بلډونه والو دا کم چې سکای بلو کلر دی په دې باندې هیدر مومن هم پر جن هسپتال دولسمه سال کې مبارک لیکلې دي نو دا جانې لکه نه ډېر ذات مهرباني چې دې تمره خسته کیک روړې دی او جوړ کړې دی
0: بالکل کیږي دا جوړ کړې دی دا د کامیابو کلیزه دا د اعتماد کلیزه دا د ډېر رنگینو کلیزه دا د
1: پیخور خار پہ مشہور شادی حال کے بل مانزلے کی گئی پدائی کے بعد پیخور خار ڈیر مشہور چکم سندرگاڑی غبر مختلف داسی مشہور خلق پہ ان شاء اللہ سے خاص لسنر چکم دی اغا به موږ په دغه ډراک ان شاء الله خصوصي برازي نو زمونږ د کامیابی دی دغه دستاسو ډاکټر صاحب پرون ماته وی چې په دغه په دولسمه ورځ چې زمونږ کوم د کلی دی نو پهغه پروګرام کې به ان شاء الله موږ د ډرا د پاره د تاریخ چې کوم اعلان کو او ان شاء الله دغه خلکو ته به زمونږ چې کوم مهران موټر کار تاسو اخستی دی په 14 لک روپے باندې ګورو چې دغه مهران موټر کار دغه خوش قسمت موږ سره څوک راځي او د کم دینا
0: بالکل او دغه چې کوم د مهران موټر کار وینر به جوړیږي نو دا یاد لري چې دا دیواز د خیبر پختونخوا خلک نه بلکې دی کې د بلوچستان خلک شلو د پنجاب کوم خلک شلو د سند کوم خلک شلو بلکې زبر عمر ویم چې د کریمو ډبه چا مړې دي نو هغه د دې وینر جوړې دي شي کریمو ډبه کور کې دنه نو ګوري کریمو کې دنه نه یو نمبر ګوري جی د کریمو هغه ډبه کم د بلډونا ویټامین سی کریم ملي کی تاسو کړو د کریمو ډبه نه وی نو مهرباني وکړئ د کریمو ډبه سره د نږدې کاسمیټکس جنرال اور میډیکل سٹورز نه په سلور سروبه باندې والی او د کریمو ډبه مو ګورځو کریم هغه کریم چې هغه د سپینوالي خاص فارموله دا بلډونا ویټامین سی فارموله کریم ورته وي د کریمو دغه ډبه والی د کریمو ډبه چې دنه دا تاسو د سپیچ کل سملې نو مخ باندې لګولې هم شي یعنی مطلب د مخ د سپینوالي د پاره کریم دي او سرور سره بلډونا ویټامین سی فیس واش کوم چې د نوی زوردار فارمولې سره راغلي دي او زما په خیال بلډونا ویټامین سی فیس واش د تقریبا زما په خیال 200,000 سیریز د نوګه تقریبا به 13 میاشتې موږ جوړ کړی دي او 200,000 سیریز د نو زمونږ لاړلې ده
1: بهشکه 200,000 سیریز لاړو په کاپ موږ یو ویډیو کړی دا نن چې کوم دی د اسپیټال په واتس اپ باندې شپږ زره میسیجونه پراته وو اسپیټال په واتس اپ باندې شپږ زره میسیجونه پراته تاسو بیا ما ووم وی چې دی جنکو ته دی لکانو ته وی چې دی مطلب دا واتس اپ کلیئر کی او صرف دغه مطلب ټول خلکو غوتنه صرف د بلډونه ویټامین سی فیس واش کړی دا او ماشاءالله زمونږ دغه بلډونه ویټامین سی فیس واش تاسو ډیر په یو نوی او تیسترینی فارمولې سره تیار کړی دی چې د دې ګډ ریسپانس مونږ ته روان دی. باقاعده مونږ ته په ټیک ټاک باندې په فیسبوک باندې په انسټاګرام باندې په یوټیوب باندې او په سنیپ باندې چې کوم دی مونږ ته د دې دغه بلډونه ګډ فیس واش ډیر بهترین فیډبیک مونږ ته خلک راکړي او ماشاءالله ډیر په ښکلي طریقې سره ډیر ښکلی فارمولیشن زمونږ په دغه بلډونه ویټامین سی فیس واش کې شوی دی. نو هغه جینه کوي چې هغوی دا وایي چې زمونږ په مخ باندې فالتو ویښته دي یا نری ویښته دي یا اضافي ویښته دي یا غیر ضروري ویښته دي یا د مخ سخت ویښتان دي یا د شونډو د پاسه د جنکو کوم ویښتان دي هغوی هغه ختموي. نو دې لپاره مونږ په بلډونا ګول فیس واش کې اے ټي سي ایچ فارمولا د دې سره نیو اکټیو انګریډینټس اولیم جیک اریسټو لوچی او د دې سره چې کوم دی توجا اکټیو انګریډینټس مونږ په دې کې شامل کړي دي چې د دې سره د دوی د مخ دغه فالتو ویښته دغه نری ویښته دغه غیر
0: ماشاءالله ماشاءالله بالکل ګرانو درنو خو کوم نو دی وخت دا خبر در کول غواړم چې د خیر سره جانی د خیر سره را لاله راځي ویلکم ویلکم جانی ته هر کله او ستړي مشي ورته وایو جانی د خیر سره را لاله ګرانو درنو خو کوم نو واه واه واه واه اجانی دی وخت د خیر سره را دنه شول تک سپینو جوړه د خیر سره ماشاءالله چولې دا د سپینی جوړی سره چې دینو تمایک لګورنځي کې چې مایک سوې.

0: مایک ورته سینځ دی غونډه ګونی سان لا دی سویل اوس دی وخت سویل لګي او ورګي منخه نه دغه دی اوم دغه مایک دته اوس سویل سی د خلینچ داسي وست لا
1: اوس سویل
0: سپینه جوړه سپینه جوړه اچولی دا او
2: د خو دې به به د خوشحالي را وسته کی
0: امين
2: او چې بس ټول دې خوري خوشحال لري ما بچو سره ټول مسلمانان او ټول ته مبارکي ویو
0: ماشاءالله ماشاءالله وګور دا خو ماشاءالله کا خو دا صبر کې صبر صبر لیک صبر صبر وګور ماشاءالله دا غندان نه دی ماشاءالله
2: زی پلان می امور می ما از ورکی کی پاس کی ازی ری ما کنه او خو دې عمر جون ما بچول امر کې ټول مسلمانان بچول ټول لا
0: امين
2: او ټول ته مبارک
0: خوشاله چې دې خوشاله راځي نو دې من خوشاله چې دې خوشاله راځي
2: بله خوشاله شکر
0: ماشاءالله ما ډېر خپل جوړه دې چولې ماشاءالله تک سپینه جوړه دې چولې او دا امیلونه دا سرو زرو دا بنگړي دې خپل خپل سرو زرو چولې غره بلا خرچې دې بازار باندې کړې دې ما ګل دات جوړي دا هغه حج د وخت تل دې سعودي نه سره وروګي
2: نه نه مې اوس اختر لکه
0: ماشاءالله نه نه سره زر یادو سره جوړه خو دې نوې دا جوړه خو دې ګور نوې جوړه دې ماشاءالله
2: سره مې سعودي نه راغلی شو ګر دې
0: ماشاءالله ماشاءالله بلا خلک دې وخت ګور आवाज اوري ګورې جان دې
2: اوس وو سري دې
0: خبر خیر سر راغلی دا خوندور کم برخه دنو آغا د اجانی سر بل منزل کیږي او د کیک دغه سر منی چې د خیر سر شروع کیږي ګرانو درنو خو ګمینوالو الله مره ته ژوندی لره او دغه څنګه چې جانوی ویل چې مورم یم او زی پلارم بالکل زمونږ د ژوند خوشحالی جدن هغه دې سره تل شوې دی واقعي جدن زمونږ مور ډیر بهادر خزه بدی باندې دې مونږ ته د اجي سیب کمې مونږ ته نه راکړې بلکې همیشه تن لیدنه مونږ له ډاډ راکړې دې چیرې نه دا د جونې صدا کو هغه دې په ځړ باندې هر ستيري کې مونږ دې دغه احساس راکړې دې چې دا د جون حالات دي دا برازي او اکثر راته بغدام او جډیر واړو واړو ما شومان لاړل ځوانان لاړل او دا شو وو شو مونږ ته پته لګي دا مونږ ته ډیر زیات لوی ډاډ راکې جی نن هم زمونږ د کامیابی د ټولنه لوی راز ما د ته ویلې دې بیا د دراوې مې چې اجانې دا جی سر دې د غرو نه خويندې او تاسو کوم خلک زما غږ زما आवाज اوري دغه خلک یې جی نو سوی یو من مایک سو سی ویل لکه سوی لګیا ده ماته زما خپل لګ جو ده یاره کدا ور ډیر ډیر خبرې کی ماشاءالله سوی تور کول سوی من سی ویل یو من یو من سوی سان لسی ویل
2: زم خپل بچو ته خوشاله بدی باندې امکانات شکر چې پلار خو په تعلیم ابتغت کړی دینه چرسین دینه پوډرین دی شکر لکه بدی ز ډیر خوشاله نه جی سه پس ډیر خپل خپل بچو ته ګورم بدی ډیر خوشاله ما
0: شکر
2: چې تاسو نه پوډرین دینه چرسین دینه بنګین خپل کارونه خپل روزګارونه دی راضی خو دې ټول بچی
0: آمین آمین سم آمین جی دا اجانی پیغام تا سوری چ زما بچو باندې ز فخر کوما چې مطلب اغه چې دن ټیک دی اغه غلط نه دی اغه چې دن مطلب سنشی تماشې نه کوي او اغه د جون په دغه ډګر باندې روان دی ما ته ویلې کنه چې ګور سم د کامیابی غټ راس دی نو اغه اجانی دی جی نو زبا چې دن اجانی خو لاړ سم د کیک سره ته وروړم او اگه تا وزور روڑا مو دی سر جدنو دا کیک بجدنو مونگ دا اجانه دلاس بجدنو دا کیک مونگ کٹ کجی تا سٹوڑو تا دا پیغام دی چی ادرے گے بجی ناس تا بانی نخا ناس تا بانی نا کچھ بنگال ٹول راگلے دا خیر سر جی وڑا دی جی دا گا دی جی ٹول راگلی نو زب دا پینل احسان اللہ تا پریدم او زب روڑا مجی رازی چی نن نه خاص کر دا کیک چې دنو جانې را وخت دې ما څنګه ویل چې بیګا جانې ویل چې دا کیک به سبانه دنو زما د لاس وی نور باندې خرچه کړو دې کیک چې کوم قیمت دنو تقریبا 9000 روپۍ دنو به دې کیک باندې خرچه کړی دی او د باسط له خوانه دا پیغام دې سبانه چې کوم کیک دنو بزر اورم جی نو باسط دې عمر ته ځان ریډي ساتي او نن نه چې کوم کیک دنو هغه د اجانې له خوانه راغله دې ګرانو درنو خو ګومینه والو مورکې مې راغله دا هغه دې دنو د خیر سره دا کیک کټکې باسط به وړو کې کوم دې مزیدار ویډیو هم جوړ کیو آغا ویڈیو بھی تاسو چې دنه د فیسبوک دلاره د ټیک ټاک دلاره د انستګرام دلاره به ګوري جی زه تاسو څنګه طریقې بیا خیم چی بس په کومه طریقې باندې ویډیو ریکارډ کړی ارته زه بیا ویم جی سو احسان الله تاسو پینل پرې دم جی او رازو جی زه باغ ته تور وړم تاسو لایو د غوري جی لایو نشریات اوري د خپل قربا د حیدر علی مومن سره لایو اوري جی بلډونو ور حیدر محمد سوتال کلیزی روانی دی دغه کلیزو دغه سلسله دول سرزی مسلسل سلیبریشن جس

0: ساسو د ټولو ډیر زیات مننه او ډیر زیات شکریہ کہ تاسو په دې وخت کې په خپل کورونو کې ځان سره کې کونه راوړی وینو ځان ریډي او ځان بالکل تیار اوسه دی چړی مړی د خیر راواخلی او کې کونه ځان ته مخامخ کېږي ولې چې په لګو ساتونو کې زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د اومی کلیزی او د هیډر مومند اسپیټال د دولسمی کلیزی کم دریم کېږي دی هغه د خیر اګټ کې دلواله دی بالکل تیار اسکائے بلو کلر کی بالکل باقاعدگی سرا یلی کلی شوی دی جی تاسو مایک بده وخت بالکل آندے او تاسو په خیر
1: سماج سمرم کتون کی او اوریدون کی آواز اوری زمال خوانه د ډیر سلامونم قبول منظور کی سمرم چې کتون کی دی وخت زمنګ د ویډیو ګوري یا کم خلک زمنګ د ریډیو د لارې آواز اوری د بلډونا کاسمټ پاکستان وم کلیزا او د حیدر مومن هم یو پاتک جن اسپیټال دولسم کلیزی ډیر مبارکباد تو وایم د ډیر روزونه د ډیر روزونه د ډیر روزونه تاسو زمونږ کم سلیبریشن چکم ګوري یم معمولی دغه ځای کوتر دغه شنو درګه ایو من ریډی د ډیر روزونه چکم تاسو زمونږ د کامیابی کمی سلسله وی نه د جشن کامیابی کما زمونږ شروع ده د اغا جشن کامیابی نننه چکم کیک دے څنګه چمږه ویلیم دی چې دولس ورځې دغه سلیبریشن دغه کامیابی زمونږ شروع ده نننه چکم کیک دنو دا زما د مورکی لخوانه دی او بل دا ده چې زمونږه د پاره دا یو ډیر زیاته د خوشحالی خبره ده چې نن ځان او د حیدر مومند اسپیټال کې مور بیبی کټ کئ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان او حیدر مومن دی په دغه مکبانی دا کوم کیک چکټ کیږي دا به زما مور بیبی کټ کوي زما د مور بیبی په لاس باندې دغه کیک کټ کیږي او د خوشحالی په هر مکبانی زما مور بیبی ما سره ولاړوي او کچری ما دی هسپتال افتتاح کړی دا کوم دی یو زیف افتتاح کړی دا نو اغزه کې د دې چکم قدمونه دي د دې چکم دعاګانې خو دې شوې دي اغزه الله رب جل جلاله همیشته تل کامیاب کړی ته زه بیا هم دا وایم زما د کامیابی په شابانی زما د مور او پلار لاس ډیر لوی دی زما د رونو خويندو لاس ډیر لوی دی او زما کم کسٹمر دی داغی کم اعتماد دے داغی کم امینہ دا مونگ سرا اگر زمان دا پارا دیر زیادہ تلوی ہے دا نو دا اومی کلیزی دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا اومی کلیزی بدغا مکبانی او دا حیدر مومند اسپتال دا دولسمی کلیزی بدغا مکبانی مونگ ساسو دیر شکریہ مدا کو او دا اجانی پلاز بانی دا کیک چیدنو مونگا کٹ کو دی وقتی دا اجانی پلاز بانی دا کیک چیدنو کٹ کی گی دی وقتی بسم اللہ کسی تاسو
0: تاسو دل دل دل جی دا ٹین نمبر نو شروع
1: کو تاسو ٹین نمبر شروع کو ٹین نمبر شروع کو ٹین نمبر تو شروع کو
0: ٹین
1: زندہ باد زندہ باد او دغه دی جی دا د اجانه پلاس باندې دا کیک چې نو کټ کیږي او د دې کیک خصوصي یو منټ یو منټ د دې کیک خصوصي چې کوم کټینګ دی هغه د مور بیبی پلاس باندې زما وشلو او دې وختي ز کلیپینګ وکړ شابه کلیپینګ وکړ او د دې کیک پهلنې چې کومه ټوکړه د هغه مور بیبی ته زپا والا کوم جی او مور بیبی ته چې نو خاص کر زما له خوانه دغه کیک او دغه ټوکړه او دغه چې نو هغه ته پواله کیږي او مور بیبی می چې نو ماته راکېږي.

0: دا د اجانای یعنی د مور بی بی پلاس باندې د کیکم کټشلو الله دی مزید په ګډیره کامیابی نه واچولې کی او د دې دواګان چې همیشه تن لمون سره وي مونږ ټول مرده خیر سره کامیابی موري مزید دواګان به کې ان شاء الله د خیر سره الله دی کامیابی را ولی الله دی خوشحالی را ولی الله دی مزید امین امین امین ثم امین جی ډیر ډیر زیات مهرباني شکریا تھینک یو سو ویری مچ جی
1: تھینک یو سو ویری مچ تاسو د ټولو ډیر زیات مننه او تاسو ټولو ته یو ځل بیا د بلډونا کاسمیټکس پاکستان اوم کلیزا او د حیدر مومند اسپیټال دغه دولسم کلیزا تاسو ټولو ته ډیر مبارک

0: زما ډیرو ساتو ګرانو درنو حکومینوالو اجانې د خیر سردی وخت رواني کی لاړه لجیو په مخه دی خا کی د خیر سر لاړه لا ګرانو درنو حکومینوالو دا جانې لخوانه دا کوم کی چې نه غیر اورې دنه غکی کی تقسیم کړلو بلکی کټکللو مالم راکللو او په خپل باندې هم خوړلو لاړه لجی رانه جی د خوشالۍ په موقع باندې خپل مور پلار د ځان سره یوځای کی او د خوشالو دغه مکونه خوندونه او سم ډیر زیات مزه والے جی زما لخوانه دا جانې لخوانه د احسان الله مومن لخوانه او د باسط جان لخوانه د کلیزی ډیر مبارکباد قبول منظور کړي جی احسان الله مومن دو باسط بر سر دوامدار لګیا وی تقریبا د یوې ګنټې پر بدا پروګرام تاسو سره جاری ساتي او لګیا به وی څنګه چې تاسو دوی ګپ لګولو در سره لګیا وو او دته دا ویل غواړو چې تر د دولسم یعنی دولسم ورځ پورې به د خیر سر زمونږ دغه د کلیزی سلسله د خیر سر جاری وي جی او دیو بل سر بلمان زوی سملا تکی کی اوس شابسی دا کی کی اوس تقسیم کا او دغه دروازه سر لگا را بند کا او باسه ته مایک تور لاس کی دوانه لگی خبر یو کو چې آیا د کیک خون څنګه دی او د کیک ټیسټ څنګه دی او آیا بیا د کامیابی په دغه سلسله کې دنو مطلب د مور پلار کم لاس وی هغه ډیر زیات لوی وی جی نو اجانی همیشه تن لډیر زیات خکلی د خونن چې څنګه اجانی کم خکلی جوړا چولی وا او بلکې جوړا خو همیشه تن لوی خکلی چولی خو نن ډیر زیات خکلی ښکارې دل او زما په خیال په ډیر شارټ کټ لفظونو کې دنو مطلب هغه یعنی بار بار رنگونه ماته کول صحیح صاحب دیتا جدن په ما باندې کې راولې دی راځي نه مال مور صبر وکړه کنه صبر وکړه مور مې چې دنو هغه انتظار نه کیدلو ولې چې خو ګور هغه کې باندې پیسې ورکړې وي او یو چې دنو ګور هغه ته ما ویلو چې بیگال به ریډیو لزو خیر سن نن ریډیو لرال جی نو دغه د اجانی خبر مور دلی نو دا جانې لخوان ډیر مبارکباد قبل منظور کی جی خپل دغه ملګرتیا موږ سره جنو جاری وساتي او د خیر سر د بلډونه دغه کوم زنجیر چې دنو دا مخ په وړاندې باندې بوزو جی د ریډیو اغه لیسنر چې زمونږ بیلی راځي رایو زیش جی یو غږی आवाज بلډونه را سره باسه تم دے باسه تم هر کله وایو باسه ته یوزلی بیام ستری مشی او پخیر له ته وایو څنګه پروگرام دربان سنگ لگیږي او د اجانه راتک دربان سنگ و لگیږي
1: ډاکټر سے ماشاءالله د اجانه چکم راتک او بیا اجانه خصوصي کم لګتا هر مور ته بچو سره لګنا ډیره زیات مینه وی او بیا په دغه خوشاله کی چې مور خپل بچو سره ولاړې نو واکی چې مورم د بچو په خوشاله ډیره خوشالي کی او بچیم چکم د ډیر زیات خوشالي کی نو اجانه دغه کی خصوصي چکم د ندنن زمګ د
0: بیانو کی جو مطلب کم جوڑا ہے چولو نسپی نے جوڑا وزمہ
1: جی بالکل ڈاکٹر سے
0: جوڑا سپی نے لپٹا او بیج دنو دا سرو سرو ہارے چولے دو سرو سرو بنگڑی چولی دیو جدن مطلب اگی ڈیر جاتا خکلی حقیقت جدن مطلب اگر ڈیر جاتا خکلی ایسے دو خنورم جدن

0: سره جانې وا اخیم ډیر خوند کړی وسو به اسپیتال کې غم مونږ سره جانې وا اخی لمږ وزور سره یو ځای تللی ما چار سدې اسپیتال مونږ سره یو ځای تللی مو دلته ماشاءالله نو ماشاءالله ډیر خوند وکړلو چې دا کمی دعاګانې کوي تاسو ته ډاکټر صاحب مونږ ته بیا کوم خوشحالي کې
1: زه یو خبر ته کوم چې لکه دا جانې زمونږ دا کم لیسنر دی او خاص کر بیا زمونږ کوم دا خويندې دي کنه غډیر ذات انتهایی خوښ هم دي ځکه دا دا هغه سر کلم دی ملو شوې د کچرته یو ځای ته جانې تللی دا کچو ته مطلب دوی چرته راغلی دی او پروګرام لراغلی دی جانې پکې موجود وي نو دیور لډیر زیات به کچو بلال چ مين اور کړي ډیر زیات لګ زاری کی قربانی کی ترنا باز باز جن کی دسی چغه انتهایی د دې ډیر زیات خیال ساتي نو واقعي هغه دې سره ډیر زیات مين د کو زدا جسب خبر کوم نو دا جسب هم چې د دې سره ډیر زیات مين وا او ډیر زیات دې مطلب لیسنر به ډیر زیات خل کیدل او زب دمر ویم چې ما خو دین وړاند دی چې ګورز اکثر چې د اراده دا حکم چې بس نور پروګرام لنه راځم یا کچر د زر راځم هم زب ایز ا گیسټ راځم او نور بنه راځم خودل ته د ریډیو د لیسنرز اغه مين او چې به ګورم ما چې بیګام سنگ ویل چې زم چې نیمه دنیا خو ریډیو کې پرته ده لګیا ده کنه نو دی یو ډیر زیات عجیب مینه موږ سره د ما خپل تا ګروپ جوړ نن جوړ نه کړلو کنه خو نن د پروګرام نه بعد با ګروپ جوړو ماته به دي نن د لیسنر چې کوم
0: غوښته نیمه ګروپ جوړ دي ما خو دا خبره ما تاسو ته وکم ما چې دا به د ټول سره ته پوری موږ ذکر وکړو چې کم خلک نه ویل
1: سره عجیب کنه لیست موږ ګروپ شروع کو او د ګروپ کې بورډ نه شو ځان سره بده نه د لیسنر چې دنه د اکټیو کولی چې دې کې به څه موږ بیا کو چې لکه د ګروپ کې یاد دین لوازم موږ سره کوم د لیسنرز کوم تعداد دی د فیمیل دی کاغه زموږ د لکی ریډیو ری که صابې ریډیو ری که د مردان ریډیو ری که د پیښور ریډیو ری که د وشاند کې د چار سدی ریډیو ری که د بلوچستان ریډیو ری نو موږ وچی چې دوی موږ سره یو ځای وي دوی موږ سره ټول شی او موږ دغه پروګرام کړو مخ په وړاندې باندې بوزو ځان سره د لیسنر دغه تعداد نورم زیات
0: نو ډاکټر صاحب باقاعده بیا تاسو دوی د پاره 0304 نمبر اناونس پاغي باندې میسج کی دا هو نمبر موږ سره چې موږ کوم ګروپ جوړو چې پاغي کې موږ هغه اډ کو او تر روان دوله سره سره پوری باندې موږ ته میسجونه کوي او نو مې چې لکه دوی نمبر چې موږ ډیر لیسنر موږ سره
1: یو ډیر خوندور گروپ جوړو جی چې باغی کې بده یو بل سره یو زی یو او دغه شان کوم پروګرامونه دي هغه کې بده یو بل سره یو زی کیږي
0: ان شاء الله نو چې بالکل کتا سه هم په دغه گروپ کې موږ سره
1: ځان سویټي وي سویټي وي چې وسنه ټیک ټاک مور کو کنور مونږ دا ډیر زیات تیز زما
0: ډاکټر انا نه دا خو ان شاء الله
1: دا پروګرام نه بس سیټ کیږي ک دغه ون ان شاء الله نن به د خیر سره ورکو کنه نو
0: زما په خیال سم چې سحر ورکو خو به سر لس بجو کې ځان چې
1: سحر لس بجې
0: سحر لس بجې
1: سحر
0: لس بجې به ان شاء الله دا ویډیو تاسو ته پاره
1: دی وي سحر لس بجې ورکو بس جان وی چیر سحر لس بجی به اپلوڈ کوم نن بیٹی کوم او سحر لس بجی به ور کوم جی نو ټول ته ډیر مبارک باد مو ایو او صورتحال څنګه روان دی لکه دا ڈرا د پر صورتحال له باسه دار دو چیر ڈرا موټر ریډی دی کنه ریډی نه دی
0: دا ڈرا د پر ماشاءالله مهران موټر کار بالکل خم مکمل ریډی دی او بلا خلق چکم دی ای جی ایچ تر راځي او دغه خلق کی ګوري او سبنا خلق را روان دی کز د ریډیو د لارې ګور منو ک داس ډیر دکاندارانو نن ما سره را پته کړی دی چې بلډونا ګول کریم ختم دی نو مورتی یم کتا سره ختم یم مونږ سره ختم دی په ګودام کې یم ان شاء الله د فیکټری نه برازي نو بلا خلک هسپیټل تر راځي دغه ګولډ کریمو پسې او د 400 تا ثوابې تا پېښور دغه تر راځي بلا خلک ځان ته دغه زمونږ چې کمی بلډونا ګولډ کریم دی دغه غټ ډرا د پاره اخلي او بیا هم تاسو ته دا وایم چې په 300 روپے تاسو مونږ نه مهران موټر کار ګټلې شي ګوره ډیر اسان طریقه کار دی تاسو به اسی هم عام نه یو عام کریم به تاسو مطلب استعمالوي خو د عام کریمو په ځای تاسو زمونږه میډی ټیټ کریم یعنی د مخ د سپینوالي د پاره تاسو بلډونا ګول کریم استعمال کړ نو ټول نغټه پیدا خو د دې د چې دا میډیکیټډ دی یعنی دا د میډیکل د اصول مطابق تیاریږي او د دې سره چې تاسو مخ سپین شي نو بیا به تاسو مخ توریږي نه بیا به تاسو مخ خرابېږي نه د بلډونا ګول کریم سره به تاسو مخ مېمي دا به خایسته دا به تازه او تاسو په مخ کې به یو فریشنس راځي وایټنینګ برازي برایټنینګ برازي او تاسو د مخ ډیر خسته کیږي او د دې نه علاوه په دغه کاغذ دې به کوپن نمبر راغلی دی نو تاسو کوشش دا وکړئ چې دغه کوپن نمبر تاسو ځان سره چې کوم دی سنبال کړئ او پر روان 12 تاریخ باندې په دغه غټه کلیزه چې د پیښور خار په یو غټ حال کې به موږ دغه لمانځو پاغې کې به ان شاء الله ډاکټر حیدر علی مون تاسو ته دغه ډرا تاریخ درکړي نو هغه تاریخ د تاسو بیا قانون رډي ساتي او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په دغه سلویختو لک روپو ډرا کې راځي تاسو موږ سره خپل قانون شامل کړي او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان تاسو بشمار انعامات ګټلی شي
1: بالکل ګرانو درنو خوګو مینوالو د کوم کلیزه زمونږ را روانه ده په دغه کلیزه کې مونږ د خیر سره بلکې د کلیزه زمونږ کوم ډرا روانه ده په دغه ډرا کې مونږ د سلویخت لا ګروپو انعامات تقسیمو د سلویخت لا ګروپو په دغه انعاماتو کې د ټولو نه چې کوم غټ انعام دینو اغا مهران موټر کار دی الحمدلله نن د بلډونا کاسمیټ

یاره خوند یو نو خو دا سې دې چې شروع نه لګ پلی کو دوباره ځکه چې دې کوم لیریک سونو آغاز ما آواز سره برابر نشي جی دا بلک برابر وو کم آن کم آن کم آن ضرور برازی جی

0: حیدر علی مومن سټول تاډې ډېر مبارک شه.
1: السلام علیکم، زما نوم دی ډاکټر سانی، ام د بلډونا کاسمیټکس پاکستان هم کلیزا او د حیدر مومن هم کلیزا ډاکټر او باقی لسنر سره مبارک شه.
2: السلام علیکم، زای منازیش د بلډونا کاسمیټکس پاکستان هم کلیزا تاسو ټول ته مبارک شه.
3: را پګو تاسو ټول ته د بلډونا کاسمیټکس پاکستان هم کلیزا او د حیدر مومن اسپیټال دولسم کلیزا لګن باندې د بلډونا کاسمیټکس پاکستان نن د جشنې کامیابی سلوري چې زمونږ کوم پروګرام په مختلف چینلز باندې نو پاکی کې به ان شاء الله نن د کیک ککی یو هغه کیک زما لورم ورځ په دغه سلورم ورځ کې چې کوم اولنۍ ورځ وا نو هغه کیک چې کوم دی هغه د علي پردیس یعنی د ډاکټر صاحب محترم مشرور او زمونږ د حیدر مومن اسپیټال د پېښور ډایریکټر علي پردیس بلخوان د اولی ورځ دغه کیک وجي د دویم ورځ چې کوم بیا کیک نو هغه مونږ سره د خانی د سوابی لخوانه او جی او د دریمې ورځې کیک چې کوم مونږ سره د اجانې لخوانو یعنی د ډاکټر صاحب محترم چې کوم مورکۍ دا اجانې لخوانه دغه کیکو او نن دغه د جشنې کامیابی سلورم ورځ لمانځل کیږي. نو نن دغه کیک به زما یعنی د ستاسو د خپل کشرور د باسط علی ملا ګوري لخوانه وي. نو خوږو بالکل دې تستاسو ځانونه بالکل ریډي ساتي راځي دغه پرومو را سره واوري جی او دا غینه بعد زه بیا راځم او باقاعده د پروګرام شروعات کوم او ان شاء الله زما کوشش دا دی چې نن په دا پروګرام کې زه تاسو سره ډیری خبرې وکم تاسو ډیر کال واخلم او دا خصوصي په دا پروګرام کې ډیر گپ شپې ولګو جی.
1: السلام علیکم عظیم لایبا د

0: ډیره مهرباني ډیره مهرباني خو ګو تاسو ته هم د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه کلیزا لګنا ډیره ډیره زیات مبارک شه جی. بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل
1: السلام علیکم.
0: نن د جشن کامیابی دا سلورم اورز مانځل کیږي او دغه سلورم اورز نن کیک چکم دی هغه دیوانی نونلی دا تاسو د خپل کشر دا باسی تلی ملاګوري لخوانه دی جی. او بیا چې دغه کیک کم ډیزاین ما په کمی طریقې سره ورکړی دی اغم درته وایم خو ګور راځي ټول کیسه درته کوم. د دین علاوه چې سمره لیسنر دا ټایم زمونږ آواز اوري خو ګو دستا سو ټول لګنا ډیر زیات خوشاله اوسې جی. راځي راغلی یو ځان مو را رسولې دی جی خو ګو یزما خو ګو اے خو ګو راځي جی. راغلی يم دستا سو په درانه خدمت کې حاضر يم زم او زه ملا ګور يم جی. مومند سپتال پی خبر خار کی جاب کوم یعنی زه د ډاکټر حیدر علی مومند سوشل میډیا ایڈمن يم. او د دین علاوه زه د ډاکټر حیدر علی مومند فوکل پرسن يم. او د دین علاوه زه په روزانه بنیاد د دریو بجو نوالا تر د سلورو بجو پوری په اف ام 93 ریډیو دلبر 400 او په اف ام 94 زما د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه بهترین پروگرام وړاندې کیږي جی. د دین علاوه بجو نوالا تر د یوولس بجو پوری په ریډیو پیغام په اف ام 97.4 زما د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه بهترین پروګرامونه خو ګو تاسو زما دغه دواړه پروګرامونه اوریدئ شئ کم چې دغه سهار د لسو نوالا یوولس بجو پوری په مردان ریډیو یعنی په ریډیو پیغام باندې وي په اف ام 97.4 زما هغه پروګرام اوریدئ شئ. او نو روزانه د دریو بجو نوالا تر د سلورو بجو پوری زما دغه پروګرام جی. نو بالکل خو ګو تاسو زمونږ دغه پوه شئ او تاسو زمونږ دغه پروګرامونو نه خوندونه او مزه اخیستی شئ جی. بالکل خو ګو نه خدمت کې حاضر کشرور باسط علی ملا ګور راغلی دی خو ګو تاسو له دا یادګرنه در 2024 د شپږم میاشتې نن سلورم تاریخ دی د زیارت ورځ د جی. او دا ټیم ما سره د سټوډیو په ګډه کې اته منټه د پاس درې بجې دی. راځي خو ګو دا پروګرام سپانسر کوي بلډونا کاسمیټکس پاکستان. د بلډونا لفظ مانا دا خستا جنې خستا الک. دا بلډونا کاسمیټکس پاکستان د کوم نه دغه اوم کال د کامیابو روان دی. نه نه نه نه دغه اوه کال به د خولې نه وباسي جی. دا بلډونا کاسمیټکس پاکستان الحمدلله دغه اتم کال د کامیابو روان دی او په 1 جون زمونږ د بلډونا اوه کال پوره شوی دی جی. او موږ د دغه جشن کامیابی نن دغه سلورم ورځ لمانځل کیږي او نن دغه د شپې د 9 بجو نه والا تر د 10 بجو پورې بنن خصوصي دغه د کیک کټینګ سرمنی کیږي. دغه کیک لچا د چاله خوانه دی د چاله خوانه دی. او تاسو پته شته دا کیک د باسیتلی ملاګوري لخوانه دی جی یعنی سما لخوانه دغه کیک دی جی. راځي خو ګو زمونږ سره په دغه بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی کې د سکین د مختلف قسم مسلو د پاره مخکې راځي په غیبه باندې بخصوصي تاسو سره خبرې کوو او ان شاء الله تاسو به د بلډونا نه خبردارو او تاسو ته پیغام در رسو. تاسو له دامه چونکې زمونږ ارصدیم ثوابي د 400 سره د خو شای علاقو خلک چې سمره زمونږ واز وري او ګو د تاسو ټولو لګنا ډی رضات مننه. دا ټیم په اف ام 93 ریډیو دلبر 400 یا په اف ام 94

تاسو ډیر سلامونه په خپل ځان باندې قبول او منظور فرمایي جی. څنګه تاسو ټول خی نن دغه د زیارت ورځ ده او دغه د زیارت ورځ مو څنګه تیریږي؟ څنګه خسته روانه ده؟ کنه خسته نه روانه؟ لکه نن خو د زیارت ورځ ده او نن په دغه زیارت ورځ کې دا چل دی چې نن دغه د زیارت په ورځ باندې د ډاکټر حیدرعلی مومند چې څنګه د کاسمیټکس غټه کمپنی ده، نو داسې د ډاکټر حیدرعلی مومند چې کوم دی درې غټ هاسپټل دی چې کوم د ټولو نه غټ هاسپټل زموږ په پېښور ښار کې دی. راځي تاسو ته بیا ټوله کیسه کوم چې نن ډاکټر صاحب هاسپټل ته څه ټایم راغی، سو شو سو نو شو، زه کیک پسې کوم دی ته لاړم، سمې وکړو سمې ونه کړو. راځي دغه ټوله کیسه چې کوم دی زه تاسو ته انشاءالله خصوصي

راځي خو ګو کتا سما ته په دغه پروگرام کې میسج کوي نو په 0306 93 693 93 بیا 93 راځي په دغه نمبر تاسو ماته میسج کوي

بیاتریان می راضی فدا نمبر تاسو ماته میسج کولای شي او خصوصي او خبر درته بلکو ما یو کیک نه چې صرف د کیک ډر می ور کړی دی د دې کیک سره ما د ډاکټر سی بیو تصویر خوستا ډیزاین کړی دی او هغه تصویر هم په خیر سره تیاری دواله دی خوستا په فریم کې هغه تصویر چې کوم دی هغه هم خصوصي بندیږي او ان شاء الله هغه به هم بیا تاسو د ماسخوتن چې زمونږ د نهو بجو نواله تر د لسو بجو پنګ کم پروګرام په هغه کې به ان شاء الله تاسو وایم چې دغه تصویر په کومي طریقې سره دی او بیا سبا لس بجې به تاسو دغه ویډیو باقاعده په سوشل میډیا باندې په ټیک ټاک باندې په فیسبوک باندې په انسټاګرام باندې په یوټیوب باندې او په سنیپ باندې ګوري جی نو خو کیک خو مې اسې هم په خیر سره هغه آرډر خو مې اسې هم ورکړی دی خو د دې نه علاوه چې کوم دی د کیک

ددی سره د ډاکټر صاحب یعنی زماله طرف نمبر ډاکټر صاحب محترم یعنی ډاکټر هیدر رومن ته دا تصویر دی هغه به هم ورته گیفتس کوم او د دین علاوه چې کوم دی سټیډی خوشحالی دی د بلډونا دغه کامیابی دی د هیدر مومن اسپیټال دغه کامیابی دی جی او راځي تاسو په دغه کامیابو کې موږ ما خبره ډاکټر صاحب دریا اسپیټالونه دی یعنی د ډاکټر هیدر علی مومن د ډاکټر صاحب یو هاسپټل په سوابي کې دی کوم چې زمونږه هیدر مومن اسپیټال سوابي فامین جانګیرا روډ باندې مدرسی سره دی زمونږه هیدر مومن اسپیټال سوابي دا د مزید معلوماتو لپاره تاسو په 094 بغیر نمبر تاسو زمونږ دغه هیدر مومن اسپیټال سوابي ته چکم دی تاسو راتلی شئ جی پکو د خیالي یعنی د هفتې پورت باندې زمونږه په هیدر مومن اسپیټال سوابي کې زمونږه ډاکټر سه محترم یعنی ډاکټر هیدر علی مومن په خپل باندې ناس وي نو که تاسو د خیالي ورځې لا ډاکټر راځي نو تاسو په ورځ 31 93 94 بیا باندې تاسو چکم دی کالو کې ځان ته نمبر واخلي د خیالي پورز در روان نن د زیارت ورځ سوال جمعه د بل ورځ د خیالي یعنی د هفتې ورځ دا هفتې واحد ربي کی موجود یغې د پاره تاسو هم نن د زیارت پورز باندې کالو کې خپل ځان د پاره نمبر والے وګو د دین علاوه د ډاکټر سه محترم یعنی د ډاکټر پېښور کې د کم هیدر مومن اسپیټال پی خبر خار فامین پی خبر خار کې د 400 اډي او د رینګ روډ پل ترمنځ کل پلازی تا مخام زمونگا هیدر مومن اسپتال پی خبر خار دا مزید معلومات دا پارا پا 03-00-2-2-8-0-5 پا 03-03-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
میاش کی پدو تاریخ نو بانے ور کو یعنی پوش پاکستان تاریخ پانی او پوی ولو سم تاریخ پانی جی دادی نے لوا د ڈاکٹر سے محترم یعنی دنیا بل گھاٹ ہسپتال آگا چکم دی پ شرط دی ہسپتال پ 400 کی دی کم چیز منگا ہیل سینٹر 400 گل بہار نمبر 2 د برف خانی لاری سر ٹچ سمنگا ہی در مومن میڈیکل سینٹر 400 دم پرتا سو پ 0330 32 32704 پتہ نمبر

تاسره به تکول شي فقود دین علاوه د پیرو جنواله تر د جمیور ته پوري تاسو چې کم دی سهار داتو ب جنواله تر مازیګر سلور بجو پوري بغیر نمبر زمون هی در مومن میډیکل سنټر چا سدي ترات لچ فقود تاسو له دام یاد ګرن در کوم چې د جمعه مبارک ورځ باندې زمون په هی در مومن میډیکل سنټر چا سده کی فری کیمپ یعنی دا ډاکټر فیس نه خستلې کیږي ټیسټونه بالکل فری وی الټرا ساوند بالکل فری وی او په دوايانو کې 50% گزارا یعنی کیږي زمات دغه پروگرام نن خصوصي چې کم دی دغه سلور پوینټونه دی او دغه سلور خبري تاسو په ذهن کې کینوي د ټول دا کوم نن د زمونږ د بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان د هیدر مومند اسپیتال نن د جشن کامیابی زمونږه الحمدلله سلورم ورځ لمانځل کیږي دویمه خبره ده نن د زیارت ورځ ده د ثوابی اسپیتال په نمبر کالو کې په 0331 93 94 94 101 او ځان له د هیدر مومند اسپیتال د ثوابی نه د خیالي ورځې دپاره د ډاکټر هیدر علی مومند نمبر تاسو واخلی جی د دې پروګرام دریمه خبره زما داده جی د دې پروګرام دریم مین پوینټ زما داده چې سباله جمعه مبارک ورځ ده او سباله په جمعه مبارک ورځ باندې په هیدر مومند میډیکل سنټر فری کیمپ وی یعنی د ډاکټر فیس 1500 به بالکل فری وی ټیسټونه به بالکل فری وی او په دوايانو کې به 50% یعنی گزارا رعایت پتا سره کیږي از دغه زما دری پوینټونه شو سلورم پوینټ زما داده چې نن زموږ د جشن کامیابی کم د سلورم کیک کټینګ سرمونی کیږي نو هغه کیک د چاله خوانه دی تاسو د خپل عجز رو په دا پروګرام کې کتا سو ماته میسج ډالی گئی نو په 0300 93 693 93 راځي په دا نمبر تاسو ماته میسج کولی شي جی د دین علاوه کتا سو ماته په دا پروګرام کې کال کوي نو په 0312 88 88 150 راځي په دا نمبر تاسو ماته کال کولی شي او د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان بہترین پروگرام کی تاسو ما سره لکینا ډیره زیاتې خبرې کولی شي.

راځي خو ګو نو تاسو رډي کنه چې نن دغه د کیک مکمل کیسه درته وکړم نو هغې ته تاسو رډي او کنه تاسو رډي نه یې ما ته ضرور چې کوم دی ووایې آیا که تاسو ما ته رډي نو ما ته تاسو میسج وکړئ په 0300 93 693 93 راځي په دغه نمبر تاسو ما ته میسج وکړئ جی که تاسو تاسو نمبر نشئ نوٹ کولی زمونږ چې کوم د غټ ډرا زمونږ کومه غټ لډونا ګول کوپن کریم باندې په هغې باندې دغه دغه کوپن کریمو په کاغذي ډبي دغه نمبر راغلی دی 0300 د هغې نه تاسو دغه زمونږ نمبر ولیکئ او راځئ تاسو ما ته میسج وکړئ جی نن دغه د حیدر مومند هسپتال د 12مې کلیزې او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه د 5مې کلیزې چې کوم کیک کټنګ سرمنی کیږي جی کیک په خیر سره ما آرډر کړی دی زما لخوا میسجونه او د دې نه علاوه د ستاسو کال

راځي چې راځي تعویزونو ته ضرورت نشته. چې کله بلډونه پروډکټ تاسو استعمالوي نو بیا تعویزونو ماویزونو ته ضرورت نشته دی جی، ځکه چې بلډونه تاسو استعمال کړي نو د بلډونه سره به ستاسو په حسن کې لږ نه ډېره زیاته اضافه راولي. نو زه وایم چې بیا چې کوم دی تعویزونو ته ضرورت دا وکړي چې ځان ته بلډونه پروډکټ واخلي، د جسم د فالتو ویښتو د لرې کولو دپاره، د جسم د غیر ضروري ویښتو د لرې کولو.

اډر خو په خیر سره مونږ ورکړو دا هغه اډر نه بعد په خیر سره بیا زه لاړم او دا کوم ځای کې دا پکچر تیاریږي نه په دې فریم کې چې ښایسته دغه پکچر بند کی نو بیا هلته لاړم او په هغې ټولو تصویرانو کې چې زما د ډاکټر صاحب محترم د خوښې کوم تصویر و

نه پریدم د کیک چې کوم دغه ډیزاین دی نو دا به انشاءالله په اخیری کې اوسل بیا تاسو دغه ډیزاین چې په کومې طریقې سره ما ورته دا کیک نه ویلی دی نو دغه ډیزاین به زه اوسل بیا تاسو ته وایم چې آیا دغه کیک چې دا کوم ډیزاین دی دا به اوسل بیا تاسو ته وایم که آیا که تاسو وی چې دغه ډیزاین کې دا کوم ډیزاین کې چې ما کیک ورکړی دی دا کوم لیکل مې په ورکړی دی تاسو وایئ چې دا ټیک ته خو ټیک دی او که تاسو وایئ چې دا ټیک نه دی نو بیا راته زر تر زر ووایئ چې دغه ډیزاین چینج کړم او بیا د کیک دغه کوم سکن کلر باندې چې ما ورته ویلي چې سکن کلر کیک د دغه رنگ وي نو آیا که دا ټیک نه وي نو زر تر زر راته ووایئ چې آیا دا پی بیا زه چینج کړم جی او د دغه سره ما خبره کوله زه دغه پکچر والی ته رالم نو په هغې کې چې د ډاکټر صاحب ما چې کوم پکچر د ډاکټر صاحب خوښ و هغه پکچر ورته ما ووي چې هغه جوړ کا هغه پکچر کې ډاکټر صاحب په یو لاس کې چې کوم دی بلډونه شیمپو نیولی دی په بل لاس کې بلډونه ټانک نیولی دی او نور په کیسه دی هغه نور چې کوم دی د هغې نه لاندې زموږ بلډونه ګول کریم راغلی بلډوس راغلی بلډونه سیرم راغلی دی او د دې سره بلډونه بیوټیکټ راغلی دی نو په دغه ډیزاین کې دغه پکچر چې کوم دی هغه ما ورکړی دی هغه به هم تیاریږي.

محترم سیمینا وای چې داسې خو ماته پته نه لګي. زه محترم سیمینې زه تاته درسن کوم ته واټساپ وګوره. محترم سیمینې زه تاته دا درلیږم چې آیا محترم سیمینا وای داسې خو ماته پته نه لګي. زه محترم سیمینې واټساپ وګوره, واټساپ دی وګوره. آیا که محترم سیمینې خوښ شو خو زه وایم چې بیا به د ستاسو ټولې خوښي او که نه د ستاسو صدف وایو زم دغه کې قتل غواړم صدف تاته م در ولېږلو.

بلډونا د ټولو دی راځي تاسو ټول په شریک را پاسې دا بلډونا انتخاب کوي راځي تاسو ټول را پاسې دا بلډو تاسو ټول را نه دلې مومن نور کامیاب کوي راځي تمون دا بلډونا کاسمنی پاکستان راځي سمون دغه د هیدر مومن اسپیټال د پیښور پیغام دغه د هیدر مومن اسپیټال د سوابي پیغام او دغه د هیدر مومن میډیکل سنټر د چارسدی پیغام تاسو ګډ تر ګډ ورسوي راځي انتخاب ته بلډونا وکي په خایستونو کې به هم تاسو سره څوک مقابله نشي کولی راځي انتخاب د هیدر مومن اسپیټال وکي بل ډاکټر ته بیا تاسو ضرورت نه راځي الله به تاسو له شفا درکړي جی یخو راځي مونږ تاسو له بهترین سہولیات په دغه دریوانو هاسپټل کې درکو جی تاسو له پکار دادا تاسو د میډیکیټډ پروډکټ یعنی د بلډونا پروډکټ

د باسي تلي ملاګوري لخوانه دی جی څنګه تاسو رډي کنه رډي نه جی ځانونه ورته بالکل رډي ساتي او د شپې پروګرام چې درنه مس نشي ښه دا نه بجو نه والا تر د لسو بجو پورې دا پاکستان زمونږ دغه پروګرام کیږي جی او دغه پروګرام خصوصي د جشن کامیابی زمونږ دغه خوشحالي دا احساس راکوي چې مونږ تاسو سره یو مونږ د ستاسو به لډونه استعمالو مونږ ستاسو سپورټ کوو او ان شاء الله مونږ به ستاسو دغه پیغام ګډ تر ګډه رسوو آیا تاسو کولی شئ مونږ سره داسې آیا مونږ تاسو له بهترین پروډکټس درکړي دي آیا تاسو زمونږ دغه پروډکټس مخ په وړاندې باندې که تاسو دغه پروډکټس زمونږ له مخ په وړاندې نور هم بوتلل غواړي او ټوله دنیا د بلډونو نه خبردارول غواړي نو کوشش دا وکړئ چې هر چاته د بلډونو پیغام ورکړي هر څوک د بلډونو نه خبردار کړي نو دا بلګه نه ډېره زیاته بهتره خبرې جی که تاسو ماته په دغه پروګرام کې میسج کوئ په 0306 93 693 93 93 راځي په دغه نمبر تاسو ماته میسج کولی شئ د بلډونو کاسمیټک پاکستان په دغه بهترین پروګرام کې تاسو ما سره لګینا ډېره زیاته چې هر چاته د بلډونو پیغام ورکړي هر څوک د بلډونو نه خبردار کړي نو دا بلګه نه ډېره زیاته بهتره خبرې جی که تاسو ماته په دغه پروګرام کې میسج کوئ په 0306 93 693 93 93 راځي په دغه نمبر تاسو ماته میسج کولی شئ د بلډونو کاسمیټک پاکستان په دغه بهترین پروګرام کې تاسو ما سره لګینا ډېره زیاته خبرې کولی شئ.

سی سبه دوی ما چې نور هر څه په خپل زبانه خو اس د یو پښتون په کامیابی باندې تاسو څنګه خوشاله ګور تاسو زمونږ لیسنر یې زمونږ مینوال یې زمونږ کسٹمر یې زمونږ لیسنر یې زمونږ بلډونه استعمالوي زمونږ دغه بلډونه پیغام ګور تر ګور رسوي زمونږ لیسنر په دې زمونږ په دغه کامیابی باندې ماته پر د خوشحالي کې زمونږ نه ډیر زمونږ دغه لیسنر زمونږ په کامیابی باندې خوشحالي کې لکه سوایم چې داسې ډیر خلک ووینو هغوی ته څه دا وایم چې ګوره که دا کامیابیږي یو پښتون کامیابیږي او چې یو پښتون کامیاب شي د یو د دغه خیبر پښتونخوا نه چې یو پښتون مخ په وړاندې باندې ځي نو آیا چې د پنجاب سره مقابله کوي د سندھ سره مقابله کوي د بلوچستان سره مقابله کوي آیا تاسو په دې باندې خوشحالیږي نه څه لکه چې یو پښتون کامیابیږي نو زه وایم چې دا څومره غټه خبره ده نو تاسو ټولو له پکار دا ده چې ډاکټر حیدر علی مومند دی یو پښتون دی یو برانډ دی یو پرسنلټی دی همبل پرسنلټی دی او دا تاسو د پاره ډیر غټ ښه نیت کړی دی ښه سوچ کړی دی بهترین پروډکټس تاسو د پاره راوړي دي نو تاسو له پکار دا ده نن به تاسو خوښ یې نن تاسو کا خپلې خبرې ډیرې زیاتې دي او سبا له به تاسو کالونه ډیر اخلم خو نور خو پوهیږي که نه زارم شم نن خو زمونږ دغه کیکونو او دغه د ډاکټر صاحب تصویر خبرې دونه ډېرې وي دغه د ډاکټر صاحب چې کوم تصویر دی څه په نخرو باندې خو مې په هغه تصویر جوړ کړی دی او بیا څه په نخرو باندې دغه تصویر چې کوم دی هغه په مختلفو داسې ګلونو سیزنو کې هغه بند کړی دی جی ویډیو ته انتظار کوي د شپې د 9 بجو نه والا تر د 10 بجو پورې دغه پروګرام ته انتظار کوي جی او د دې نه علاوه دغه کیک کټنګ سرمنی بکیږي هغه ته مې انتظار کوي او په دغه 0393 انشاءالله په دغه واټس اپ په دغه سټیټس باندې به تاسو دغه د کیک تصویر هم لګوم نو هغې ته م تاسو انو نړۍ ساتې جی د ستاسو به د ټولو نه غټه مهرباني ده ای لکه د ستاسو مینه موږ سره داسې مینه وکړئ چې تاسو وایئ چې آیا زموږ مینه به باسط ته څنګه رسي ډاکټر صاحب ته به څنګه رسي ډاکټر فیملی ته به زموږ مینه څنګه رسي د ستاسو مینه به موږ ته داسې رارسي چې تاسو به زموږ د بلډونه پیغام ورکوئ ګوره چې څوک د بلډونه نه خبرداره دي خو ډېره ښه ده چې څوک د بلډونه نه خبرداره نه دي هغه خلک تاسو خبرداره کوي د بلډونه د هیدر

0: من اسپتال پیغام ورکړي
1: یو
0: په ټول کلی گاون کې د بلډونو دغه پیغام ګډ تر ګډه ورسوي ګورا مونږ تاسو له د میډیکل د اصولو مطابق تیار شوي بلډونه پروډکشن وړي دي په کار دار چې تاسو د بلډونو دغه پروډکټ استعمال کوي مونږ تاسو له بهترین علاج تر کوو په کار دار چې تاسو مونږ دغه دریوان اسپتالونو ته راشي بهترین علاج ترلاسه کوي او تاسو د وجود دغه بیماری په مکمل توګه باندې ختم کیږي وګو په دولسم تاریخ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه اومه کلیزه د حیدر مومند اسپتال دغه دولسمه کلیزه خو بل دا پیښور ښار په یو مشهور او غټ شادي حال کې به زمونږ دغه پروګرام کیږي او په دغه دولسم تاریخ باندې د شپې چې زمونږ کوم پروګرام کیږي په هغه پروګرام کې به مونږ د ډرا د تاریخ اعلان کوو جی نو هغې ته هم تاسو ځانونه

او که تاسو هم مونږ سره په دغه غټ ډرا کې ځان راولئ نو هغې دپاره ډېر اسان طریقه کار دی. هم نن لاړ شئ خپل نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سټور ته او تاسو ځان ته واخلئ بلډونا ګول کریم په 400 روپۍ. په بلډونا ګول کریم استعمال کوي خپل مخونه ښایسته کوي سپین کوي. بلډونا ګول کریم کاغذي ډبې باندې کوپن نمبر راغلی دی, هغه کوپن نمبر تاسو ځان سره سنبال کوي او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په دغه غټه دا سلویختو لکو روپو ڈرا کے تاسو مونږ سره خپل ځان راولی جی. مہران موټر کار ولاړ دی په حیدر محمد اسپتال پیښور ښار کې. مہران موټر کار ولاړ دی نن مې ته خصوصي خصوصي ویډیوګانې ریکارډ کړې دي او څه غوبل جوړ دی په دغه هاسپټل کې. بس دغه خلک راځي بلډونا ګول کریم چا لس دانې خستی, چا دوله خستی, چا پنځه خستی, چا شپږ خستی دي چې ګورو دغه شاپوري خلکو د بلډونا ګول کریم نه ډکې کړې دي. نو زما قسم دی, زما خواهش دا دی, زما ارمان دا دی چې دغه مہران موټر کار زما د ریډیو لسنر وګټي. هغه د کم علاقې وي, د کم ځای وي, خو زما ارمان دا دی چې زما ریډیو لسنر دغه مہران موټر کار وګټي. نو تاسو کوشش دا وکړئ چې زر تر زره خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سټور ته لاړ شئ, ځان ته بلډونا ګول کریم واخلئ او د بلډونا ګول کریم انتخاب وکړئ. هغه خلک چې هغوی مونږ نه پسنه څه خبره باندې خفه دي او مونږ سره یو عزت کوي, مونږ ته په زړه کې غصه ده, مونږ ته په زړه کې کینه ده, نو مونږ خو تاسو ته د قسم قسم ویلي دي والله مونږ ستاسو د پاره سوچ کړی دی. زمونږ نیتونه ستاسو د پاره صفا دي, زمونږ سوچ ستاسو د پاره صفا دی. د ستاسو د مخ غم دی مونږ سره, د ستاسو د ویښتو غم دی مونږ سره, د ستاسو سوچ دی مونږ سره. زه به دا وایم چې ما ته دا اندازه کیږي چې زمونږ دغه زما د ریډیو دغه پښتنې خویندې, زما د ریډیو دغه پښتانه وروڼه, دا ډېر غریبانه دي, ډېر بې وسه دي. که مونږ تاسو له دغه بلډونا پروډکټس درکوو نو د میډیکل د اصولو مطابق تیار شوي پروډکټس له درکوو. او راځئ که ګوره د خلکو خبرو کې مه راځئ, د خلکو په خبرو کې مه راځئ, راشئ د زمونږ چې تاسو مونږ نه په څه وجه باندې څه خفګان دی او څه وجه باندې تاسو مونږ نه دغه په زړه کې تاسو مونږ ته دغه خفګان راغلی دی, هغه خفګان ختم کړئ. راځئ په دغه 0306 نمبر تاسو ما ته کال وکړئ, څه قسمه خبرې هغه راته وکړئ. نور که تاسو چې پلانکیډ او ډنګلی دا وي نو د خلکو خبرو پسې به نه دی جی, خلکو د چا چا پسې خبرې نه دي کړي جی. نو د دغه شیز لګ نه ډېر خیال وساتئ او راځئ انتخاب ته بلډو نه وکړئ. نو ګوره انتخاب مو خپل خواهشونه به وګټئ, که انتخاب مو د خپلو خواهشونو کې باز اضافه راولئ نو دا به لګ نه ډېر زیاته بهتره خبره وي. کوم دی شپې پروګرام ته ځان رېډي ساتئ, د 9 بجو نه والا تر 10 بجو پورې بعد بلډو نه کاسمیټکس پاکستان زمونږ دغه پروګرام کیږي. د جشنی کامیابی دغه سلورم اورا چې کوم دی په خیر سره زور او شور سره زمونږ دغه روانه ده او دغه نن زمونږ دغه جشنی کامیابی دغه سلورم اورا مانځل کیږي. په زور او شور سره د جشنی کامیابی زمونږ دغه سلورم اورا چې د کیک کټینګ سرمنی به ان شاء الله نن د شپې د 9 بجو نه والا تر 10 بجو پورې په دغه پروګرام کیږي. او هغه کیک کټینګ سرمنی ته هم تاسو ځانونه رېډي ساتئ او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان راځي په دغه خوشحالو کې تاسو مونږ سره شریک شئ او د بلډونا پیغام تاسو ګډ ګډ ملاگوری تے اجازت راکی دا لوی اللہ پاما.

اوکے جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آواز دو دلبر ریڈیو چار سدی، دا آواز دو دلبر ریڈیو سواوی دے، دا آواز دو ایف ایم 88.4 ریڈیو کریکٹ دے. تے دا کنے علاوہ زمنگ آواز کم دے غا پٹانگ کے ہم اور دل کی گی سمر لسنر پکم کم ذکر خیر زمنگ آواز اور ٹول تڈی سلام اور دیزا تمنا س خپل قربا خپل میزبان خاطر جان. بالکل، دا پروگرام د وو بجو پورې لایف او براه راست سو ریدل شي جی، او دغه نه بلاج عزت از دخل کول شي. زمونږ کوم لیسنر دی، زمونږ کوم اوریدونکو دی، زمونږ پروگرام خوخی یا زمونږ پروگرام اوري، دغه لپاره اب ډیر جاته د اعزاز د خوشحالي خبردارا چې زمونږ دا ټایم چې کوم دی دټ از جات بهتر ټایم دی. حقیقت هو جدار جی چې پرې کې همیشه د پر زمونږ کوم لیسنر راځي، کوم اوریدونکو زمونږ دی پروگرام ته راځي، او زمونږ سره خبرې کوي، نو غیر جامع انداز کې ډېر بهترین دی. ډیر زیات د کار او ډیر زیات د معیار خبرې کوي. خو زه پرې خبر باندې ډیر زیات ویاړ کوم، پرې خبر باندې کافي ډیر زیات خوشاله ما د خپل اوریدونکو نه کخه د هر ځای اوریدونکو دي. لیسنر چې کوم دی کاغه سوابي دی، کړي چار صدې دی، یک د کوارټ یو کړي خبر دی، کوم ځای لیسنر دی چې زمونږ پروگرام اوري، زمونږ پروگرام ته راځي په بقیه توګه معنی، او د دغه سره سره زمونږ پروډکټ چې کوم دی هغه سپورټ کوي یا موږ سپورټ کوي، دا زمونږ لپاره انتهایی د اعزاز او د خوشحالۍ خبره ده. همیشه د لپاره زه په پروډکټ باندې ډیر زیات خبرې نه کوم، د حقیقت وجه دا ده چې خلک بور کیږي، تنګیږي. موږ همیشه د لپاره یو اصلاحي موضوع وړو په دې پروګرام کې، باقي باندې خپل اوریدونکو د خبرې نه خبرو، دغه اوریدونکو چې کوم دی دغه فائدہ ورکو، دغه اوریدونکو چې کوم دی دغه خبرې نه واقف کوو، دغه اوریدونکو ته دا خبره کوو چې زمونږ کوم پروډکټ دی. الحمدلله بیا هم د الله تعالی په ډېر لوی کرم سرا، لوی فضل سرا، چې ان شاء الله د خیره دا پتا سولا فائدہ درکې، دا پتا سو د نقصاناتو نه بچ کې، دا پتا سو د تکالیف نه، د مشکلات نه بچ کې. او بیا په خصوصي تو غمانی په دې پروډکټ کې کوم خصوصیات دي، اغه صرف او صرف دانه د چې جنکې به استعمالي، دانه د چې شازلمی به استعمالي، دانه چې ماشومان به استعمالي، دا ډیره زیاته ضروری ده. زموږ چې کوم ورېچ کسان دي، که زمونږ بی بیگان دي یا زمونږ نیاګان دي یا زمونږ نیکونه دي، د غیر لپاره هم په دې پروډکټ کې مختلف قسمه داسې پروډکټ موجود دي الحمدلله، چې هغه د خلکو لپاره په کار راځي. دا نه ده چې یو کاکا د اویاو کار د تیاو کار نه غوړي کریم استعمال کی، خو دا ډیره زیات ضروری ده چې دا کاکا په دې خپل باندې کوم دردونه دي، کوم تکالیف دي، د غیر لپاره چې کوم پروډکټ جوړ شي، د خیره ان شاء الله دا کاکا به دغه فائدہ نه کوي. جی پروگرام سپانسر کبھی ساسو دپارا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان، او بدی کی و مختلف قسمہ پروڈکٹ دیو، پا مختلف قسمہ پروڈکٹ مانے بدی پروگرام پا اینڈ کے خبر کو ما خود دقینا اڑان دی دیر زیادہ ضروری دا گانا ما جتا زمان نمبر سان سر سیب کے و زمان نمبر سان سر یادو ساتھ 0-322-22-44 زه ټول ته وایم چې دې ټیم کې بالکل د کال لیکل کوشش مکه، ځکه چې تاسو کال ټین کوم نه زه په موضوع باندې خبرې کوم، تاسو په یو خبر باندې پوی کوم، او دغې نه پس بیا تاسو راته شي زمونږ د پروډکټ والے سره پوښتنه هم کولی شي. هم بقدر ته کوم نه څوک میسج کول غواړي، هغه ته د میسج اجازه ته چې په 0-316-622-22-44 په دغه نمبر باندې بقدر ته کوم نه تاسو میسج کولی شي. زه نن په دې موضوع باندې به لږ وغږی ګوجی خان، لږ خوندورې خبرې به پی وکړو او لږې ګټورې خبرې. زه تاسو ته وایم کنه، دې ته به نه ګورې خان چې په دې مایک باندې څوک لګیا دی، په دې ریډیو باندې د ټانګ د کرک د سوابۍ د دلبر ریډیو چار سدی په دې باندې یو لږ آواز راځي، خو چې څوک دی زما آواز نه دی ښکلی، زموږ پروګرام نه دی ښکلی، خو چې زه کومه موضوع راوړم دا به انتهایی شاندار او مفید وي ستاسو ټولو اوریدونکو لپاره، فائدہ راکوي. دا هم ډیره زیاته ضروری ګڼم چې لازمي نه دی چې تاسو زموږ پروډکټ استعمال کړئ، خو دا ډیره زیاته ضروری ده چې زما د پروګرام په آغاز کې زه په کوم موضوع باندې خبرې کوم چې تاسو د خبر سره واورئ. نیکی کول نه دی، نیکی کول نن ما په دې معنی سره لګی شانتي خبرې کوو، احسان کول، نیکی کول، دا څه مطلب لري، څه معنی لري؟ دا زموږ د پاره مثال په تور باندې څومره د کار ده، دا زموږ د پاره څومره د معیار ده، آیا دا زموږ په کار باندې راتلی شي، نشي راتلی؟ په کم کم صورت حال کې احسان کول دی بنده سره یا نیکی کول دی بنده سره، چې موږ ته مختلف قسمه د بلاګانونه یا د مختلف قسمه غلارونه چې هغه موږ ته بندیږي یا اغلاري چې په هغه باندې غټې غټې اجدهاګانې بلاګانې راځي، او موږ د هغې نه بچ کوي. ٹھیک نا، احسان کول دا انتہائی مفید عمل دے، انتہائی فائدہ ناک عمل دے. او بیا راتلون کی وقت کی، راتلون کی وقت کی حس پتہ نہیں لگی چ اللہ تعالیٰ دے چاد وار چار بار قبول کرے، دا پتہ نہیں لگی چاد چاد سر احسان کرے دے، ام آغا احسان چکم دے غی تعالیٰ دا فائدہ درکڑا، دا دین نقصان نے بچ کرے دا.

اوکے جناب د خیر احساس ټلیفون کال هیڅ قسمه خبره نه کوستاسو په ځل چې خبره غلا سره شریک کړي خیر ها چې څه قسمه خبره مو په ځړګي باندې وي نو هغه خبره ضرور د خاطر جان سره بلی پروگرام کې پروگرام د صفات کاسمیټکس او پاکستان پروگرام شابه سي بل هغې ځکه مسج

چې د اويلي سكن او د اکنيز لپاره ډېر بهترین فارموله ده کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سكن اکنيز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ټری ټری آئل او کلینډا مایسین کوم چې یو ډېر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماټولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینٹی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.pk.

خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغې ټولو مریضانو لپاره د خوشحالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلورو بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر څلورو بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو په تیار ساتي بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232

ویلکم ونس اگین اوزلی بیا مینا محبت اور محبت سرسرا د طاہر زمان عقیب جدون حارث دورانی د ټولو یو نړۍ یو دنیا مننا چې ما سر دی لنک کی اغوی یعنی کی امرست کی کدا پروگرام یعنی کی ستاسو دی نبدی کی موسر د دوی ګره اهم کردار د دوی دی خان زکه چې طاہر زالا مطلب دغلت کی پروڈوسر دی دغلت کی زمون عقیب دی دغلت کی زمون حارث دی دوی یعنی کی ټیم بای ټیم یعنی کی مونږ ته د میسج کی مونږ ته زمون د لنک د فیډبیک را کی د سر سره بیا زما داسې لیسنر دي هغوی هم ماته مسکال کوي هغوی هم ماته میسج کوي هغوی هم مال لغه ریسپانس راکین دغه ریسپانس را کولو یو نړۍ یو دنیا بے انتہائی زیاته شکریا ستاسو ادا کوم. دې کې به زه ذکر د چا کوم دې کې به زه ذکر د پوزیا چې کومه ده کنه پوزیا د کسې دا پوزیا چوټلا اور نه بالکل د دې انټي ورته کوم یم نه بیا به خپه کیږي زه انټي نه یم کو باجی ورته یم ماسی ورته یم حالا ورته یم سو ورته یم و چې نه زه خلا مطلب ځوان یم کنه نو ماته پته نه لګي ځوانه د بډی دا خو بهرحال د دې ډېر زیات شکریا د کوم دا سره سره سمیره د زما سمیره هیلې کنن داسې نور داسې لیسنر دي داسې حارث بای شو زمونږه مشتاق لاله شو داسې زمونږه داسې ډېر زیات لیسنر دي بلال لیسنر زمونږ دي کچر شو موږ ته میسج نه کی شو موږ ته کال نه کی نو موږ ته یعنی کی په خاموشي باندې کینی ور زمونږ دا پروګرام چې کوم دی دوی په خاموشي باندې اوري بالکل د جمعې دغه مبارک دغه شپه شروع کی دوه ول دغه د زیارت دغه مازیګر دی ما سره ټیم چې کوم جوړ دی یو لس منټه او 15 بجې دی ما در سره پرون پرومیس کړو چې د خپل وادي مطابق د لا رازم د خپل وادي مطابق د لا رسیدلې مور د خپل وادي مطابق له هر سره پروګرام اغاز مو کړی د پروګرام بالکل لایو دی نن د شپږم میاشتې سلورم تاریخ ته سلورم تاریخ ته د اختر یعنی کې زما شمه هل لیکن د اختر اتم د کوم مرز دغه نه تاسو زمانه تیزی او څنګه چلی غوخي مو ختم کړی د کوم مو دي ختم کړی مو خو نه یعنی کې سور توي غا رو شور توي کو سور توي کنه هغه مون نه خو اوس د پروګرام نشته مخ کې مو خړلو او ما وخته چې کوم دغه ما کټینګ کی کړه ده به هی ځان مې پوجي ماما جوړ کړه ده رکنه نو بس خوشاله مې ورخپه مې مسو خل ډې خلک راته مزر سره کې ډې خلک کوئی مزر سره نه کی بهرحال څنګه هم دی بس زما خپل وخت دی به برغل شي خان تاسو مجلس کې کې زمانه جو لوګ هم سي جلته نه یار نه جلس کې دو یار او تایر څنګه دی خدای برابر دی تایر مې ورس د سوابي د جیم ته بوتل وې رکنه نو بس نو را بوي گیا بهرحال څنګه دی زما خوين دی ور څنګه دی زما مين دی ور څنګه دی زما هغه تور سری کوم چې دا ټیم کې دغه رشتو کې مبتلا دي مطلب کوي دیني شوي دي هغه نیمه کې کړي دلته بس دا زمونږ د ګوتمه ور چولي دا دغه سره سره یا زمونږ هغه رونه چا کوي دیني شوي دي خواخه ورلا جامې راوړي دي خواخه ورلا کپڑے کپڑے راوړي دي خواخه ورلا پیسې راوړي دي خواخه ورلا د غسره غړې راوړي دا دغه رونه څنګه دي دغه سره سره خواخه ني څنګه دي انګورې ني څنګه دي خې دي برابر دي کنا نه جنگ منکوي اثر چې کړي دا مطلب دغه خوشاله نه مشاله نه زم بو زندگی کی بار بار راولی چر دا خوشحالی ناراض اور بے بدی کی دا جنگ جگڑ ری جت مزہ کی گنا لکه زم پختانو خو ماشاءاللہ بے سم جنگ جگڑ ایم کی گنا وی ير تا زما مل منو تس پک کتلی دی جنی کور ول بیل جب بڑقیا دل کور ول بیل لا در روز راغستے ویا من گور دا سجن مو کوی گنا دی سن سم نو جوڑی کی زندگی جات مختصر دا زندگی جات وڑ گوند کی دا سی مطلب دا ٹماٹر گارنٹی وارنٹی شتا خدا انسان نشتے دی اور دن کو راضی د جمی دا مبارک اشپ شروع کی دو ول راضی جی بن بکریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم بانی دغه دور شریف وایو بے رزو زم در سره ما تاسو به هم را سوای دغه سره سره وختي ماته یو خو زما شروع هلی مورکی ماته کالو کو چیز یا ډاکټر سی بکلی کینی دغه ټوري خبر سره پروگرام کی شروع کوم د 0300 چین کال کړو کنه بالکل او کو زم د مور په زیاده مور جان بس ل چانت انتظار او قدرته مخرازی شول په شریک بانی پنی بکریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم بانی دغه دور شریف وایو راضی چرته مزي ما سره سی اف ایم 94 دلبر سوابي سره سی اسمت سحر شروع سے

ویلکم ونس اگین یو زلی بیا د مینی د هلو سور دو فارق سلامونه تاسو ټول بل هر سره پنی کریم صلی الله علیه و سلم باندې د درو شریف ویل ور د درو شریف په دوران کې ما درو شریف هم او دا ټیم کې ما مطلب ګرمیونه یو یادگار د پاره ما یو ویډیو ځان جوړ کړ ما چیرته دا ویډیو ځان سره سره به سیو کی دا ویډیو تبه کچر مطلب دا سلامات راځي سړی ورته ګور چې بالکل دام یو وخت نو بالکل هغه ویډیو چې کوم دا هغه ما ځان سره جوړ کړ ور دا ویډیو دوران کې ما هم پنی کریم صلی الله علیه و سلم باندې درو شریف د ویو ما بے شمار ویلے ما ری ری ویلے دغه 3 منټ اور سلیری شو سیکنډ دغه روبی و دی کی آی تھنک چې تاسو سو سو پیری ویلے دغه ماته پته لګی خو بہرحال الخير سره د پروګرام مطلب دغه سٹارټ کو پروګرام دغه سٹارټ موږ اغستې دغه موږ سره 30 منټ شو دی بہرحال سنگ دی زمنګ لیسنر سوق سوق دا ټیم کی 400 نسوري ثوابی نر رحمان دی بل خازی چرته هم زی دا ټول توای چې لامو سفر خپل کا لامو سفر مزیدار کو دغه سره سره د جمعه مبارک ورځ نو بالکل سوري جمعه مبارک شپه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې بار بار درود شریف پای او ډرایوینګ چې کوم دی دا به انتهایی ذات احتیاط سره کوي ډرایوینګ چې کوم دی دا به انتهایی ذات یعنی کې اوس کوي خصوصي په کې خیال ساتي دغه خويندو ته دغه میندو ته یو میسج زور کوم د ډرایوینګ حوالی سره ماته خبر را یاد شول خو دا پروګرام چې دا کوم دی دا د صحت پروګرام دی دا پروګرام د سترګو د ډاکټر پروګرام دی دا پروګرام سپانسر کوي ډاکټر خورشید صاحب دا پروګرام د غو یو اداره ده د غو یو کلینیک ته دغه کلینیک چې کوم نوم دی هغه دوا آی کلینیک ته د سترګو دغه کلینیک ته بالکل دا د دې مریضانو د پاره د اسم مریضان ټیکيږي با سبا نټیکيږي سبا یعنی کی امید یو امید باندې برازي او د امید سره واپس یو ته بسیت ملاویږي سبا داسې بی امید برازي او مطلب اغه تب هم سیت ملاوی سه خلک په امید باندې راځي هو الله بالله تعالی دغه کې شپانه ورکوي بالکل دا غونډي پیسلی د رب ذل جلال د طرف کیږي دا برنا پیسلی کیږي او دونکو د دې کې زما سګونه نشته ز یو مطلب یو عادل کې مزدور کار ما زدل ته کې لګیم مزدوری کوم څنګه چې تاسو په کورونو کې تاسو والدین صاحبان مزدوری کوي څنګه چې تاسو په کورونو کې تاسو خاوندان مزدوری کوي څنګه چې تاسو په کورونو کې تاسو یعنی کې کوم سړی دی دا مزدوری کوي وراره دی خوریا دی دغه سره سره مطلب زوی دی دغه سره سره رور دی تر دی تر زوی دی مطلب سمه دغه مطلب دی کې دا نارینه راځي را کنه نو بالکل دغه چې کوم د مزدوری کوي نو بالکل دغه مزدوری کې مختلف اغه مزدوری کوي څوک ما گلکار سرکار کی مطلب ترکان سرکار کی سوک پٹو کی مزدور کی سوک دکانوں کی گوی سوک خپل سب چولی مولی خرسیدا شانتی مونگم دلته کی رازو ار یو کز نور خبر دلته کی زکوم چی زد خپل ځان ذمہ وار مدبل چا ذمہ واری زنالما خو ز چی کوم دلته کی دا پروگرام کوم دا بنتای چ کوم ز تا سولی دم یره کنا ز پیدا د شلمنت زمانی کیگی دا پروگرام نمخ کی ما چ کوم د ویختو وینزل اور ما مطلب ځان فرش کو پروگرام د پارا خو بیا هم دا زلون دی مد خلون لوند ما نو مونږ وای جره مطلب مونږه کم کار کو چې سهم کو چې غمون علالو کو بالکل زما خپل دا سوچ ته هر سړی دا سوچ کوي چې رز مطلب پیسې زیات او غټم کنه او د هلکو زړه زری مهبر خو بهر حال مونږ دل کی مزدوری کو نو بهر حال زمونږه کار د سي تاسو ته خم میسج در کول دی مو خو لګل کی وزن نو چتو جره مطلب یا مو د شګي بوجي یا مو د سیمټو بوجي په سر خو یا مو ته خښتې بر چته گزارو نه نه نه نه زمونږ دل کی د خبرو کار دی زمونږه د خبرې دا کول دی زړه ګران کار دی بالکل زمونږ دل کی دا یو بوج دی نو موږ داسې خبر راټولو یا کنه شکر الحمدلله زای خبر راټولو مچ هغه ان شاء الله کې به یو خبر دروغ نه وي او بالکل یو رښتیا به وي ان شاء الله دا زما دی چې تر څو د ریډیو په دنیا کې زه هغه زما انټرټینمنت شو وي آی که به زه هم له هر سره دروغ بزنوي مور زما یعنی کې دا اسلامي پروګرام دا درچا د بس کار ګورې دی نه خا یو خو څنګه د مخامخ سترګو بازی وي نه نه نه نه ان شاء الله د پټو زړونو رب ذل جلال چې کوم دی هغه خبردار دی نو بهرحال دغه د مریضانو خبر ما کول لکه ما د ډرایوینګ خبر کولا مانن ټیک ټاک حوالی سره تاسو ته خپل خبرې کول چیر دا ټیک ټاک چې کوم دی کنه په دې سبا د جمعې ورځ د سبا 2 تر 3 بجو پورې بده باندې با مونږ خبرې کو تاسو بدای چل کو تاسو ماته دغه یوه یونی مبه چې تاسو ماته یو میسج وکوي چې اسمت رورا اسمت بیا یا اسمت وراره تر مشره کشرا ټیک ټاک حوالی سره نن پروګرام کې خبرې کو نه زه به خبرې کوم نن سره په ډرایوینګ باندې خبرې کوم مونږه اول ز غریبی ما بیا لک نور نور نور نور نور او ثوابي والو تاسو رغه زما رزق ته نو تاسو زماریزغ زماریزغ الله تعالی دوزه تقسیم کړي دی یو په 400 کې دی یو زماریزغ تاسو سره دی تاسو سره زما چې کوم رزق دی دا بالکل صفا ستره دی دا بالکل حلال دی دا یو ملمه دلته کې راځم از یو ملمه تاسو ته یعنی کی خبرې کوم یو ملمه زه راځم زما چې کوم پروګرام دی کې به ان شاء الله دروغ نه وي آی کې بشنش نه باغونه نه وي آی کې ډیر ځات سيزونه دا سيدي کنه چاو پکې تاسو ته په نظر باندې راځي ساده ساده زړې زړې خبرې به وي خو په نوې طریقه باندې کېږي ساده ساده خبرې به وي ان شاء الله په دې باندې تاسو عمل کوئ ما ته پته
کیږي. بهر حال زمونږ د پروګرام مقصد دا دی چې څومره دغه خلک زمونږ آواز زوري لکه ما خبره زبر بار دا خبره کوم چې خلک وي خدمت لا اوس ما ته پته نه لګي چې زما ډاکټر صاحب خدمت لره ځکه هغه ستاسو په جب باندې دغه نظر دی اوس ما ته دا پته نه لګي خدای چل یاره چې ګرمي د کنه.

ویلکم ونس اگین نیوزیلی بیا د منی د خلوص اردو فا سلامونه وفادار خلک سنگ دی خدي برابر دی بی وپا خلک به زما आवाज زوري که زما आवाज بناوري س خلک به بی وپای س خلک به وفادار وی دا جون دی په جون کې دا هر څه مطلب وی او جون کې دا سيزونه چې کوم دی دا سټیم پورې مزم کوي به چې کوم دی کنه بیا مطلب د چا د خسړی تو بابا غلطه فائدہ تاسو نه انالي خان زما د ثوابي خلکو ته دا سوال دی دا ورته زما ریکوست دی چې زمونږ د پروګرام مقصد دا وي چې مونږه تاسو له صدر کو په بدل کې کوغه د صحت خوالي سره د یو خپل غوند کې میسج دی کوغه د سينور سره خبر دی چې سره تاسو ژوندۍ هغه دې سره چینج کیږي کو چې تاسو زما از کوم خبرې زکوم په دې کې یو کس په خبر باندې عمل کیو نو دې سره دای چل چې را لکه مطلب په سل 200 کې یو کس ژوندۍ چې کوم دا اب یو غلط کار نه چې کوم دې برامني کیږي یا د صحت خوالي سره په سل کې بدري کسان ته صحت ملاوي شي نو بالکل دا تاسو ثوابي چې کوم دا ګټه دا اوریدونکو دا پروگرام سپانسر کوي دوا آی کلینک کوم چې د سترګو دغه کلینک ته بالکل دا پروگرام هغه سپانسر کوي د کی ډاکټر خورشید صاحب د سترګو د مریضانو چیک اپ کوي د ټولو مریضانو ډیر زیاته شکریا دا کوم کوم خلک چې په ما باندې اعتماد کوي په ما باندې ټرسټ کوي په ما باندې باور کوي او هغه د ډاکټر صاحب لورزي هر اتوار لورزي نو بالکل دغه د ټولو ډیر زیاته شکریا دا کوم ډاکټر خورشید صاحب په ثوابي کې د اتوار په ورځ باندې د سحر د 2 بجو نه والا تر د غرمې د 2 بجو پورې ډاکټر خورشید صاحب د مریضانو چیک اپ کوي په دې کې د سترګو مختلف بیماران راځي دې کې د معدې بیمار نه وي دې کې د بواسیر بیمار نه وي دې کې د سر درد بیمار نه وي دې کې د شوګر بیمار نه وي دا صرف او صرف د سترګو د بیمارانو د پاره دی دا صرف او صرف د سترګو بیماران دلته کې راتلی شي د اتوار ورځ دا د غیو ورځ دا د غریبانو خلکو د پاره د مالدارو خلکو د پاره دلته کې خاص عام یو شانتي په نظر ورته کتلې کې دانه شر چا کپڑے لګ شانتي پاکي هغه بډیر بیل ورکې له بغټ بیل ورکې ته بغټ دغه جوړې نه نه نه نه نه کې دغه عام پیسې او دغه عام پیسې پرونر ته ما د امداد یو مثال درکړو چې مطلب هغه د مطلب شل 50 روپو هغه یو پلته ګولې را لیر کنه نو بالکل اوریدونکو دغه شل 50 ضربان ستاسو لسته کسان کتلې کیږي زما شمه خیال دی ان شاء الله کتلې کیږي به اوریدونکو خبر مو دو ډرایوینګ کول نو وختي ما د اختر کې د خلکو د ویډیوګان شیر کړی دي وختي ما ته ویډیو مې تراله نو یو ورور دی نو کله سړک یو غاړې ته ځي کله بل غاړې ته ځي پدې کې د دې الګ غلطي نه ده پدې کې غلطي د مور او د پلار دی را د مور او پلار لا لکه مطلب دوی ته دا پته نه لګي زما د زوست موټر سایکل د چا دی دله دا موټر سایکل چا ور کړی دی را ته په خپل ځی باندې دا نظر نه ساتي نو ته بدن نور څه توقعاتو کې ته بدن نور څه امیدونه وساتي ته بدن نور څه دا وکړه پته مورته نه چې زما د زوی موټر سایکل چا غسته دی شل روپیو خرچه سوک ور کوي دله په ده باندې خرچه سوک کوي دا چا سره کینی دا چا سره پاسي دا مطلب زه بل خپل ځان باندې زه خپل باندې غریب سړی ما زما وس نه کیږي زما مطلب ما سره موټر سایکل لرم زه آی کی لیټ نشم لګولې کی زار نشم لګولې نو مطلب زه به ګاډی نه وس څنګه ما زمونږ د مطلب د یو وخت مې او د بل وخت مې نه ویرا خو چې زمونږ د خلکو دی بچو ته زمونږ دی الکان ته پام کیره کنه نو دوی صبرور د لاک جونم لا ګروب موبایل به سری دا تر کوم جن راغلې دا سره سره د سر موټر سایکل دا کوم ځنه راغلی دی نو چې به سات بعد خرسي خبري ګره اله کوي پلان کی ولګي د پلان کی زوی ویش ته ولي ویش تیرا هغه ورته چر رور د چلې شي مطلب تا من زما دومره پیسې دي در در در اله کا ولي د حساب کتاب دی نو موټر سایکل خبر ما کول چې بکل موټر سایکل یو غاړې ته وو کله به بلې غاړې ته وو کله یو کله بل سو تاسو په خوده باندې یقین کوي یو ویډیو ما کتل شانتي د ویلینګ د کس کوي کنه دا کوي وړي ځا تیز رواني او چې کله لګمخ کې سره وجنګي کنه هغه چې کوم امیر سیبیو هغه د وجود نه د سر کټ شوی یو چاور پسې سر دغه شانتې راغستې نور تنه بلځ کې پرته یو او سر هغه لاس کې راغستې په خوانی چې هغه خلکو بهغه جنګ تورو باندې جنګ کوو یو بل مې چې سرونه کټ کولو بیا به خپل هغه بادشاه ته یا مشر ته کېښوسلو چې دا د پلان کې سر مې در راوړې دغه شانتې دا سر را بیل کړو راغستې نو لږ شانتې په ځان رحم وکړو لږ شانتې پر خپلو بچو باندې رحم وکړي الک دا لیکم قصور دی خو دې کې مین قصور چې کوم دی هغه د مور او د پلار دی دا په خپل جیب باندې نظر ولې نه ساتي په خپل جیب باندې دا چا سره کې نی او مطلب عمر به کم یو غړ غړ سر به ګرځي عمر به کم یو او دغه سر به ګرځي ورحال بجلی راغلی د ورځ ما تخپتنی چې مطلب اے سی خاصه ای سی سی سی سی

0: asman de.
1: All right, welcome once again. Ozilibia AC Mulegol AC Sarasara election tubo, Rubo Sarasara, Ziremi Darban, Rizat Kulinator, Dagna Sarasara, Habramosakola, Habram de Molasekal, Kawala, Habramastas, the Messijunical Stas, Messijuni Jugumdi, Raramandi, who Waladia, Davali, Lakavaja, Sadamasar Mulegino, Musar Mutabietnilegi, Kumusar Mutabietnilegino, Safasa Power, Sang you the Nato, the Spiper Grand Prix Husto, Dasabata, the Ampridama, Bas Bia Tasu Poish or Staso, Jacumde, and a car, Poish, Abazo, Pakisum, the Shumeli Barhal. دای چلی چی سنگ چلین خو تاسو هولک شانتی ما تو وای کنه رلک شانتی خو ما تا وای کنه چرا زمون سرنلگی مو درنه هپوی دا مطلب سګیله میله هو کوي کنه را تا وای کنه دا غیرا
0: مل
1: مت چی مل ما پلا مکان دے زیر می دربان دے نو بالکل دا را تا هولک شانتی وای کنه ریدونکو دا سوجه کی کی دی شی ساتی دوی چا سر کینی چا سر فاسی سی حساب دے سی کتاب دے دوی لچا موبایل ورکو مطلب دیا موبایل راوڑ یا سیدا سیز راوڑ چا گرانو دی پس انکوائری کوي زکه چې الک نه سبا گران گرانی د سو کلا سم نشی کولې ځان ځان ته پیکج نشی کولې زما پیکج ختم شوی دی 500 دی کو بنو 100 روپے دی ولا که زما اړه ورته کی وختي می زی پیسې کولا وکړه نو بس دانش پیسې بکنی بی بیل مړه پرې ده بس پرې ده را الیا مو سو ورخې چې دا پیکج را لکه مطلب دومره گران گرانی دی را کنه لکه د حساب کتاب دی نن د خپل خبرو کما نن ز کور دتل ما یاره زبنن پروگرام کم به کور دلاش جمیش په د کور کې بشپ تیر کم سبا شپه به وکم او سبا به 2 بجو پروگرام نه نه رسوم یاره کنن نو به مر مړه خامخا د 300 روپے تیل بشین 300 روپے بچت ک کنن ګوره د حساب کتاب په خلو بچو باندې کو هغه جنې د کلکټي باندې خصوصي تاسو سره نظر ساتي دا موبایل څنګه استعمالې دا مطلب دې سم موبایل د کیمرا له دا سیدز دا سی حساب کتاب اکثر مونږ دلته کې دا چل کو تاسو ته بدشت مونږ خور لور لا ورکړی نیو بس یاره به مل موبایل غیست به مل موبایل پیدا بیرا لکه دا کوم خبر دی یاره مطلب لکه نکاح نه د شروع ورو بس موبایل نه هله خای شروع دی دا در درو شروع دی یاره دا لکه دا کوم حساب کتاب دی کوم سل مسلې راځي سبا ته دا رشته پر خوستیم چې سبا ته دا خور لور پر خوستیم چې سبا ته دا مطلب دا رشته نه واپس کیدیم شي را دلته ته هله خای تا ورته ستر مات کړی راشه کو ته دی ګنی بیا لکه دا میټور قصور به دا چا دی یاره به سوي دا میټور قصور دی یار دی د سی حساب کتاب دی لکه نو بر کړی جاته احتیاط دی سيزون کې کوم ول خان دی را بجا پرې به خپکی کنه بس موبایل را لګلې دي او بس دا موبایل والے دا دی ور جابری ته خوده بیړه غر کې کیرا کلکشن دي سده لشانتی ځان لشانتی دغه وساته یاران لکه په خو دي خلکو بده مطلب دا چاشي ورشتي کړوي دوی موبایل استعمال کړو دوی خبر مبرې کړی دي یاره دا حساب کتاب دی او دا نور تم چې کوم دا وادن مخکې درابطه ما بيتي و چیرې کنه نو دا وادن باندې غړ غړ جاهی دي کړي ځات جنگ جګړې وړي ځات مسلې دي ګرځیا برحال راځي د پروګرام سایټ زوریدونکو سبا د جمعې مبارک ورځ دا بیا ورپسې هفته د سبا تاسو زما د 2 بجو نوال تر 3 بجو پورې ملاقات کیږي د خپتی پر بتاو سره زما ملاقات کیږي د 12 سنوال تر 2 بجې پورې ملاقات به کیږي نو تاسو زما پروګرام اور د اتوار پر ډاکټر خورشید صاحب سحر د 2 بجو نواله ان شاء الله سحر د 2 بجو نواله تر د غرمې د 2 بجو پورې د سترګو د بیمارانو سکوي د چک اپ کوي څنګه بیماران دي د کوم کوم زی سره تعلق ساتي د ټول راتلې شي د ټول چې کوم دي د خپل سترګو د غلط کې یعنی کې معاینه چې کوم د تاسو کول شي مثلا تاسو د سترګ د پردې مسله ده وس ډیر خلک دا خبره کوي چې پردې په اپریشن دی وردا دی ورغ دی په میډیسن دانی ټیکی ګره ډاکټر خورشید صاحب د خوري خبره ده هغه وی شره ما سره میډیسن دی بغ سره فارمولې بیا له بیا چل ورزی مطلب د سترګ ایکسپایرډ او په دې باندې پویږي کې دې چې فارمولا کارو کې مطلب چې کوم میډیسن ورکیا فارمولا تیار کړی چې سهمه تیار کړی دی یا په کوم طریقه باندې هغه میډیسن ورکی هغه په چا باندې کار به کوي اب ټیکیږي په چا به کار نه کوي اب نه ټیکیږي د کې د اسمت سو ګنا نشته چې په الله تعالی ورکی وروره ز سده ما به دین وباس یاره ډاکټر خورشید صاحب دا خبره کوي چې په 20 دن کې بغیر اپریشن دل په 20 دن کې علاج د لکومه د سترګې د پردی ان شاء الله ټیکیږي با اوس شپا ور کوي الله تعالی د کې ډاکټر صاحب هم کمالات نشته دي د کې د میډیسن هم کمالات نشته صرف دا د میډیسن ډاکټر وسمت سی باندې شي زی په دې باندې مسجد تاسو له میسج درکم رادیو باندې تاسو په خپل باندې بیمارانی چې تاسو په خاندان کې څوک بیمارانی تاسو له میسج ورکې شاشه نسمت رادیو پروګرام کوي ډاکټر خوشید ته میډیسن ولي کیو هغه میډیسن هغه خو بسای کې شپا الله تعالی ور واشي ټیک شي ټیک نشي د دې اورورا ګارانټي زنه علامه اورور شپا تاسو راځي به مطلب ګارانټي ورانټي کې ساته استاد سترګو د پرده به ټیک کیږي را کوچري تاسو وای چې مونږ کړي دلی پازاب شوی یو خپل خاطري اسی یو ټرای پکو په 2000 روپے باندې دغه مطلب د سترګو پردې دغه خرچه راځي راشه بس لکونم لګیدلې دي راشه 2000 به نورې ولګي کنه کې دې هدي سره مونږ ټیک شو اوس الله تعالی له پنونو ځل باندې شپا درکې بار بار مطلب 2000 پری تاسو راغواړي درته شو په دې میډیسن په دې میډیسن نه کې دې شپا درته ملاوي شي کې دې درته ملاوم نشي تاسو له کال راشي مسلسل راشي تاسو شپا ملاوي نشي تاسو له مطلب عرب تک راشي تاسو الله تعالی د ډاکټر سره پر لاس کې شپا نه ولیکري تاسو نه ملاوي کې دې شي دبل چا میډیسن تاسو راوالي چرچا کړ ملمانه ورغلي میډیسن تاسو سوخره ډاکټر تاسو سره ټیک شي لکه یو ډاکټر ما درته مثال درکړو کنه هغه سوک پالج والو کیسه حساب کتاب وي ډیسپرین ګولې ولې ورکړو شر دومره پیسې تاسو په دغه باندې جمع کوي کونټر باندې جمع کوي هغه لګونه کیسه جمع کول کیسه حساب کتاب په ډیسپرین باندې بسې شنو به ورته مریض والا کور ورته ویل شي دا قصه ته زر مختصر کوم شر بس دا مونږ بل په کور کې دا ګولې ورکړو نو چې په کور کې چې ته دا خبره کې چې دا پیسې تاسو مونږ نه زیاته واغستلې او ورته شي لکه ولې پر مالک سبق په لیو بار ما ټیم دا کنه لکه بو باسلې د ما سټډي کړې دی او سبل سم کړې پریکټیس سم کړې دی دا ولهم کور کې مرکول شولا نور ته شتابه کور کې ګولې ورکړې ډیر سپری متا ورکړې غند پالیج به ختم شوي لکه دا خبر د زګم په وړه وړه سیس باندې مطلب غړي بيماري کوم دا ختمي نه بهرحال که د سترګو د مریضان راته غوړي پسترګ باندې پرده دا نه بالکل دغه ول راشي ان شاء الله کې دې شي تاسو کار وشي کې دې شي کار ونشي دغه د الله تعالی کار دی او رګونکو دې سره سره هغه هلک کوم چې د بهر ملک خواهش لري ډرایوینګ د پاره اخوي او مطلب سکی و چې مونږ ډرایوینګ په ویزه باندې لاړ شو یا مونږ داسې نور دغه باندې مونږ لاړ شو خو هغوی میډیکل پیل کېږي د نظر د وجې نه د بالکل که چېرې تاسو میډیکل پاس کول غواړي تاسو له راشي یا زمونږ هغه ډرایوران خزرات که هغه د غټ ګاډي دي که د واړه ګاډي دي د شپې بلې چاندې لیټ راشي بس هغوی ته بیا څه نه ښکاري کله شګې ته ورخېږي کله نیر ته ګزاري کله سکي کله سکي کله پې سوک وهي کله دوی سوک وهي نو که چېرې دوی وایي چې راشو یاره مونږ نظر کم دی او مونږ د خپلو سترګو چیکپ وکړو نو بالکل تاسو هم راشي تاسو هم د خپلو سترګو چیکپ کولی شي انشاءالله الله به خیر کړي کېدای شي ستاسو سره مسله حل شي. ما سره کالر دی کور دو کوم جی السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. څنګه ورو رخی
1: قربان سو خبره کې کوم جی نا
0: بس مجیب خبرې کوم دو پابینا نا
1: مجیب صاحب څنګه چلے خی برابرې
0: الحمدللہ تاسو دو واګانی دی
1: الله دې قدر وکتا مجیب الله د سیډولې خاون کا وعده کړې دې کړې نه دې کړې
0: او دویم نه ملي توبې
1: نه ولې دا پېنې لړ چې یو ختم خدای پاک زما مور خوشی رور دا بدری سلور میش ترسو قسم په خدای و دې ګټلې ما مړې الله دې حج عمرې لبوزا
0: آمین سرستا سر ټول مسلمان څنګه لخی وخت سات خدیری
1: ایون ایون پروگرام در باندې څنګه لګی خلګی کنه نه لګیا
0: پروگرام خو را باندې خنه لګی نه مې اوریدو نه مې کال کو پروگرام خو ستاو نه پرې دم
1: الله دې قدر او زمانه تون څنګه اداره تل گویا
0: جی
1: نه تون باندې څنګه لګی زمانه پروگرام
0: نه تون خو موبایل کې ریکارډ کوم سر تاسو کم نه پلی کوي
1: ها دا ورتا سپ یو زمانه نه اوري ها
0: بہرحال
1: مجھے بس سنگا چلے دا پروگرام دستر کو ڈاکٹر دے دا پروگرام دا ڈاکٹر خورشید صاحب دے سبا سوری دشمی ہفتہ اتوار دے نو سنگا چاہتے سے میسج ورکڑے دے کہ نہیں دے ورکڑے
0: بس می ته بداور کوم چې بس ډاکټر صاحب الله پاک شکر الحمدلله ډیر راغو پوه ور کړی را نور بس لکه مگر دی اسی
1: جی جی
0: کو سوګ دستور کو علاج کول غواړي بس دې ډاکټر صاحب څخه را شه ډیر مینا ناک سره دی هو الله پاک ولا نورم ډیر عزت ورکی
1: امين
0: او مونږ لګه تاسو ته ما پرونم کال کړو لګه مونږ کسان راغلو لګه ډیر مطمئن دی لګه ڈاکٹر صاحب اللہ پاک ڈاکٹر صاحب اللہ پلاس کی شفا چولی
1: جی جی بالکل بالکل مجھے اللہ دے قدر وک اللہ دی عزت وک دین بعد چکم
0: نات زیات یونات یادم کلا دی رات پلے
1: جی جی وایا وایا
0: احسان اللہ فاروقی پاوا دا غنات تے درمی انزلا کاغذ لا و اور ریکارڈ کوما
1: صحیح دے صحیح دے ریڈیو تو وکی دا کوشش کوم جتا پلے کم سیدا
0: کوشش نہ پلے کا

0: سمره هم زمونږ دغه لیسنر زمونږ آواز اوري. ستاسو د کورونو نه دغه خلک حج د پاره تللي دي، ور دغه مشران کشران راوپس شوي دي، راوپس کېږي به. نو ګوره مونږ له بې زمزمه هم کېدی، ور ګوره مونږ ته یې دعاګانې کړي دي که نه دي کړي. زما له طرفه، د ډاکټر خورشید صاحب له طرفه، د دعا آی د کلینک له ټولو لیسنر له طرفه، دا ټول ته حج بار بار مبارک شه. یو ځلې بیا ونس اګین، یو ځلې بیا مبارک شه. اوریدونکو، که چېرې ستاسو لرې نظر خراب دی، تاسو بار بار آینه کې چینج کوي، بار بار تاسو آینه کې تاسو نه ماتیږي، د دغه لپاره تاسو آینه کې وایي چې مونږ ډاکټر خورشید صاحب ورزو، زمونږ د سترګو دغه مسله چې کوم ده دغه بدل کې حل شي. نو تاسو ټرای وکړئ، کېدای شي ستاسو مسله دلته کې حل شي. السلام علیکم. دا وګوره، دا دې چاته کال را مینه کړی، دا خدای پاکه، دا زمونږ مشران دي کنه، خدای پاکه بس به ته نه وایي دا لکه حساب کتاب دی. بہرحال بس ګور به کې دی شي سوک به راغلی. بہرحال 0349 38 82 82 کونډا موڑ کې زمونږ دا کلینک دی. په کونډا موڑ کې زمونږ دا کلینک موجود دی، تاسو لراشي 0349 38 82 82. میسج راغلی دی چې سلام جی، څنګه یې آواز اوکے دی؟ 94 باندې می سنا فرام سوابی، سنا خور څنګه خیر برابری وی چی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. آپ کا آواز زیدے میں صاف آ رہا ہے، آپ کا سسٹر ہاں اور کے قادر درا سر. ہاں کیا؟ السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سو اردو کو مینا
1: ہریپور نہ خبر کوم لے بابو لے
0: ہریپور نہ خبر کے ہریپور تو واسطہ پادر جی
1: بالکل سفارا جی تو خورشید سے دا پروگرام کے کن لگے ڈاکٹر خورشید
0: جی جی بالکل لاؤ
1: ڈاکٹر خورشید صاحب نے تلے ما مدا ونا میڈیسن روڑی دی
0: جی جی
1: او هغه ما استعمال کړو او باقی چې دی اوس په ولا تاسو خوای چې پشل بده کې مکار کیږي او زمو ور خیر دی بیا هم لار شمه دی اتوار لا
0: جی جی
1: نو که په سلوي فروزو کې مکارونه شو نو بس بیا به مطلب دی چې بیا به ولا نظم
0: خاص صحیح ده
1: او دا راته چې نمبر تاسو په دای باندې ورکوي او کنه هلته کې بغشتل غواړي
0: نمبر مونږ هلته کې ورکو مال حساب باندې کړ ظالمه
1: نه نه نه نه زم گورا زو خدای پر ریڈیو خبر کول ولا سریم
0: جی جی
1: کپدیم دل باندې ما ته فرق ملو نه شونه بیا پر ریڈیو زو پر بیا سب چن خبري بکوم بیا زو
0: صحیح ده صحیح ده صحیح ریڈیو ته وکی در ته ایڈریس وې مسیدا
1: ایڈریس ته وې کنا وې ایڈریس کوم ما زتنی مول تیر افت کنا
0: خاطو لتر ما کو ته مطلب پاس ټایم ته لو ورزی رسیدا
1: زو ولا کله ما د شلو ورو دارو می ته روړی دی هغه ما استعمال کړو
0: صحیح 20 دین دغه شی دی کنی دی شی
1: دا تقریبا 20 روز پورے شی داغی
0: ہاں صحیح دے صحیح تا تے سے مسئلہ وا
1: دیم اتوار اس بیا پدی دا چراتلوں کرے اتوار دے دیل بس اس گیا زم
0: صحیح دا تا تے مسئلہ سوا ہاں تا تے مسئلہ
1: کو مسئلہ دا کنا
0: دستر
1: کو کو مسئلہ دا کنا گلا نو بس اگر مطلب دے کہ ماں استعمال کروں غیر اس کی رکھوں او غیر لا دونا دے مسئلہ کی گوتی عمر بوتلے وی دا کو کوکولا دی او دا یو اوس اوس کې بل بل سره دی پس کې او دا هغه قیمت له خیر سره د دغه کوکا کولا قیمت دغه یو بوتل یو له 100 روپے وو
0: صحیح صحیح صحیح صحیح
1: نو دا 22 روپے سره دغه وو دا مطلب دی دا نو 3000 روپے دا هغه مطلب دی چې دغه او زما د تلو راتلو پکې 2000 روپے پکې نو هم شي دا تلو راتلو
0: 5000 روپے شي
1: نو تقریبا 5000 روپے باندې زما یو پیر کیږي تل کې
0: صحیح صحیح
1: زبر پس بیا پیرو کوم ګورم خو ریټایرډ خلک یو ګولا او مقصد دا دی چې نه جوړم یو بل بیماری دی
0: جی جی
1: نو اوس بولا تاسو خو وایته په 20 ورځې کې بکتای کیږي خو زه بولا په 40 ورځې کې مزه په مولا لړ شم
0: صحیح صحیح صحیح
1: نو بس ستاسو په نه باندې کوم تل وتا خو او بل دا چې پروګرام چې کینو کم سے کم لګې د خپل نمبر په کې وای ته په چپر روانې خو مقصد دا چې نمبر بیخی نه ښه کنه مطلب دې چیرې په دې نمبر کال وکړه دا خو خدام ما سره نمبر تاسو پرتی اول نه
0: نمبر
1: سید ریڈیو
0: تو کہ دا مشرا نور سے گلا ملا نور سے خبر میں بری ہو کا خبر ہی بہرحال دائی چلے درتا دا خبر بار بار کوما زر تا دا خبر وسم کوما بیم درتا کوما بار بار درتا کوما دا خبر کوما کس تیارے ہو یا مطلب ما سڑوک بوکتا سو بس کول دا کال ما افیر کولم شو دا کال ما کٹ کولم شو دا کال سر ما ډیر مطلب اغه چا خبر کنه مون ډیر ترتیب سره مون برابر ولې جو خو نا بس ما چر دا خبر یو کی د پړ باندې سیدی اغه دی وای دا ر کنه لکه دا وای شر ز دل یو پر ورغلی ما زما مطلب لکه زب ستا په خله باندې بیم ورشم ز فرست اف ال سٹڈی ریز شکریا دا کوما چې تعلق مطلب زما خبر تاسو خوخوی زما د وژن تاسو ډاکټر صاحب لور زی خو زر تر خبره غره وسم کوم به ام درته کوم چې شپا الله تعالی ورکی پس پدیر تر خبره ختمو ما شپا سو کور کوي دا الله تعالی ورکی دا د برن پیسلی کیږي سړی بولا مطلب سړی له 20 دن میډیسن ورکی له هغه چې کوم میډیسن استعمال کین بدری ورځ کې دغه الله تعالی شپا اغلب الله تعالی ورکی یو سړی به بار بار ورزله کسنګ چې دا 20 دن نور مرشم کنن او مطلب کومه ته شپا ملو نشول نو بس زو به ته کال کوم بیا بم کال ته کې غته ما ته سو یا بر ته غوسه کې یا بر ته چې ته روغ بوګ دا ما ته پد راغ ته به دا خبر کې هر دمه اوس نه دا خبر یو کړل یاره چې زر ته خبر کوم ته ما ته وی چې رسمت یا تل کې خلکو ته دروغ ادا دی راغ ایڈوانس کړه خبر ز کوم ته چې ما ته به رقم خبر کې الله دوی چې دا ته شپا ملو جی نو ته ما وځی نه یاره الله او چې دا سی ویره کنه نو مونږ په شابه نه زور زبردستی نه کوی ران چې تاسو به خامخال ته کور زیه مونږ سوزه کې پیدا کړی یو کورونه باندې ګرځو زه مونږ سره میسج درکول دی چې څوک وګورم د دینه مکه به ته بار بار ډېر خلکو له بتلې لکه ته زما د کونډو د پونډو مسله ده ته به څومره علاجونه بتا دی لکړي کله یو ډاکټر لزی کله بل لزی خو دې لکه ډاکټر خورشید سره ته راغلی استاد پیر گزار مطلب گزار استاونه شولم او دې لکه مطلب لکه ما باندې کې غوسی کې به هر حال غوسی ستا حق تیرا مونږ ستا سو کشرانی مونږ باندې غوسی تاسو ته مس مونږ د تاسو نه شولې بهر حال زر تاسو دا خبر کوم چې څوک وای شره مونږ نور ځین کې ستړي شي کې دې د سې کې زمون گزارو شونه بالکل تاسو دراشي السلام علیکم ہلو دا مشر دا بس پتہ نہیں لگی دا نمبر ہو بلاک کم دا دے لکھ صبر کا خطرو روم ما استاری جتی جاتو کو مال تر دی وجن سے کال زیات نال مو دا مشر تو سنی شو لے بہرحال زر تو سم دا خبر کوم کو چری سو کو وے شر مون نور جن کی استلی شی کی دے دس کی زمون گزارو شون بالکل تاسو دراشی السلام علیکم ہلو دا مشر دا بس پتہ نہیں لگی دا نمبر ہو بلاک کم دا دے لکھ صبر

And welcome once again, Ojali Biadimini, the Hulusor, the Falek Salamuna Manzurki, Kabulki, Ragawaz, the FM 94, the Barisawabi program, the Siat program, or the Mushar Bekara Rigilia, the Gridino, the Chelechi, Tarso Zamarizaku, the program, Bazukum, Tarso Zamarizaku, Beba, Kedesh Zamapa, the Bushu program, Kiab, Matabu, program, Manchu Subal Sagasi, Missal Haber, the Zukum Kanan, who Laherseran, Mohuda Habaraku, Barbara Habarakuchi, Samarizan Batikigi, Samaniti Kigi, Shepala, Talaurke, Kucherisuko, الکراته غواړي چې موږ بدل درو چې موږ د سترګو دا مسله ده نه بالکل تاسو راتلی شي کو چې سو کوی چې موږ نه درځو دا د راغ دې موږ تاسو ته په زور نه چې تاسو بس خامخا راشي موږ دا خبرم کو چې را کو چې تاسو مطلب چاله میسج ور کول غواړي آی خلکو له میسج ور کې چې کوم نور جنو کې دا وی تعالی تعالی شپانی ورګړي نور جنو کې دا وی گزاره نه وي کې دې شي دلته کې بس دا ډاکټر سی بس باندې شي ډاکټر خوشی دې سی باندې شي او دلته کې دا سو شي دلته کې دا الله پاک دا مسله حل کی بل دا خبر ور دا وګړي ګوري لک پټې باندې ورځي دل چې زما مطلب 9:30 لمبرو زما 9:30 بجیز اور غلیما او زما سارت نه اخولم بور زما نو مریضان پدی ورز باندې زیات پیو تاسو لکشن دی دای چل کوی برای مهربانی کوی پټیم باندې ورزی لکشن دی پټیم ورزی وو ونی بجی ڈاکٹر سے بلته کی مطلب موجودی وو بجی ڈاکٹر سے بهر سے سٹارٹ غشته وی دو بجو پر مریضان ګورو نو برای مهربانی دای چلو کی چی تاسو کی تاسو پټیم ل ورزی.

0: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوي وي، کوپې دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د 8 بجو نو واخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ، نو پته یار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی، مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
1: مال د شارجه نه کالی راوړه
2: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته څنګه لاړ شم؟
1: او هو په مینا بازار دوبئی کې د شارجه جولرز دکان دی، چرته چې د دوبئی او د شارجه ټول ورایټی موجود ده.
2: نو دا څه وایې کنه؟
1: شارجه جولرز، پروپرایټر زی برادرز، فون 0938273265.
3: ټوپی میډیکل کیئر سنټر کوم ځای چې به میډیکل سپیشلیسټ ډاکټران د عوام د خدمت لپاره موجود وي، چې پکې ډاکټر عامر اسلم کارډیولوجیسټ اینڈ میډیکل سپیشلیسټ د اتوار پر ورځ 10 بجو نه تر ماښام 4 بجو پورې، لیډی ډاکټر فریحا مشتاق فیزیوتھراپیسٹ د پیر نه تر جمعرات ورځ پورې سحر 9 بجو نه تر مازیګر 4 بجو پورې، ډاکټر وکاس احمد کنسلټنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ د اتوار پر ورځ 11 بجو نه تر ماسپخین 3 بجو پورې، گائناکولوجیسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرار رفیق ماہر امراض زچا بچہ د پیر نتر ہفتے پوری مازیگر د 4 بجو نا تر ماسکوتن 8 بجو پوری باو پی ڈی کوی، زمون سہولیات 24 گھنٹے سروس، لیبر روم، الٹرا ساؤنڈ، ایکو، ECG، پیشنٹ میڈیکل وارڈ، جنریٹر اور نو ٹول ضروری سہولیات موجود دی، نو پتہ یاد ساتے اور تشریف راوڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، ایاس پلازا، زڑا میں لیلار ٹوپی، موبائل نمبر دے 0335-666-2878 دویم نمبر 336-400
4: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
5: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk

بالکل جناب پروگرام تصویر لکھی گی, پروگرام تصویر لکھی گی روح صحت زما گرانو خوگودر نو مینوالو تاسو څنګه یخی کنا حالات واقعات برابر دی امید لرم چې ټول بخیر د ژوند په مزو کې به زما بم سم ډیر زیات انتظار کړی وي ولې چې تاسو ما سره هر پروگرام کې هم ویلو چې زبا رازم پروگرام له صحیح دا نو چاچا هم چې زما انتظار کړی دی دا ټول مینوالو ډیر ډیر زیات شکریا دا کومه ډیر ډیر زیات مهرباني یو جهان مننه تاسو ټولو خوګو او درنو قدرمند اوریدونکو چې زما یعنی کې د عقیب جانې دومره انتظار کړی دی په هر حال زما ګرانو خوګو درنو مینوالو زمونږ تاسو دغه ملګرتیا به ټیک تر اتو بجو پوري وي منس کې په کیسره منګه د مونږ وک پخلو چکله د اذان ټایم شو نو موږ به اذان طرف ته ځو د مونږ وقفه به اخلو او دغې نه بعد به واپس راځو پروګرام کې به خبرې اترې کوو تاسو لایف کالز به شاملو تاسو میسجز به شاملو پروګرام مخ په وړاندې بوځو صحیح ده زما ګرانو خوږو درنو مینوالو چاچا چې اوس اوس ریډیو دلبرټي انکړه دغه ټولو مینوالو ته یو ځل بیا السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ زما لخوانا یعنی کہ دا عقیب جان لخوانا یو زل بیا پخپل زان باندې سم بلا ډیر زیات سلامونه نیک اهلی او احترامات پخپل زان باندې قبول او یا قبول او منظور کی جی زما گرانو او ګودرنو مینوانو چی تاسو ته پته ده چې زمونږ ستاسو دغه ملګرتیا د جمعرات پر ورځ باندې ماسخوتن د ماهام سوري ماهام د وو بجو نه واخلې تر اتو بجو پورې کیږي ها په دغه پروګرام کې ګرانو قدر منورینکو سبلا ڈیری ذاتی خبریں طریقوں پدگی پروگرام کے منگا پر صحت حوالے سے ہم سبلا ڈیری ذاتی

راشو ستاسو په مخونو باندې خندا، ستاسو په مخونو باندې مسکا، ستاسو په مخونو باندې خندا وینو جی. تاسو یقینو کې کال 2024 چلیږي، او دغه 2024 کې هر یو انسان په دومره غمونو کې راګیر دی کنه، په دومره ټینشنونو کې دی، په دومره پریشانو کې دی چې تپوس یې مکو جی. کوم انسان هم تپوس کې نو هر یو انسان په زړه باندې دردمند دی، هر یو انسان په زړه باندې غمجن دی کنه. نو په کال 2024 کې نن سبا د چاپ مخ باندې خندارا وصل دا ګورړي غټ کمال دی ګورې. هم او بیا تاسو ته پته شته ډېر خلک چې کوم دی نو مونږ ته وایو م شکیب بھائی مونږ کله تاسو پروگرام ته راشي نو مونږ ستاسو پروگرام ته غوږ کېږدو، مونږ ستاسو پروگرام واورو، نو تاسو یقینو کې زمونږ په مخ باندې یو مسکا راشي، زمونږ په مخ باندې خندا راشي، مونږ وخاندو راوخاندو، مونږ مشغول شو. که تاسو یوې ګنټې له راشي، که تاسو دوو ګنټو له راشي، خو زمونږ نه غمونه داسې لرې شي کنه، زمونږ نه غمونه داسې لرې شي چې مونږ نه وایو چې زمونږ په زړه باندې څه غم شته دی، مونږ نه وایو چې مطلب مونږ ته څه پریشانی شته دی. تاسو به اوس وایئ چې په زړه باندې غم پریشانی دا څه وجه کېدای شي. نو ګرانو قدرمندو اورېدونکو، که مونږ نن سبا حالات وګورو کنه چې زمونږ ملک کې کوم حالات روان دي، کومه ګراني را روانه ده، نو هر یو انسان په دومره مشکلاتو سره مخ دی، او بیا زمونږ غریب ولس چې کوم دی دومره مشکلاتو سره مخ دی، دومره مشکلاتو سره مخ دی چې هغې غریبانانو نه ان بن خطا کړی دی چې دا مونږ سره څه کېږي جی، دا په مونږ باندې څنګه حکمرانان ځي او راځي، دا په مونږ باندې څه لوبې روانې دي، دا په ملک کې څه کېږي څه نه کېږي، دا ګراني دومره ګراني راوستې ده چې غریب انسان چې کوم دی هغه خودکشۍ ته جوړ کړی دی جی. ولې غریب انسان دومره خودکشۍ ته جوړ کړی دی تاسو ته پته شته؟ که خودکشي حرام نه وي کنه، خودکشي حرام نه وي، ډېر خلک چې کوم دی که دا ته زه وم د الله د یوې ګورو خودکشي نه کوي، ځکه چې الله پاک چې کوم دی خودکشي حرام ګرځولې ده. که خودکشي حرام نه وي کنه، زه مې ډېرو خلکو به چې کوم دی نو څنګه خپل زندگی ختم کړې. ولې چې دا کوم حالات شروع دي، تاسو یې کنو کې زمونږ غریب عوامو دومره مشکلاتو سره مخ دی، که د وړو د بوجۍ تپوس تاسو په بازار کې وکړي هغه لا ګران دی، که د غوړو تپوس تاسو وکړي هغه لا ګران دي، دغه شان چې د خوراک څښاک کوم سامان د دومره ګرانۍ سره په مخ روان دی، دومره په بره مخ روان دی چې زه تاسو ته ویلی نشم جی. او زمونږ د هغې غریب مزدوري زر 1500 روپۍ، زمونږ د غریب مزدوري ده جی، زر 1500 روپۍ هغې مزدوري کوي، نو په هغې زر 1500 کې هغې د کور کرایه ورکي، که په هغې زر 1500 روپۍ کې هغې د بجلی بل ورکي. نن سبا خو کته یو لایټ هم لګې د بجلی، نو تاپسې به کم از کم چې کم دی نو 3-4000 روپۍ به هغې تاپسې بل راولي، خدای دې که چېرې بجلی استعمالوي تاپسې به بل راځي. هغې ورځ مې یو ویډیو کتلله، یو کس چې کوم دی میټر راوړو، میټر یو کس میټر راوړو، میټر یې لګولې هم نو ګورې، هم یو میاشت ور کرا هغه میټر کور کې پروت و، لا یې لګولې هم نو، او چې وی کتل نو په هغه باندې بل لاغله. هغې وایي ما خو لا میټر د سره لګولی نه دی، وایي ما خو لا میټر د سره لګولی نه دی، میټر خو کور کې پروت دی، ما پسې بیا بل لاغلی دی. نو داسې حالات شروع دي په دې ملک کې جی. نو که په هغې 1500 روپۍ کې به هغې د بجلی بل ورکوي، که هغې به چې کوم دی نو د کور کرایه ورکوي 1500 روپۍ ورځ کې، که هغې به څه څه کوي جی، که هغې به پېنه کور ته د وړو ترو راړاړي. ما داسې خلک کتلي ګرانو قدرمندو اورېدونکو چې ډېر خلک چې کوم دی نو ګرانې د لاسه اوړه راوړوم نه جی، ډېر خلک ما داسې کتلي چې هغې ځان لغه ټوټه چاولې راوالي، هغه خوري په هغې باندې ګوزاره کوي. دومره مشکلاتو سره زمونږ دغه عوام مخ دی، نو هر یو انسان په پریشانۍ کې دی، هر یو انسان په ټینشن کې دی، خالی حساب جام بھر جائے، او زمونږ دغه عوام چې کم دی نو دغه به ودوي جی، دغه به ودوي، او دغه ګرانی به مخ په وړاندې چې کم دی روانه وي. زمونږ دغه عوام که لږ راویښ شول کنه، لږ راویښ شول، نو نه به دغه ګرانی وي، هیڅ به هم نه وي جی. خو که مونږ لږ ځان کې غیرت را پیدا کړو، مونږ لږ راوځو، مونږ وګورو چې دا په مونږ باندې څه کېږي، زمونږ په دغې صوبه کې څه روان دي، که مونږ لږ راویښ شولو نو هر څه به ټیک شي. غټه غلطي زمونږ دا ده
چمنگ ادیو مونگ باندھ لو بھی کی گی زمنگ پختانہ ہنس کر زمنگ پختانو باندھ لو بھی کی گی ہاں ڈخل حق دپارا آواز اچت کے ہاں کچری تاسو دغه شانتی او دی دغه شانتی خاموش نه ګوره دا لوبي په تاسو باندې ډیر زیات وشي دا گرانی مخ په وړاندې روان وي حکومت تم پته لچ دی مخلی خبر که هر ځکی کی کمنګ نن کې پټرول ګوره کنه پټرول په 381 روپے کی لیٹر دے 381 باندې پټرول سوق واخلی رکشو والا چکم مزدوران غریبانا نغی کور کی رکشی ودرولی دی اخی رکشی با ہر نرو باسی مزدوری با دکم طرف نکی گی خلکو بائیکون کور کی ودرولی دی موٹر سائیکل کور کی ودرولی دی نو مزدوری با اخوی دکم زین نکی جی زما گرانو خواگودر نو مینوالو کچری مونگا لگ راوی شولو کنا مونگا لگ جان کی غیرت را پیدا کرو نو ہر سب ٹک شی او افسوس خبر دغه دا چې مونږ ودیو مونږ ځان ود کړه د مونږ چې کم دینو سنوایو دغه لوبي په مونږ باندې کیږي هر حال یعنی هاوس ما ګرانو کو درمن درجن کو چې دا شکار د چې دغه پروګرام مخ په وړاندې بوزو زمونږ تاسو دغه ملګرتیا با ټیک تر اتو بجو اذان به هم مونږ در تپلی کو او منځونو هم چکم دیو کې زب هم منځو کما واپس راځو چرته به هم نه ځي 15 منټه پس واپس راځو صحیح ده.

ओके ओ کوګودرنو کډر منډورې جون کو زمونږ هاغه رونا خويندې زمونږ هاغه مشران چې چاته چې د کوپو مسلې وي کوپی دردونه او ټکار کوي په مونږ کې ورته ډیر زیات تکلیف وي د دې لپاره هم هغه ډیر زیات لاجونه کړې دي اوس شپا ورته نه ملو شوي یو ځل ډاکټر طارق رحیم صاحب راشي انشاءالله الله پاک پتا سولې شپا درکېږي ولی جماعت روسا پر سمر هم مریضان کتلی دی الحمدللہ ڈاکٹر صاحب دا غلق وقت شو چی سوابی ترازی خو ڈاکٹر صاحب لا اس حاق مریضان رازی چی ڈاکٹر صاحب نے پڑنبو ہفتوں کی علاج کرے دے او ڈاکٹر صاحب توی چی منگل الحمدللہ پاک اللہ پاک شپائی کامل را کردی دا او زان سرا غوی نور خلق ہم را ولی جی تاسو هم یو زل جی یو زل با ادبار کوي یو زل با اعتماد کوي رازیبا او ډاکټر طارق رحیم صاحب نے مخبل علاج کوي بیا به ان شاء الله د علاج نه بعد بیا تاسو ته پته لګی ګرانو کو درمن جوړین کو زه دومره خبر تاسو ته نکوم د علاج نه بعد بیا تاسو ته پته لګیږي چې واقعي د عاقب جان په دغه ریډیو باندې لګیا او عاقب جان زمونږ د پاره دغه مشوره راوړې او عاقب جان مونږ د پاره دغه پیغام راوړې او نو آیا دغه پیغام کې سو پیسد د رښتیا خبرې کړې ویږي ان شاء الله 99% په سما دغه خبر تاسو ته پاره پایدمنې خيږي 99% ان شاء الله زما گرانو خو گودرنو قدر مندو ریجن کو تو حقیقت ہے ما خو تاسو ته مخ کی مولی دی شاکب جان بکل هم تاسو د پاره داسه مشوره نه راوړي شاکب جان بکل هم تاسو د پاره داسه خبر نه راوړي چې تاسو ته خفغان مې لوشي جی سمندر میں او تاسو هغه باندې شاکب جان نه خپشه جس کل هم داسه نه هم او ولادي کل هم داسه روز ران نولي اور تیری را گزر میرا زما گرانو خو گودرنو کدر منظر جن کو اللہ دی زما د خلی نه داسی خبر او نه باسی چاغي کی تاسو د پاره پایده نه ویجی اللہ دی زما د خلی نه هاغه خبر او باسی چی زما د مینوال د پاره پکې پایده ویجی ولی چې په دغه مایک باندې ناستې مو ما ته په دغه مایک باندې د ناستې حق ملو شوې دی نو گرانو کدر منظر جن کو دا ما ته سه حسینه دې ملو شوې جی زه دغه مایک ته د ناستې قابل یم د پاره ما مهنت کړې دي د دې پاره ما سترګل کړې دي نو زه ځکه دغه مایک ته رسیدلې یم جی زه چې نن په کومه کورسای باندې ناستې ما الحمدلله نو دې پاره ما سترګل او مهنت کړې دي جی او بیا چې یو څه د پاره ما دومره سترګل کړې وي دومره مهنت ما کړې وي نو په هغه باندې زه هیڅ کله خپل مینوالو ته دروغ نشم ویلې غریبان خپل هیڅ کله هم چکم دی خپلو مینو ته چکم دی نو دا دروغ مشوره نشم ورکولی ولی چی زما مین په ما باندې ادبار کوي چی او زه نه غواړم چې خپلو مینو لا په ادبار کې ټک ورکم زه نه غواړم چې خپلو مینو لا په ادبار کې دوکه ورکم جی تاسو په ما باندې ادبار وکړئ انشاءالله د هغه ادبار به تاسو 100% ریزلټ ملاویږي جی او پازیټیو ریزلټ به تاسو ملاویږي نیگیټیو بالکل نه پازیټیو ریزلټ به درته ملاویږي چکن کا سراش ہے ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے خپل علاج ہو کے نظر آئے گا زما گرانو او خوګود رومینوالو کو چرتا سو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے خپل علاج کول غواړي نو پدی نمبر باندې کالو کې او ځان نمبر واخلی جی زیرو 314 پدی نمبر باندې کالو کې او ځان له نمبر واخلی ها نمبر هم ځان له غسته شو مزید معلومات هم چکم د تاسو د ډاکټر صاحب باره کې ترلاسه کولی شئ ها 0314 151 32 32

زماګرانو وګورنو مينوالو دغه نمبر ځان سره یاد ساتئ چې په دې نمبر باندې تاسو د ډاکټر سره بارے کې مزید معلومات هم حاصلولی شئ او نمبر هم ځان لغسته شئ 0314-151-3232 0314-151-3232 او که چېرته تاسو ماته میسج کول غواړئ زما پروگرام ته میسج کول غواړئ نو بالکل په دې نمبر باندې کې 0319-1517-094 دا زما نمبر ده په دې نمبر باندې ماته میسج کولی شي پروگرام ته د خپلې موجودګۍ احساس ماته را کولی شي ها 0319-1517-094 زما ګرانو او ګودرنو مینوالو دا ریډیو دلبر سوابه ده او زه تاسو قربا پتا سو ټولو باندې سمبلا ډیر زیاد ګران آر جے عقیب جان جدونی مجید زما چې سمره هم خواږه درانه قدرمن مینوال دا دی وخت کې زما د غواز اورینو زما له خوانه یو زلی بیا په خپل ځان باندې سلامونه قبولو قبولو منظور کوي چې ول چې ډیرو خلکو به اوسو ریډیو لګولې وي ډیرو خلکو به اوسو ریډیو ځکه لګولې وي کنه چې ډیرو خلکو به چې کم دی نو هغه زمونږ ډیر مشران به تللي وو جومات ته مونځ لپاره نو هغوی به اوس چې کم دی د جومات نه راغلي وي او ځان ته به ریډیو لګولې وي جی ځان ته به ریډیو لګولې وي عقیب جان دغه آواز به پکې اوري نو دا ریډیو دلبر دی او زه ستاسو عقیب جان یم چې زما ګرانو او خوږو درنو مینوالو دغه پروگرام موږ سره سپانسر کوي ارتھوپیډک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی مینوالو ایڈریس یاد ساتي کچری کوم حلقہ ڈاکٹر صاحب راتلل غواړي د ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج کول غواړي نو ایڈریس ځان سره یاد ساتي پته ځان سره یاد ساتي ها کله چې تاسو سوابی تراشي سوابی کې شاه منصور جهانگیرا روډ شاه منصور کې کونډموړ کونډموړ نوم به یاد ساتي ها کونډموړ کې السید سنجیتا محاما بلال پلازا دغل تک بعد ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود ہوئی سوابی جہانگیرہ روڈ کنڈامور السید سنجیتا محاما بلال پلازا درے گوٹا پلازا آگے کی ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود ہوئی

زما ګرانو او خوګو درنو کتر من دوریدونکو نو تاسو هم چې کم دینو د پالتو ګرځیدونه ځان بچو ساتي جی ما چې د کوم مشوره درکړه په دغه مشوره باندې عمل وکې او راشه د ډاکټر طارق رحیم سیم خپل علاج وکې کچر استاسو هډوکی مات شوی وي یاد ماته دونه پس تاسو هډوکی غلط پیون شوی وي نو بالکل جناب د دې یو کامیاب علاج چې کم دینو هغه ارتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر سوابے کی موجود دہا

0: सर्दी हो या गर्मी, रेडियो दिल पर आपके संग संग।
1: Music and Information Station 94 FM.
2: بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم نن زیارت روز دا او د 2018 میلادی کال د جون د میاشتې سلور منیټرا دا اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابی دی د دې وخت خبرونه سره زوروج خان يم ټولو ناول وړاندې کوو سر خبرونه صوبائی بجٹ وړاندې کولو نه مخکې د پی ٹی آئی صوبائی سملې زیاتره غړو په دې د تحفظاتو سرګندونه کړې ده حکومت او پیپلز پارٹی اتفاق کړی دی چې وفاقی بجٹ په پلسم جون قومی سملې کې پیش کیږي د پاکستان تجارتی خساره د تاریخ لوړې سطح ته رسیدلې ګومل پوهنتون کې د جالی ډیګریانو او مالی بې ضابطه ګیانو یو لوی سکینډل مخې ته راغلی دی وزیر اعلی سہیل افریدی ویلی دی چې د چیف منسٹر ماڈل سکولونه جوړولو با د حکومت تعلیمی اصلاحاتو ایجنډا کې یو مهم او تاریخی ګام ثابت شي سوابې پولیسو کامیاب کاروائی دوران منشیات فروش گرفتار کړی دی او د هغې د ولقې نه 1,226 ګرامه چرس برامد کړی دی عمرزی پولیسو کامیاب کاروائی دوران د تارونو غلا کې ککړ ملزم بشمول اقدام قتل کې ککړ درې ملزمان نیولی دي سوابې کالو خان کې د باران نه پس د باران اوبو په سړکونو راغلي وي چې له وجې ولسته مشکلاتو ښکار شوي امریکی ایوان نمائندگان صدر ٹرمپ ایران کے د نور فوجی کاروائی نہ منی او د پاکستان او آسٹریلیا درمیان اخیرنی او فیصلہ کن ون ڈے میچ نن قذافی سٹیڈیم کی لوبی گی دا اوسر خبرونه او خبرونو تفصیل وړاندې کوو د بولیټن آغاز د مهم خبر نه کوو صوبایي بجټ وړاندې کولو نه مخکې د پی ٹی آئی صوبایي سملې زیاتره غړو په دې د تحفظاتو سرګندونه کړې د پی ٹی آئی د صوبائی اسمبلی غړو کې تشویش پیدا شوې دي چې راتلونکي مالی کال نوی بجټ کې د هغوی صوبائی اسمبلی حلقو کې د ترقیاتي سکیمونو لپاره فنډ نه دي مختص کړی شوی د پی ٹی آئی د صوبائی اسمبلی غړو موقف دی چې راتلونکي مالی کال د بجټ په حق له هغوی اعتماد کې نه دي غسته شوی او نه هغوی د ترقیاتي سکیمونو نه خبر کړی شوی دي راتلونکي مالی کال بجټ بیوروکریسي جوړ کړی دی حکومت او پیپلز پارٹی اتفاق کړی دی چې وفاقی بجټ په پلسم جون قومی سملې کې پیش کیږي د خارجه دفتر ترجمان ویلی دی چې د حواله سره د مسلم لیگ نون او پیپلز پارٹی ترمنځ هم اجلاس شوی دی چې پکې دواړه اتحادی جماعتونه بجټ پیش کولو تاریخ باندې متفق شوی دی د پاکستان تجارتی خساره د تاریخ لوړې سطح ته رسیدلې ده شمال میاشتو کې برآمدات 20 ارب 90 کروڑ ډالر نه زیات دي او جولای نه مئی دوران درآمدات 25 ارب 65 کروڑ ډالر نه سیوا یولس میاشتو کې برآمداتو کې 15.6% کمې شوې ده او درآمداتو کې 15.94% اضافه شوې ده د تیر مالی کال دغه مودې دوران درآمدات 950 ارب 44 کروڑ ډالر مئی کې اپریل په نسبت برآمداتو کې 9.59% اضافه ریکارډ شوې او درآمداتو کې 1.55% کمې شوې دي روان مالی کال کې د تیر کال په نسبت برآمداتو کې 1.26% اضافه شوې ده بلوچستان کې د پېټرول او ډیزل بحران راغلی دی یو لیټر په 1500 روپے ملاويږي کوټه په شمول د صوبې مختلف سیمو کې د پېټرول او ډیزل قلت برقرار دی په پېټرول پمپونو لوی لوی قطارونه په نظر راځي خلک د سختو مشکلاتو سره مخ دي د صوبې نورو علاقو نوش کی خاران لورالائی کې هم یو لیټر قیمت 1500 روپو ته رسیدلې دی پېټرولیم اسوسییشن صدر قیام الدین آغا ویلی دی چې د شکارپور نه پېټرول فراهمې کې اضافه شوې ده یو دوه ورځو کې په صورتحال معمول تراشي د کوټې ډی سی وای چې د ایرانی پېټرول سپلای بندېدو لامل په پېټرول پمپونو رش سیوا شوې دی پاکستان یو وار بیا افغان عبوری حکومت نے ترهګر ډلو خلاف د کاروایانو مطالبه کړی ده د خارجه دفتر ترجمان طاهر اندراوی ویلی دی چې افغانستان سره مذاکراتی عمل نه دی ودرېدلی خو د پولی هاغې اړخ نه د ترهګرو په حملو هم خاموشه کیدی نشو د ولس تحفظ لپاره هر قسم اقدامات پورته کوو د خارجه دفتر ترجمان د بھارت لخوا د چناب دریا مخه اوړلو باندې تشویش اظهار کړی دی او دای د سنتاس معاهدې خلاف ورزی ګرځولې ده نورو صوبو پرنګ پنجاب نه هم د غیر قانوني افغانانو د انخلا عمل تیزی سره روان دی تر دې دمه مجموعی توګه 15,214 افغانان ډیپورټ کړی شوی دی. پنجاب پولیسو ترجمان تر مخه ډیپورټ کړی شوی تنانو کې 14,216 نارینه، 1,016 زنانه او 14,309 ماشومان شامل دي. اعداد شمار تر مخه واپس تلونکو کسانو کې 10,954 هغه تنان وو چا سره چې رهایشي ثبوتونه موجود وو او 11,113 کسانو سره افغان سټیزن کارډ وو. دغه رنګ 11,113 غیر قانوني میشته تنان هم دي. گومل علی ڈگریانو مالی بے ضابطہ گیانو یو لوی سکینڈل میں خطرہ غلی دی. ذرائع مطابق

0: کال 2019 نه تر کال 2030 پورې د شوی مبینه به اضافه ګیانو پته د موجوده انتظامی لخوا لګیدلې ده. دا سندیکیټ د فیصلې نه پس پخوانی ډایریکټر ابلیشن معطل کړی شوی دی او د جاری رګریانو کیس کې د پخوانی کنټرولر امتحاناتو خلاف هم کاروایی روانه ده. دا تحقیقاتي رپورټونو تر مخه په سرکاري ریکارډ کې 59 ډیګریانی مشکوک ګرځولي شوی دي او د دغه ډیګریانو منسوخ کولو سفارش هم شوی دی. بلخوا د مالی غبن او بدعنوانه الزاماتو په اړه په اعلی کچ تحقیقات هم جاری دي. وزیر اعلی سہیل افریدی ویلی دی چې د چیف منسٹر ماڈل سکولونو جوړولو به د حکومت د تعلیمي اصلاحاتو ایجنډا کې یو مهم او تاریخي ګام ثابت شي. وزیر اعلی وینا ده چې په یادو سکولونو کې به جدید تدریسي نظام، تربیت یافته استادان او د نړیوال معیار سہولیات ورکول شي. په دې موقع وزیر اعلی ته د بریفینګ ورکولو په وخت ویلي شوی دی چې راتلونکي مالی کال دوران به د صوبې ټولو ضلعو کې د هلکانو جنکو لپاره په مجموعي توګه 2 چیف منسٹر ماډل سکولونه جوړول شي په کم چې به 9.5 ارب روپے لګښت راځي. سوابی پولیسو کامیاب کاروائی دوران منشیات فروش گرفتار کړی دی او د هغی د ولقې نه 1,206 گرامه چرس برآمد کړی دی. د ڈی پی او وقاص رفیق په هدایاتو د منشیات فروشو پر ضد کریک ڈاؤن دوران یو منشیات فروش گرفتار شوی دی. پولیسو لخوا ویلی شوی دی چې د دغه تن پر ضد مقدمه درج شوی او نورو تنانو لټون لپاره هم عملیات روان دي. عمرزئی پولیسو کامیاب کاروائی دوران تارون اغلا کې ککړ ملزم په شمول قتل او اقدام قتل کې ککړ درې ملزمان نیولی دي. پولیسو لخوا ویلی شوی دی چې د دغه غل نه 40 گز د بجلی تار او نور سیزونو برآمد کړی شوی دی او ورسره 40,000 نغدي روپے هم برآمد کړی شوی دی. پولیسو د ټولو تنانو پر ضد مقدمه درج کړی او پلټنې پیل کړی دی. تنگی مختلف علاقوں کی پولیس سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن دوران درې اشتہاری ملزمان نیولی دی. دا کاروائی د ایس ایچ او عرفان خان په قیادت کې شوی. پولیسو لخوا ویلی شوی دی چې د دغه ملزمانو نه وسلو منشیات هم برآمد شوی دی. پولیسو د ټولو تنانو پر ضد مقدمه درج کړی او پلټنې پیل کړی دی. کالو خان کې د تیز باران وروسته په سړکونو براغلی او سیلابي منظر وړاندې کوي چې لوجه ولست تک را تک کې مشکلات را مخې ته شوې دي. سهار د تیز باران وروسته طالب علمانو ته هم سکول او کالج تلو په وخت سخت مشکلات را مخې ته شوې وو. د موسمیاتو محکمې لاړخه د صوبې ځینې برخو کې د ګرم موسم او په ځینې سیمو کې د باران امکان څرګند شوی دی. بلخوا پی ډی ایم ای متعلقه ادارو ته د هنګامي حالاتو په وخت تیار اوسېدو احکامات جاری کړي دي. موسمیاتو محکمې چارسدا، مردان، نوخار، چترال، دیر، سوات او شانګله کې دمی دمی سره باران امکان څرګند کړی دی. د غرنګ ملکن، بنیر، باجوړ، کوهستان، تورغر، بټګرام، مانسهرا، ایبټ آباد کې هم د باران امکان څرګند شوی دی. موسمیاتو محکمې ویلي دي چې هریپور، ټانګ، کوهاټ، کرک، هنګو، کورما، اورکزئی، لکی مروت، ڈی آئی خان، ټانګ، شمالي او جنوبی وزیرستان کې هم د باران امکان دی. بلخوا، کاکول، دوسلویخ، بنو، بالاکوټ، پټن کې 15 او چراټ کې 4 ملی میټر باران ریکارډ شوی دی او پیښور کې کم نه کم درجه حرارت 40 ډیګری سینټی ګریډ ریکارډ کړی شوی. نن په درسته نړۍ کې د وړو ماشومانو د حقونو عالمي ورځ نمانځل کیږي. هر کال د جون په 14 نیټه ماشومانو د حقونو نړیواله ورځ نمانځل شي چې مقصد یې جګړو، تشدد او نور شخړو له وجې اغیزمن شوی ماشومانو ستونزو ته د نړۍ پام راړول دي او د جنگونو ښکار ماشومانو غم درد پړاګه کول او د تحفظ لپاره موارو یادګیری نه ورکول دي. په نن ورځ مختلف بشري حقونو ته پروګرام کوي چې د ماشومانو تحفظ او ښېګړه د ټولنې ګډه ذمہواري ده. ماهرین وایي چې د جګړو تشدد نه تر ټولو زیات ماشومان اغیزمن کیږي ځکه چې تعلیم، صحت او محفوظ ژوند حقونه یې متاثر کیږي. د دې ورځې په مناسبت نړۍ نه غوښتنه کیږي چې ماشومانو ته امن، تعلیم او ښه مستقبل برابر کړي. نړیوال خبر شاملو، امریکی ایوان نمائند ایران کې د نور فوجي کاروایي نه منی کولو قرارداد منظور کړی دی. امریکی ایوان نمائندگان قرارداد د 208 وټونو مقابله کې په 215 سره منظور کړی. سلور ریپبلیکن غړو هم ډیموکرات سره ملاو شوی دی. د امریکی ایران خلاف جنگ مخالفت یې کړی دی. دا سلورم ځل دی چې ایوان د ټرمپ جنگي اختیارات کموي. دا قرارداد به اوس د امریکي سنت نه هم منظورول شي چېرته چې ریپبلیکن کنټرول زیات دی. ویلی شوی دی کچری سینٹ هم منظوری ورکړي نو بیا هم د ادرولو امکان کم دی. د لوبو ته میدان نه خبرستان او آسٹریلیا ترمنز اخیرنی او فیصل چنن قذافی سٹیڈیم کې لوبیږي. میچ بازیګر 4:30 بجې شروع شوی دی. دواړو ټیمونو ترمنز د درې میچونو سیریز یو یو سره برابر دی. پاکستان همبه میچ ګټلی وو. دویم میچ کې میلمه ټیم کامیابی ترلاسه کړې ده. مهم خبرونه د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابي سره اوسه. اجازه تواړو. الله پامان.
1: Music and Information Station 94.

0: right after the commercial break.
1: The Elopeda Dwana Omidashu Bimarano the Para the Omid Zere Heather Muman Homeopathic General Aspatal Hope Havarna Balki the Heather Muman Homeopathic General Aspatal Branch Ostaso Pahar Savabaki Pranistashavida Katasuki Hum Sukhpali Bimare the Classic Homeopathic Elasara the Munda Hatmol Wadi Nuzertar Zara the Heather Muman Homeopathic General Aspatal the Savabai Branch Intihabuke Pata Yadasati Pa Main Jangiri Road Bani the Shamansur Baba Madrasi Sara Deval Padeval Heather Muman Homeopathic General Aspatal Shamansur Savabai Homus Pa De Number Bani Kaluke O Dokhpal Bimar the Para Number Wahle Sifar 331-94-94-1 Heather Muman Homeopathic General Aspatal Uzdo Pehor Sarasara Stasukhar Pa Savabai Ki Hum
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو بایسکین او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په سلور سو روپۍ باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی Dr. Heather Anti-Acne Cream, Dr. Heather Anti-Acne Face Wash, kumchi da oily skin aw da acne da para der behtareen formula da kumchi pa saluru razu ki sasud skin acne pimple pa mukammal togbane khatmai aw yawaz da na da daga dano chukum daguna di aga hum pa mukammal togbane khatmi gi pa de ke behtareen active ingredient shamil di laka benzoyl peroxide salicylic acid tea tree oil aw clindamycin kumchi yo der behtareen antibacterial anti-inflammatory ingredients di aw daga products dermatologically tested hum di kumchi sirf aur sirf پا سلور اسپو کی دنن دنن ستاسو دانی او دانو داغونا پا مکمل توگبانی ختمی نو زر تر زرا در نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر انٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر انٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن دیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلوماتو دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladonna.com.pk

خو په دې باندې شکر وباسه مینوال زه هر پروګرام کې زتا استوې مو دا تاسو هم خلکو ته وای چې په دنیا کې یو انسان دی مطلب دا دی صحت مند دی نو هغه مطلب دا دی مطلب می دا دی چې په دنیا کې خوش نصیب انسان پورا انسان حد باندې روغ دی او څوک چې هم په صحت باندې روغی دا غنه غټ مالدار ترین انسان نو مطلب می دا دی چې که تاسو په صحت باندې روغ یې نو تاسو نه بل انسان نشته یا تاسو لاک لاک شکر وباسئ چې یا الله ستا ډیر شو ما خلک ولیدل ما زینا ما هاسپټل ولیدل ما نیمګړ خلک ولیدل ما بیمارې ولیدې ما داسې خلک نشته ما داسې خلک ولاغې لاسونه نشته ما داسې خلک ولیدل چې داغې سترګې نشته ما داسې خلک ولیدل چې داغې جبه نشته نو یا الله ستا ډیر شکر دی ما ډیر خلک ولیدل چې هسپتالونو کې پراته دي او نه ژوند کېږي او نه مړ کېږي او نه چې کم دی مینوالو سویلی شي نو زه ماشاءالله په لاسو خپو باندې روغ یم ماشاءالله مال هیڅ چل نشته نو ته بیا د ټولو نه مالدار ترین انسان یې ته بیا د ټولو نه ښه انسان یې مطلب دا ته پوره انسان یې او بیا چې کله ته شکر وباسه او بیا الله تعالی هر وخت شکر وباسه نو بیا ستانه ښه انسان نشته پرې ټپو ټپو کې مې د زکوې بینوالو چې ستاسو ته لک پام شي کله کله پکې مونږ غلطې وکړو خو دا یو ټریک وی چې مطلب دا دې مونږ اپلای کوو چې په یو خبره ته ستاسو پام وګرځي مطلب او مقصد یې راته بیا زړیر په اسانه وې نو تاسو په بیا ډېر ضرورت سیږي مطلب مې دا دی که یو انسان دی وغه سره سم ډېر پیسې دي لګنه او سم ډېر مال دولت دی وسره او هغه داسې مرض دی چې هغه نه ټیکیږي نه پاغه پیسو پاغه دولت پاغه سیز په دي سو کې چې دی په ځان له صحت نشي اغسته روغ صحت پې نشي اغسته هغه مرض ځان له نشي ختمولې او بل یو انسان دی په بدن باندې روغ تکړه دی اس بیماری نشتا نہ کم یو خشو هغه شو چې روغ جوړ دی او په بدن باندې روغ دی نو دغه انسان د دغه بل انسان نه مالدار شو نو دا د صحت خبرې دی مینوالو زکه زه د صحت خبرې کوم نو به په دنیا کې صحت ته چې کله په تپه صحت باندې روغ هي نو تب خوشحالی مو کې تب مزدوری مو کې تب عبادت مو کې تب منځونه مو کې تب تبلیغ مو کې تب حج مو کې تب عمره مو کې تب خکل خکل کارونه مو کې تب زندگی مو کې ژوند مو کې کله چې انسان په صحت باندې روغ نو د صحت ډیر خیال ساتي او مینوال او تاسو یو موټر سایکل وګورئ زه دلته یو مثال درکو یو موټر سایکل تاسو واغستو ستاسو په چم کې بچا موټر سایکل اغستی ستاسو په کور کې بچا موټر سایکل اغستی یو انسان دی هغه ډیر زیات رف استعمالی رف مینس چې هغه خیال نه سات بل غستری په یو ځای باندې دوه موټر سایکل چې اغستی دي ناغه یو مکمل ګړپ شوی دی او بیا په کباړ باندې خرڅ کړی دی او بل چې کم دی مو مغه وجه صدا فرق څه دی اگر د زوی مینوال دوله په وخت باندې صفائی کړی دا په وخت یو ته هر یو سیز رسول دی چې سپکه خراب شوی دی هغه پکې په ټایم باندې ټیک کړی دی چې سو ته پکارو مبلل شو صفائی شو سروس شو وینزل شو صفاکول شو د هر یو سیز پکې خراب دی هغه چینج کول شو په ټایم باندې یا مطلب رف پکندو کفرو نه ساتل دی د دویم لاس نه ساتل دی نو رسیکل مکمل ټیک دی مال له ډیر آسان مثال ما تاسو له در کوډیر په آسان دل راتو شم او بل یو موټر سایکل دی چې هغه لکه تاسو دواړو خو موټر سایکل یو ځای اغستی یو موټر یو ماډل م اغستیو نو ستا هغه د کباړ دی ګړب دی او دا بل خو بالکل نوی دی ناغه ور سره څه چل کړی دی هغه کسه مسله پکې راغلی دی مړه پرېده مړه دا خو کیږي که یو د درو کسانو گنجائش د پی سالور کسانو موړی دی کدا لکه مطلب دا دے پٹے پولے نہ رکتلے خودے تلے دیو گیم پہ روڑے دو سارو لے پہ بلا بلا سی زنم روڑی دیو او الکا تیم چلو تیم چلو

ټیم چلاوه او نه د پېټرولو خیال ساتلې، نه د ډیزلو خیال ساتلې، نه د موبلېلو خیال ساتلې، نه د بریک باتې خیال ساتلې، د ایس ټیم خیال نه دی ساتلې. د دې ګاډي ولې خراب شو؟ د زکه چې د خیال نه دی ساتلې نو دی ختم شو. ما د ډېر خکول سمجھ جاتے ہیں نو دا سدا رف استعمالول اغه گاڑی نوې دې د گاڑی زوړ شو. دا س زمونږ مثالوم د یو گاڑی دی کچره مونږه صحیح است طریقې سره ژوند کو ناست ولاړه مکړه خوراکم پټه مو پمز گاڑی مکمل ختم مړه بس وی انجن روغ دی خلک وای وی دې بار زوړ دی خو انجن روغ دی. نو دا سدا چې اغه چې کمټیک وی ان مشینری ټیک وی نو دې بج صحیح ده. د موټر سایکل نو د بارورو فرزې نور نقصان برسي نور نور پرزو تا او نور نور بیماری په کې روزي نو دی به کمزور کیږي د دبا بلا بیماری راځي. سوچو کې نو دا د سده بي دوالو چې کلم تاسو د موټر سایکل خیال نه ساتي د ګاډي نو دا ور نډیر زیات ګړپ کیږي. کچری تاسو خیال ساتي نو دا به نوی نیوزی او تاسو ته ولاړی تاسو به وړیم تاسو به پکاریږیم. دغه شان انسان هم دی چې کله تاسو د معدې نه خیال نه ساتي او بس یو درز غوبلی دا بس ته چې بس ټول خلکو بس خوراکونو کړو زه پاتې شوم یو خیرات در نه پاتې کیږي. د یو خوراک بل سره میچ نه کوي هغه ته په یو ځای خوري یو سیز هغه ټایم د پاره دی چې کم ټایم کې خوراک پکار دی هغه ته بیټې مه خوري روټۍ چې کم هغه ته بیټې مه خوري چې بیټې مه خوړل پکاري خو ټایمونو پیژندې نه. کله چې ستاسو معده ټکی ستاسو بدن ټکی نو تاسو به زندگی وکړي. مینوالو دا معده به ډیر خیال ساتي چې کله په انسان کې معده خراب شوه نو د په مزه مزه نورو سیزونو ته چې کم دی بیماری لگی کمزوری کی گی با او دا انسان با الکه وی دا پلان کی خو مالی ته خو ډیر ځوانو یار دوست دوم رو مره نه دی واغه دی بوډا دی نه د ځان خیال نه ساتلې لکه دا نشم ویلې چې ګوره دا الله تعالی ډیر خپل تقسیم دی خو الله تعالی تعالی پویم در کړی دا کنه ځان به خیالم ساتي کمزه کې چې تاسو مطلب دا دی زوروي کمزه کې چې تاسو خپکوي کمزه کې چې ته خپکی ګل تمزه التن لری اوسیگا ضروری خو نه ده. خو ځینې خلکو سره مونږ زندگی کو د ناکامه کو ځینې خلکو سره مونږ دومره خوشاله و چې ټولو بر ژوند دی یو ځل پکې زندگی بیا را سره او ځینې خلک مونږ دومره ډیسټرب کی ځینې خلک مونږ دومره عزفی چې مونږ وی چې یا الله دا دامه لا کم کار کړی دی یا الله دا کم انسان سره زمالا زندگی تیریږي یا دا دا رور زمالا سنگر رور مالا الله را کړی دی چې دا دا دا خور مالا سنگر خور را کړی دا نو دا یو نیم انسان زمونږ لکه دومره مونږ خرابوي مونږ صحتیاب لکه مونږ به ترتیبه کوي زمونږ چې کم دی زندگی را لګړه وړه کوي نو دا د یو انسان په وجه نو دا سی چې کم دی کې ته خفای کم دی کې ته غم ملاویږي التنا لره اوسېږي او د ځان خیالو ساتي څوک هم د چاته مینه صحت بار کې دي نو چې کلم د صحت خبره کیږي نو بیا چې کم دی پر یو ډېر پوها او قابل ډاکټر ناسوي ځکه چې دا خلک زما په आवाज راځي دا خلک وایي چې مبارک شاه مونږ اورو مبارک شاه مونږ منو مبارک شاه مونږ هر یو خبره اورو او نوٹ کو ځان سره هم نو دا خلک چې کله بیمار شي او زکم ډاکټر صاحب سره ناستو نو بیا دا غ ډاکټر نه علاج هم کوي خو نو دا سې د مینوالو نو بیا به مال په کاری چې زه د خلکو له دوکه ورنکم د خلکو پوها کم د خلکو لدا سے ڈاکٹر سر پروگرامو کما چې هغه قابل وی چې ما ته پته لګی چې دې قابل دی شفا د الله لاس کې ده. نو ډاکټر سکندر حیات صاحب چې کم نه مینوال ما سر پروگرام کې کینی او داغي ما ته پته رچ ماشاء الله قابل دی شفا الله ور کوي داغي په لاس کې د چا د پاره د کم مریض د پاره شفای خو دی د کم د پاره پکې نه دی خو دی نه. دا سید مینوالو چې ما سره ډاکټر سکندر حیات سے بھی ڈاکٹر سکندر حیات سے دل تپ شاہ منصور مدرسے سرا دیوال پ دیوال حیدر مومن ہاسپٹل لے حیدر مومن ہاسپٹل ہر چالی دلے دے یو برانچ پ پیخور کے دے یو برانچ پ چار صدق کے دے یو برانچ کم دے دے پا سوابے کے دے داد سوابے د خلکو د پارا دے داد سوابے د خلکو د اسانتیانو د پارا دے چاغی ته ریلیف ملوشی اغی د دے پیخور ته تلونم مطلب داد اخلاص شی او دلته پخپل کور کی پخپل سوابے کی چکم دے علاجو کی نو شاہ منصور مدرسے سره دیوال پ دیوال صاحب حق سے مدرسہ دا اغی سره دیوال پ دیوال حیدر مومن ہاسپٹل دے

او دوی کلاسیک هومپاتیک طریقه علاج کوي. مینوالو د دې مریضان د ډېر لر روزین ناراضي او د دوی نه علاج کوي. نو ډاکټر سکندر حیات صاحب روزانه د 9 بجو نه 5 بجو پورې دغلته موجود وي. مینوالو د اتوار په ورځې چوټي وي او بیا چې کوم دی مینوالو روزانه دغلته موجود وي 9 بجو نه د 5 بجو پورې. طریقه کار یې څه دی؟ زما چې کوم مینوال دي نو زه وایم چې نمبر ته مګوره ڈائریکٹ اتون 9 بجو پورې ورځې او ځان ته نمبر راخلے. سپیشل کارڈ ورته ملاویږي، پاغې به تاسو ته کنسیشن هم کیږي، آس تاسو نمبر به مخ کیږي او تاسو به سپیشل ٹائم به تاسو لدر کوي، ځکه تاسو موږ لیست نری نور خو موږ څوک پیژنې نه. هغه خو یو بل ورته وایي لکه زه ټیک شوم ورشا، ما ته علاج کړی دی د شوګر علاج مې کړی زه ټیک شویم، بل وی ما د ګردې علاج کړی زه ټیک شویم، ته ورشه پلان کې ډاکټر لا. او یو زمونږ هغه لیسنری کم چې زمونږ سره وی زه دې وخت کې زمونږ پروګرام اوري ناغي ته به سپیشل کارډ ملاویږي. ا کارډ چې کله ملاو شي ناغي نمبر ته به انتظار وکړي، ډومبه به تاسو نمبر راځي بیا به نور خلکو ته ورکړي. خو هغه صرف شل کسان ته به دا نمبر ملاویږي، دا ایمرجنسی نمبر دی. بیا د 2-3 بجو پورې نمبر ملاویږي، تلی شي او تاسو نمبر راغستې شي. د نور معلوماتو د پاره په 0331-93-94-94-1 باندې به تاسو کال کوئ. 0331-93-94-94-1 باندې به تاسو کال کوئ او تاسو به مطلب د نور معلومات تاسو نه پتا لکه تاسو نه ایڈریس گڑبڑیږي نه پدې تاسو معلومات کولی شئ د ډاکټر باره کې، د لارې باره کې او د حیدر مومن هاسپټل باره کې. صحیح دی جی مینوالو، څنګه چې تاسو ته پته ده زه په دې پروګرام کې یوازې نه یم، ډاکټر صاحب ما سره هم ناست دي. ډاکټر سکندر حیات صاحب کم چې روزانه د 9 بجو نه 5 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې موجود وي، نو هغې ته به هم ورځو، هغې سره به خبرې اترې کوو، هغې په او پی ڈی والے سره بڑوں بے خبر کو بیا بچ کم دے او مرض پانی خبر کو ڈیٹیل سره چتا سو تری لیپ ملوشی نو آغ طرف تب ہم ورزو جی.

0: په صحت باندې چې روغ یو کنه نو هر څه به وکړو. نو داسې ده چې مینوالو د ځکه ویما چې الله دې د هر یو ډاکټر په لاسو کې د دغه مریض لپاره شفا واچولي. کې بیا زه ډاکټر سکندر حیات صاحب سره پروګرام کوم، نو زه خصوصي ویم چې یا الله څوک هم دلته راځي نو شفا ستا په لاس کې ده، نو یا الله د دغه مریض شفا د لکه څنګه مطلب دا دې راشي او دلته صحتیاب شي، نو بیا دا زموږ دپاره ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده. نو داسې د مینوالو ډاکټر سکندر حیات صاحب چې کوم دی زموږ ورو ورو شیډول چینج کیږي، مطلب دا دی تر مطلب دا دی هفته او اتوار په ورځ د دوی چوټي وي او کله کله پکې د هفتې په ورځ هم وي، خو لکه داسې ده چې زیات تر چوټیانې دي د هفتې او د اتوار په
1: ورځ.
0: مل کلینک تاسو بالکل ناراضه پروڈکٹ لو هم ناراضه زکه چې بند وی او نور کله خو تاسو عام روز کې پروڈکٹ له هم راتلې شه دغه کلینیک کولوي دغه هاسپټل کولوي او نور ډاکټر صاحب د اتوار پورس مکمل دغه هاسپټل بندي او د هفته پورس کله کله چې کم نه مریضان ډیر زیات وی نه بیا مطلب موجود وی نه د هفته پورس هم چوټي وی. نو دا سره مینوالو علاج او کې په صحیح طریقې سره او کې د دې چې کوم دی 90 ډیز علاج دی د دې مطلب دا دی چې تاسو مرز ټیک شي. یو ځل خلک د وی یو سی ډاکټر سے بزر بیان راځه زه ټیک شوم، نو هغه لم په کاري جرایشي خامخا خپل علاج تر سره کی زکه چې دا بیا د ودرې میاشتې پس بیا د دې ته دا مسلې جوړیږي، نو خدای چې دا مکمل دا مرز ختم شي نو بیا تاسو بیا مرز هي کړه. خو 90 ډیز د دې علاج دی د تاسو علاج مکمل کوي. نو دا سیدا چې مینوالو د حیدر مومن هاسپټل دا شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی، نو تاسو به خامخا چې کوم دی اخلي که تاسو بیماران یې. ٹھیک شو جی، دا نمبر دی 0331394941 په دې به تاسو کال کوي او تاسو نو د اتو نه 9 بجو پورې ایمرجنسی نمبر لزان هم را رسول شي. ٹھیک دی جی مینوالو، ورزم به ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته چې ډاکټر سکندر حیات صاحب نو بزو یو ډایرک یو تپوس کوم چې آیا زمونږه د هومپیتک طریقې علاج چې کم دی ستاسو چې کم علاج دی نو په دې کې د رسولې زیاتر ډېرې جینې کې تنګي په بجدانه کې رسولې وي په مختلف بدن کې مختلف ځایونو کې رسولې وي، نو د رسولې قسمونه هم درته وایي او د رسولې کم کم ځای کې کیدی شي او د دې علامات زیات د کوي ځینې رسولې درد نه کوي ځینې پڅینو کې او کمی خطرناکې دي کمی خي. نو دغه باره کې
1: جی یو وی بنا د رسولې په میډیکل کې بناین ترنا کړی بهر ځي لیکن چې کوم کومن سبقتلی لې وی او کې تقریبا رسولې وی دا ډېر زیاتې جوړيږي او دا غوخي رسولې د عمر په اغه ایسه کې چې کله د زنانو هورمون زی پدې دغه سره رسولې د ابو رسولې یوندا په کله او پدې چې هورمون تبادله کی یوړمې ځل باندې د کی بلوغت راځي استروجن پروجسترون هورمون ریلیز کېدل شروع شي نو په دغه ټیم کې هم څه قسمه رسولې جوړې چې لیکن اغه رسولې اکثر لا د ابو رسولې وی او سیست ایتویلی شي اغه بیا ټیومر نه سیست وی او یو وی د کم د زنانو کم اند وی اوریز دی اغه کې ملټیپل سیست جوړ شي اغه د اغه سیست ای د مون ټیومر نه وي اغه د مون سیست وی یو مطلب اغه ابو اون دی وی جب کې رسولې د غوخي وی چې کوم رشیدار رسولې وی کم کې ټیشوز انوالو وی لکه څنګه چې بچدانه کې کوم د غوخي رسولې وی د مون فایبرایډز وایو کپڑوں کی تبدیلی راځي کمی زیاتی اپ کی نو بیا دغه سینو سیوا شي په دې کې تاسو کتلی چې زمونږ مې نه هغه مې نه خېدی چې مخصوص ورځ چې کمی کې بلیډینګ سیوا شي یا بلیډینګ نو درېږي یا ډېر زیاتی دا هغه د رسولو په وجه دغه سی د جسم کې نور ځای کې چې کمزې کې رسولې جوړي لکه اوس تاسو ګورئ برین ټیومرز دي په دماغ کې رسولې ٹھیک شو جی دیکھیے دا خطرناک اور سادہ بھی سادہ پکے زیادہ بھی خطرناک ڈیری کم بھی دغه سپائنل کارڈ ٹیومر دی سپائنل کارڈ کم ہرا مغز

0: مکمل آف وی د خالی پورس دوی کله وی او کله نه وی خو د خالی پورس د دوی کلینیک کلوی نور ډاکټرز راضی اولتا موجود وی دا سره مینه والو چې کچره تاسو وای چې مونږه د هومپیتک علاج کوو د هومپیتک ډاکټر نه مطمئن یو د ډاکټر سکندر حیات صاحب نه مطمئن یو نو تاسو بیا علاج طریقه زه تاسو ته خیم دوی نه به تاسو علاج څنګه کوئ کم ځای کې د دوی کلینک ته هاسپیټل دی د شاه منصور مدرسې سره سابحق صاحب مدرسې سره دیوال په دیوال سابحق صاحب په سوابه شاه منصور کې د جهانگیری روډ د پاسا سابحق صاحب مدرسه ده هغې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپیټل دی دوی کلاسیک هومپیتک طریقه علاج کوي تاسو به لږ شانتې مریضان ډیر وي نو تاسو به احتیاط کوئ د احتیاط دپاره تاسو د اتو نه نو بجو پورې لږ مطلب دا دی وختي راشي په هغې کې فائده سي فائدې راته زه وایم فائدې دی چې یو خو تاسو له لسنر کارډ درکي ټیک شوه ایمرجنسی کارډ ړومبې به تاسو ګوري بیا به نور ګوري بل په دغه کې به تاسو ته کنسیشن هم کیږي زکا چې دا زمونږ سر کې تاسو راتلی شي او نمبر اغستې شي خپل نمبر ته انتظار کولی شي مینوالو که چېرې مانه لاره غلطیږي دې سره به کنټیکټ څنګه کوو د ډاکټر معلومات په څنګه کوو نو په 0331-93-94-94-1 باندې تاسو کالو کې نور معلومات په دې باندې وکړي مینوالو که چېرې تاسو وایئ چې مونږه د هومپیتک علاج کوو نو بیا مکمل علاج وکړي چې الله تعالی تاسو له شفا درکړي او شزکه چې شفا د الله لاس کې ده که تاسو په ذهن په زړه په کلی کې داسې یو ښه ډاکټر موجود وي او تاسو چې د دې نه مطمئن یې نو بالکل لاغې نه علاج کولی شئ او که زما په زړه په ذهن
1: او د ډاکټر حیدر علی مومن هاسپیټل دولسمه کلیزا ډاکټر حیدر علی مومن ته او ټول د ریډیو لیسنر السلام علیکم عظیم لائبہ دا بڑے چنار نا دا بیلڈونا کاسمیٹک پاکستان وما کلیزا او حیدر مومنت ہاسپیٹل دولا سما کلیزا ڈاکٹر حیدر علی مومنتا اور ٹور اور دن کو دیر دیر مبارک شی
2: السلام علیکم زین نسبا دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا وما کلیزا او حیدر مومنت ہسپتال دولا سما کلیزا ڈاکٹر حیدر علی مومنتا او تاسو ٹول تا دیر دیر مبارک شی
3: السلام علیکم زمان ام دے ڈاکٹر سانیم دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان وما کلیزا او د حیدر ممن هاسپیټل دولسمه کلیزا ډاکټر حیدر علی ممن او باقی لسنرز ته مبارک شه
4: السلام علیکم زای منازیش د بلاډونا کاسمیټکس پاکستان اومه کلیزا تاسو ټولو ته مبارک شه
5: وای هانی مقصد پزړه چودنه پوره کیږي اے رحمانا د ګوټی زرګی چی وچوی نو گلاب شي السلام علیکم زای ام خانی د سوابینا د بلاډونا کاسمیټک پاکستان اومه کلیزا او د حیدر ممن ہاسپٹل یول سما کلیزا تاسو ته او د ډاکټر فیملی ته ډیر ډیر مبارک شي
6: السلام علیکم زوانم د هم نازم د ډاکټر مکرم خان نه د بلډونا پروډکټس پاکستان او مو کلیزا او د هاسپټل دول سما کلیزا د ډاکټر حیدر علی ته ډیر مبارک شه
7: السلام زین حسینا د سوال مو کلیزا علی مومنتا او ټولو اوریدونکو

0: بلادونا شمال ده طول بلوچستان ده طرف ده بلادونا الكليزة ډېر زیات مبارک ده
1: زما ګرانو درنو خوګو او ډېر زیاتو نیازبینو اوریدونکو یو ځلې بیا یو وارې بیا تاسو ټولو ته ډېر زیات ستړي مشي پخیرالې هرکلی شراغلاس ویلکم او موست ویلکم درته وایم زما یعنی د خپل کوربه زما یعنی د خپل ملګري د احسان الله مومند سلامونه نیک هلې او نیک نیک احترامات په خپلو ځانونو باندې قبول او په خپلو ځانونو باندې منظور کیږي امید یقین د ربی ذوالجلال نه دالرم چې تاسو ټول بروغ جوړیئ زبردست بئ مزو کې بئ او زمونږ د دغه غږ زمونږ د دغه آواز او زمونږ د دغه پروګرام به تاسو لږ نه بلکې بے انتہا ډېر زیات انتظار کړی وي او د انتظار چې کومې ګړیانې دي هغه په دې وخت کې بالکل سرتا او بالکل سرتا رسیدلی دي تاسو ټولو ته دغه یاد وي چې دا پروګرام تاسو په دې وخت کې بالکل لایف او بالکل براه راست سوري د د 2018 کال د شپږمې میاشتې نن دغه څلورمه نیټه او په دغه څلورمه نیټه باندې شپه نن د جمعې دغه مبارکه شپه ده او د جمعې په دغه مبارکه شپه باندې دا پروګرام حیران ستوری پینټه او نه بجې دي تاسو ګړیانې که په ټایم باندې وي نو ډېره بهتره خبره ده او که په ټایم باندې مهرباني وکړئ خپلې ګړیانې مو راواخلئ او دغه خپلې ګړیانې مو زر تر زرا په ټایم باندې کوي تاسو ټولو ته دا مې یادوي چې نن زموږ د بلډونا کاسمیټکس او د هیدر مومند اسپتال د کلیزې دغه څلورمه ورځ ده او د کلیزې په دغه څلورمه ورځ باندې نن به څلورم کیک د خیرا کټکیږي د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د اومی کلیزې او د هیدر مومند اسپتال د دولسمی کلیزې چې کوم د دولسو ورځو دغه سلسله ده کوم د چې جشنی کامیابی 26 ویلې کیږي د هغې به نن دغه څلورم کیک کټکیږي او په دغه څلورم کیک کې تاسو ټول زموږ سره پورې واورئ زمونږ د دغه څلورم کیک په خوشحالو کې زمونږ سره خپل ځان ضرور او زمونږ سره خپل ځان ضرور شریکي زر تر زرا د ریکارډینګ د بټن لا ټک ورکوم ولې چې دا پروګرام یوازې زمونږ په دې وخت کې نه بلکې زمونږ دا پروګرام بیا د ورځې هم په مختلف چینلو باندې لګیږي په مختلف چینلو باندې دغه زمونږ آواز دغه زمونږ خبرې اورېدل کیږي د دغه وجه نه پروګرام دغه ریکارډینګ بٹن لټک ورکوم او د ریکارډینګ د بٹن لټک نه بعد دوباره زما سره اوسېږي خو دغه یو خبر ځان سره یاد ساتئ چې دا پروګرام تاسو په دې وخت کې بالکل لایف او بالکل براه راست سوري د 2018 کال د پنځمې نه سوري د شپږمې میاشتې نن دغه څلورمه نیټه او شپه نن د جمعې دغه مبارکه شپه ده او د جون دغه میاشت دې ته ویلې کیږي چرته ځای زما سر اوسی گئی یو منٹ بعد ز دوبارہ رازما یو منٹ بعد ز دوبارہ تاسلا زان را رسومن او چرد زیما زما سرا اوسی گئی

0: کلیزا ډیرا ډیرا مبارک شه.
1: السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، زیرمه خوشی سوابه یا حسین حیدر مومن اسپتال دولسم کلیزا د بلډونه کاسمیټک کوم کلیزا زما د طرف نه دی ډاکټر صاحب ته ډیر مبارک شه.
2: السلام علیکم، ز افتاب پریدیم د بلډونه کاسمیټکس اوما کلیزا او د ڈاکٹر حیدر علی مومن ہاسپیٹل دولسما کلیزا ڈاکٹر حیدر علی.
3: علیکم نائبہ د بڑے چنار نا د بلڈونا کاسمیٹک پاکستان وما کلیزا او حیدر مومن ہاسپیٹل دولسما کلیزا ڈاکٹر حیدر علی مومن تا اور ٹور اور دن کو تا ڈیر ڈیر مبارک شی.
4: السلام علیکم، زین نسبا دو بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا وما کلیزا او حیدر مومن ہاسپما کلیزا ڈاکٹر حیدر علی مومن تا او تا سٹول تا ڈیر ڈیر مبارک شی.
5: السلام علیکم، زمان ایم دے ڈاکٹر سانیم دا بلڈونا
6: شروع کوم په نامه د ربی ذل جلال چې ډیر بخون کې مهربان او عظیم ذات زما ګرانو درنو او خوګو اوریدونکو د خپل کوربه د احسان الله مومن سلامونه نیک هله او نیک سلامات یو ځل بیا په خپل ځان باندې قبول او په خپل ځان باندې منظور کیږي. ګرانو درنو خوګو او پښتنو اوریدونکو دا پروګرام تاسو به د وخت کې بالکل لایف او بالکل براه راست اوري د مختلف چینلز نه زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه د اومی کلیزی او د حیدر مومن اسپتال د دولسمی کلیزی چې کومه سلسله ده کوم چې تر دولس ورځو پورې به مونږ روزانه د خپل سټوډیو دننه یو یو کیک کټ کوو او بیا په دولسم ورځ باندې به په خیبر پختونخوا کې په پیښور ښار کې په یو غټ شادی حال کې په یو مشهور شادی حال کې زمونږ یو ډیر بهترین او یو ډیر اعلی پروګرام کیږي او په هغه پروګرام کې به مونږ کم از کم کم از کم د کټ عمره غټ کې کټکو او پدغه ورځ مونږ کیک نه کټکو بلکې پدغه ورځ باندې با زمونږ د حیدر مومن اسپتال دغه چکم سټاف دی هغه کې به یو کس بارا مونږ د عمرې د پیکج اعلان کوو او یو کس بارا با مونږ د موټر سایکل اعلان کوو او یو کس بارا با مونږ د مهران موټر کار اعلان کوو او دغه رنګ زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان چکم ڈسٹریبیوٹران دی یا زمونگ دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان چکم ٹول سٹاف دی یا کم زمونگا سلمینان دی داغوی دا بارا بہم دا عمری دا پیکیج اعلان کی گی نو سٹیون شرط زیما زمونگ سرو سی گئی ترراروان دولسم تاریخ پوری ترراروان دولسم کلیز پوری شرط اومد زمونگ سرو سی گئی ولی چی زمونگ دا گا دا حیدر مومن اسپتال دولسم کلیز دا مونگ غوالو دا چی مونگ دا گا کلیزا تر دولس ورځو پوری المانزو او د دغه دولس ورځو تر المانزلو مونږ دا آغاز شګم دی په پیلنی فرست جون باندې کړی دی او په فرست جون باندې هم مونږ د بلډونا کې کټ کړی دی په سیکنډ جون باندې هم مونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان او د حیدر مومن اسپتال کې کټ کړی دی په تھرډ جون باندې یعنی پرون ورځ باندې هم مونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د اوم کلیزی او د حیدر مومن اسپتال د دولسم کلیزی چې کوم کیک دی هغه مونږ پرون هم کټ کړی دی او ان شاء الله نن یو زلی بیا با دا بلډونا کاسمیټکس پاکستان کلیزی او دا حیدر مومن اسپتال دا دولسم کلیزی دغه کیک با کټ کیږي او دا ستاسو دا وړاندې به کټ کیږي او د نن کیک په باره کې تاسو ذکر کوم نو ما خو پکچر کتلې دی خو الله دی وکي چې موږ کرنګ څنګه چې پکچر کې ما کتلې دی الله دی وکي چې موږ کرنګ کیک چې کوم دی مونږ ته راوړل شي او موږ کیک چې کوم دی مونږ ترا کیک ایکسپلینیشن کوم خو دراتلو یا درولو نمخ کی مخ کی زبد کیک ایکسپلینیشن داسې وکم چې یو ډیر سی کیک دی سو چې سپین کلر کی دی نو بیا وز داسې ویم چې لکه داسې هاف وایټ کلر کی دی یا کزه د هاف وایټ کلر ذکر کوم نو زبد اوه مچ لکه نور نور کلرونو بګی دی بلډو نه نوم پیل کله شوی دی حیدر مومن اسپتال نوم پیل کله شوی دی بیا په بهترین پکچر لیک جوړ شوی دی بیا په دا اغه نمائند نوم لیکل شوی دی د چا د سایډ نه چې نن دغه کیک مونږ ته را رسیږي او نن چې څوک اخر زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان او د حیدر مومن د اسپتال دپاره کیک کټګیږي دا اغه نمائنده نوم بیلګل شوی او یوازې نوم نه بلکې اغه زما سره دغه سټوډیو کې هم موجود دی نو د ټایم د ضایع کولو نه بغیر چې مونږ کوم دی دغه د نمائنده سایډ ته ورزو او دا اغه سره خبرې ترې کوو تاسو بلډونا کاسمیټکس پاکستان او حیدر مومن اسپتال د ځان سره ضرور او

0: سره ضرور یاد ساتي نور چې کوم د کیک خبره ترې دي هغه موږ د هغه کس نه ځان خبردارو کوم کیک چې په خپل نه کوم کس چې مل کوم کیک چې اډر ورکړی نه جنہ کوم کس چې دغه کیک اډر ورکړی دی دا هغه کس نه موږ ځان خبرو چې آیا هغه په 100 روپۍ باندې دغه کیک جوړ کړی دی هغه کس آیا په سو طریقه باندې ورته ویلی دی آیا دکاندار له صدمکیانی ممکیانی ورکړی دی که نه صدمکیانی ممکیانی نه دی ورکړی چې کیک برابر جوړ کا کیک ټیک جوړ کا یا چې څنګه لکه موږ نن یو لایټ هم اخیستلو نو هغه دکاندار اسی په یو لایټ باندې نو مورته لم دا خپو خو ته نه لرې که نه هغه ما در سه نیغ نیغ وکړ دغه ما ته ورور ویل اخیستی دی نه دی نیغ نیغ کېږي که نه نو دا نه چې لکه هغه کیک هغه پیسې له ورکړي نه دي او سړي ویل صدمکیانی ممکیانی ورکړي دي او که نه دي ورکړي بهرحال راځي جی زما سره به دغه سټوډیو کې باسط موجود دی او د باسط جان ملاګورو سره خبرې کوو چې آیا باسط د ځان سره نن دغه پروګرام ته سره وړي دي او نن موږ تا په دغه پروګرام کې سو سو سو او اخر زمونږ تا په دغه پروګرام کې څه وایي تاسو ټولو ته یو ځل بیا هم د بالډونا کاسمیټکس پاکستان دغه اوومه کلیزه او د حیدر مومند اسپتال دغه دولسمه کلیزه لږ نه بلکې ډیره ډیره او لږ نه بلکې ډیره ډیره داد مبارک شه تاسو ټولو ته دام یاد وي چې ان شاء الله په لږو ساعتونو کې به چې کوم دی ډاکټر حیدر علي مومند هم دغه پروګرام ته موږ له ځان را رسوي سره د کیک جی سره د کیک لکه لاس کې به کیک راغستی وي د خیره او سټوډیو ته به راځن نه کیږي چې څنګه سټوډیو ته راځن شي موږ به تاسو ته وایو چې دغه دی ډاکټر حیدر علي مومن سټوډیو ته راغللو د هغه په دغه خوږو خوږو لاسونو باندې په دغه خوشنصیبو لاسونو باندې به موږ کیک کټ کوو او موږ به تاسو هم دغه کیک کټن کې ځان سره را شاملو چېرته ځای مه زموږ سره اوسېږئ باسط چېرته راځو چې باسط ځان سره سلو بټو کې راوړي دي او باسط اخر موږ څه وایي دا پروګرام تاسو په دې وخت کې بالکل لایف او بالکل براه راست وي ماتا احسان الله مومن وګلې کیږي تاسو ماتا ویل غواړي نو تاسو بالکل ماتا ویلې شي باسي ته ټولو ناول خو تاسو ډیر زیات سړي مشي او په خیره لای وای ما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر دستاس هم لکه ناټي رضات مهرباني چې په دا پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ماتا مکرر کړو نن د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه د جشنی کامیابی زموږ دغه سلورم او رښت کم دی غال منځل کیږي او ماشاءالله خو په زور او په جوش او جذبې سره زموږ دغه چشنی کامیابی دغه سلسله په خیر سره شروع ده او ان شاء الله دا بر روان د 12 تاریخ پورې زموږ دغه جشنی کامیابی دا بخو په زور او په شور سره ان شاء الله مناوي
0: ان شاء الله ضرور او ان شاء الله ضرور او څنګه چې دغه زموږه جشنی کامیابی د خیره روان ده او د فرست تاریخ نه چې کوم دی موږ آغاز کړی دی یعنی په پیله تاریخ باندې چې کوم دی د ډاکټر مومند او د حیدر مومند اسپیتال سټاف د سایډ نه چې کوم کیک دی هغه کټ شوی دی بیا چې کوم دی په دویم ورځ باندې چې کوم کیک دی هغه بیا د اجمل شاه مومند سایډ نه کټ شوی دی او دغه رنګ بیا چې په دریم ورځ باندې چې کوم دی کیک کټ شوی دی د اجانی د سایډ نه او په سلورم یعنی نن کیک دی هغه لی د
1: باسط لی ملاقات لی طرف
0: باسط کور ما نه مخ کړی
1: یار ستان مخ شم خو ستا در دې چې ته وکړه راوړی ته سبا راوړی
0: کنه دا زمونږ کې کو نه دي کنه دا چې راوړی دا چې بل راوړی دا ټول یو کې
1: نه نه ګوره ته خو تا خو داسې نه پریدو جی تا خو داسې نه پریدو خورا کو می در نه اسې مو کړلو پر نور دې داسې نه پریدو دا کې کو نه خو زمونږ ټول دی دا خوشحالي زمونږ د ټول دی خو مونږ کوړو دا چې په دا خوشاله کې مونږ په خپل باندې خوشحالي کو دغه د خپل مینې اظهار مونږ د ستاسو سره کو د بلډونا سره کو د ډاکټر سره د ډاکټر سره محترم یعنی د ډاکټر حیدر علی مومن سره کو د ډاکټر فیملی سره کو
0: بالکل بالکل بالکل بس تاسو کله زلغ واڑی او چې کله مونږ ته اډر وکړلو ان شاء الله زمونږ چې کم کیک دی هغه به تاسو حاضر وي او بل دا چې مونږ خو اگر چا خبره چې الالګړی چرګان یو غنه ما غبل ورزم شیر زمین فروم جگنات ته پیجن زمونږ یو ډیر خوګ لیسنر دی زمونږ هغه ماته کال را ملو کو ماته خبره کوله نو ما ورته مرور زم ما خو مثال د گاډی د هغه نه گاډی سب پنچر شنو اکثر گاډی ډیګی نه ټیر رو بس یو زر زر ولګ یو کار پر روان کی غنه زما مقصد زما مطلب زما کار دی نو هغه د سټپ نه په شانتی دی لکه چې کله ډاکټر سیب نه وي نو د پروګرام نه 2 منټه مخ کی یا په 9 بجې یا په 2 منټه د پاس نه 9 بجې مې زه خو نشم دتلی پروګرام ته او بس ته مې نه ما ځان تیار کړی ول چې ما ته پته مونږ دا کار دی غنه نو مونږ د ستاسو د پار الال کړي چرګان یو چې کله ستاسو لګواړي تاسو مونږ ته آرډر کوی او مونږ به ان شاء الله تاسو ته
1: الله پاک دې ستاسو لګ نه ډیر زیات خوشاله کی او کزه خپل ځاني خبر دا په ریډیو باندې کوم نو احسان الله سما چې دی دوست ډیر ملګر دی او زما د هر د زړه خبر او د هر د زړه خبره چې کوم دی مونږ یو بل سره شیر کوو او بل دا که نور چا د

0: حلال کړي چرګ یو کنه خو زما د پاره ځکه کما در نه غوښتي دي یا څه ډیمانډ مې نه کړي یا چرته چکر یا د خوراک یا څه یا دین علاوه کړي نو هغه تاسو الله دې تاسو خوشاله ساتي چې زمونږ دومره خیال ساتي.
1: بس ګوره هغه خلک وي کنه وي هغه سشیر دی خو زما نه هېر شلو وي چې مطلب چې ستا خوخي نه چې باندې خواږه خلک یې یو د دې وجه نه مونږ هم تاسو باندې ډېر خواږه او ډېر مینهناک در باندې لګي نور به دینه وړو ولې چې دا خلک وږي د خپل ځان صفتونه شروع کړي دي نور څه خبره ترې نه کوي. نو گرانو درنو او خوگو او ریدون کو داری تاسو ټولو ته یادوي چې زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د اومی کلی در مومند اسپیتال د دولسم کلی دی چې کوم هلی زلی دی هغه د خیر شروع دی او باسی دا کوم شاپری چې دا د مخامخ کاری کنه په دې سټوډیو کې چې دا کوم شاپری برتی دی نو دا ډکی دی کنه لکه مکمل دا اوس پورې مونږ د دین زما په خیال څه دوا آتشبازیان چې کوم دی هغه مونږ د خیر دینه کړی دی مطلب څه دودری ډز مزي مترنه کړی دی او نور چې کوم شاپر دی نو ڈک دے دا آخر تا ساتل ایسا دا پارے تا سویچ آیا داو پا دولا سم تاریخ بانے تا لکا پا یو زبانے ڈس کے کنتا ویچ مطلب یو پینز شپا گروزی تیر شی دا آغین باد باغاز کے کسل ہو بکے لگا دی تا زب روزانہ اور تا ساوڑم راوڑا
0: تا سو پلک گزارا کوئی دی تا پا روزانہ سکن آوڑی راوڑی چی چونکی دا ما اغل ساتلی دی زب چونکی دی که بسو مطلب اوش چکم دی دا سلورم اور تا سبال پا پینزم اور چل ماندلے کی گنو باغ اشپا بانے بین سبال اخا چکم دی خبر آبرا تشبازی والا اڈر خو مونگ ورکڑی دی کم از کم دیر زیادہ خرچہ خو صرف مونگ پا دی بانے شویدہ نور چکم دے گا بہ ان شاء اللہ پتولسم تاریخ پانے دا پیخور خار پہ اوغٹ مشہور شادی حال کے بہ ان شاء اللہ سمنگ دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا اومی کلی سی دا ایچ کلی سی دا پروگرام ہی روغی تا بالکل تاسو زانو نرڈی ساتے پاکی کی بعد پیخور خار دا پاکستان ډیر مشہور سنگر راز سم پا پروگرام کی ویلی دی چمنگ تا خپل خلق میسیجونا کئی پا ٹک ٹاک باندے ڈاکٹر سے تا میسیجونا کئی چی پلیز تاسو زمونگ دا پروگرام تا مونگ انوائٹ کے مونگ اغاڑے والی چی تا دا برینڈ پروگرام دے ہر یو کس دا غواڑی
1: جی جی جی
0: ڈاکٹر حیدر تہ نیدیش موہاری اوکس دا واڑی جس ڈاکٹر سے سر ویڈیو کما سے دی وائرل شما اس کما خب ما بل رسم پ خب دی پروگرام کی خبرو کر چا بل سی او ٹک ٹاکر راغلی وا چنگا پخپل بانی مل کنا ڈیر ماشاءاللہ ڈاکٹر سے دوما مور مور تہ پار اگا چکم دے خصوصی دو پین چکم دے پاکستان تر اغلی او دی پار چہرہ سے ڈاکٹر سے سر ویڈیو کما مطلب زما تا اکاؤنٹ لگ مخ کلا
1: او دا او دا لگ زستا خبر دی دے گٹ کوم خو لگ دا در تو گرزے یقینی خبر کو ما چ لگ ما تا تا اکثر لویلی کنه چې ماته داسې قسمه ویډیو غانه ګوره به کنه راځي تر ل ویډیوز نه درد ماته چې کلم ویډیوز د ټیک ټاک کې راځي ګم ریلیټډ راځي کنه یاد سی وی چې مطلب ماته به ټیچر میټر ویډیوز زیات راځي یا اکثر ډاکټران مونږ ډیر زیات مخې ته راځي خو درد زه یقیني خبره کوم چې پرون ماسخوتن ما ټیک ټاک کلو کلو چې ګل زمونږ پروګرام ختم شولو او چې څنګه می ټیک ټاک کلو کلو نو پهل ویډیو چې ګم دې ماته اگر را لور اگر سه ورسره راځو دا درد زه یی کتاب نه کتلی خو هغه ویډیو باندې 37000 ڈیر لائکس راغلی
0: بالکل
1: لکا 33000 نا ڈیر لائکس دا اگے پے اکاؤنٹ کی پبل ویڈیوز باندې نو راغلی
0: او بل دا جی بالکل بل سر زتی سر بدا خبرو کم چے اگے جینے چکم دے لگا مطلب ڈاکٹر سے نو پیجندل ڈاکٹر سے نو پیجندل اگے ما تسوی چے اگے مور سر ڈاکٹر سے ویڈیو ریکارڈ کو نو ڈاکٹر سے بھی امور نہ تپوس کوئی دی سنم دینو اگے جینے زان سر سے حیران جو چے لگا زدو نہ مشہور مہمان نہ پیجنی چون کہ او خو ڈاکٹر سے دی تو اسگار نہیں زکا چٹو لرز بیماران سر نو ماشاءاللہ ز پدی بانے فخر کوم چے ز پے ادا سے ادارہ کی کار کوم یو دا ز په یو داسې ادارې کې کار کوم یو داسې ډاکټر سه محترم یعنی ډاکټر هیدری نومن سره زه دغه کار کوم دغه خپل غدر غریبی کوم چې الحمدلله د بهر ملکونو نه خلک راځي دغه ویډیو خوښته پاره دغه علاج ته پاره الحمدلله ډاکټر سه چې کوم دی کومنګورو نو په خیبر پختونخوا کې یا په ټول پاکستان کې کومنګورو نو په هومیوپیتک ډاکټرانو کې په لوپیتک ډاکټرانو کې واحد زمونږ دغه ډاکټر هیدر علی محمد دی چې الحمدلله دا په فیسبوک باندې 1.2 million فالوورز لري او ان شاء الله تعالی تعالی نه امید دی چې په 12 تاریخ باندې زمونږ دغه کلیزه پروګرامي نو زبر د ټیک ټاک دغه فالوورز 1.3 million ته ان شاء الله رسوم او ماشاء الله کوم د فیسبوک پیج خبره کوو نو په فیسبوک پیج باندې زمونږ چې کم فالوور دي 7,16,000 فالوور دي لکه دا لکونه په خوله باندې دیږي لکه د دې لکونه خلکو فالو کولو مطلب دا چې لکونه خلک مونږ منی لکونه خلک مونږ خوښي لکونه خلق زمون په لډو نه استعمالي لکونه خلق زمون نه علاج خوښ مندي نو لکه دلته چې مونږ کار کو نور مونږ ته پاره دا لکه دا ډیره غټه خبره ده
1: نه دا باسي ده سیده کنه دا ته چې کوم نو او د دې د کرونو خبرې کې کنه د فالوورز باره کې لکه ډاکټر سه خډیره لری خبره ده ګره مې کان کار جما ته سو چې د اغه با دومره فالوورز په ټیک ټاک باندې وی لکه اغه بل خبره ده چې یو انسان لکه د بل په نوم باندې د بل په نوم باندې د بل په نوم باندې ځان لا فالوورز پیدا کوي نو دا اغي بارے کې څه نشم ویلی خو لکه په ریډیو کې په فرست ټایم منه بداسي یو ډاکټر وی چې دا اغه په ملیونو کې فالوورز وی او زما په خیال چې بده باندې یوازې تنه

0: واز زنه زموږ چې سمرم لیسنرز دي په دې باندې بل لګ نه بلکې ډیر فخر کوي چې دې خلکو انتخاب د یو داسي ډاکټر کړي دي چې هغه کله دوی د پاره د غلط سوچ نه دی کړي کله دوی د پاره د غلط فکر نه دی کړي او همیشه دوی د پاره د بهتري سوچ کړي دي. اول ورځم تا خبره کوله چې ډاکټر صاحب اکثر له خپل کیمستر دا خبره کوي چې مال به ډیر نه خن او خ پروډکټ مال راکې او خن خ فارمولیشن به هغه ما د پاره کې دا هغه غټه وجه دا ده چې موږ خپل اعتماد نه خرابول غواړو. بل چونکی زموږ دولس کاله په دې مارکیټ کې تیر شولو دولس کالا بعد که د یو انسان د خپل اعتماد سوچ نه کوي د یوازې د اغستون کې خلکو د پاره نه بلکې د خپل ځان د پاره به ډیر بد سوچ کوي لکه نه بلکې ډیر بد سوچ کوي ولې چې اعتماد ډیر په ګرانه باندې پیدا کیږي ډیر په ګرانه باندې پیدا کیږي خو اعتماد ختمېدل دا په سکنډونو کار وي په یو سکنډ کې ختمېږي. یو انسان به زما بلډو نه ګولډ کریم اوس واخلي خو سبا له هغه کلم نه اخلي چې ریزلټ ولور نه کی نن به زما په خوله باندې والی سبا به زما په خوله باندې والی بل ورځ به زما په خوله باندې والی خو اخر به تر کومه پورې اخلي اخر به تر کومه پورې خپل مخ باندې استعمالوي. د ټولو نه اول خپل ځان خلکو ته ډیر قیمتي دی که یو انسان ډیر موچ ته ماته ډیر ګرانی ماته ډیر ګرانی ماته ډیر ګرانی خو زما په خیال چې خپل ځان چا د څومره ګران وي دومره ګرانېدل پردي خلک چا ته نشي کېدلی. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې موږ اعتماد خلکو باندې جوړ کړی دی موږ باندې خلک اعتماد کوي موږ باندې خلک یقین کوي او د هغې غټه وجه دا ده چې موږ تاسو له یو غټ او بهترین پروډکټ موږ تاسو له درکوو. موږ اوس ورو په خپل کوالټۍ باندې کمپرومایز نه دی کړی موږ اوس ورو په خپل فارمولیشن باندې کمپرومایز نه دی کړی او موږ به زموږ به کوشش دا یو رب ذوالجلال دې موږ له ډېر طاقت راکړي ډېر طاقت دې موږ له راکړي چې موږ پر عربان جون کې د ستاسو د مخونو د پاره موږ د ستاسو د صحتونو د پاره موږ د ستاسو د ژوند د پاره د ژوند د تیرولو د پاره ډیر د بهتري سوچ کوو. بل ورځم ډاکټر صاحب یو خبره کوله پروګرام کې چې رب ذوالجلال دې مال کلم داسې رزق نه راکوي چې په دغه رزق کې زما د رونو زما د خویندو یا زما د مور او پلار یا زما د خاندان پکې ښېګړه وي یا زما پکې ژوند روان وي او د نورو خلکو چې کوم دی د بربادۍ سیټ ته روان یا د نورو خلکو ته پکې فایده نه ملاوېږي. زم دا دعا کوم چې رب ذوالجلال موږ له بالکل داسې رزق رانه کې موږ دی بیخي دی موږ له داسې رزق نه راکړي چې کوم رزق کې زما وي او د نورو خلکو پکې نه وي. زموږ به د ټولو نه اول موږ د ستاسو سوچ کوو د هغې نه بعد موږ بیا د خپل ځان سوچ کوو. ستاسو د ټولو هم ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ انتخاب هم کړی دی زموږ سلیکشن مو کړی دی او خاص کر مو بیا د یو داسې اسپتال سلیکشن کړی دی چې هغه د پرون نه بلکې د تیر د دوولسو کالو نه ستاسو ته را مخاطب دی. تاسو میډکس انتخاب کړی دی اوو کالو نه تاسو ته را مخاطب دی د تیرو اوو کالو نه یوازې نوم نه بلکې خپله کوالټي تاسو باندې خرڅوي. موږ اوس هم د ریډیو پروګرامونه پرېږدو موږ د نن نه د ریډیو پروګرامونه پرېږدو. نو زما اوس هم یقین دی چې دغه لیسنرز به بیا هم زموږ بیلډونه استعمالوي او بیا هم ځان له زموږ بیلډونه ضرور وړي. که ته څنګه باسره سوې چې آیا دا کریم زخر سوما دا کریم تخر سي یا که یو بل آر جي دا سوچ کوي چې دا کریم زخر سوما یا بیلډونه زخر سوما نو ته سوې چې آیا دا سوچ کول یا دا فکر کول دا مناسبه خبره ده که نه مناسبه خبره ده؟
1: داسې سوچ یو آر جي لکول ما مخکې په دې پروګرامونو کې ویلي چې یو آر جي به دا وایي چې پلانکی دی او ډنګلی دی او زما پوج باندې کریم خرڅېږي. دا یاد ساتل لډون پروګرام کې نو مطلب که یو آر جي مشهوري کې نو هغه ته په لډونه پوج باندې مشهوري کې. ما مخکې پروګرام کې ویلي دي چې په لډونه یو داسې ملټی نیشنل کمپنی ده چې ټوله دنیا ته دې نه خبرداره ده. اوس که دا زه پروګرام ته راځم احسان الله پروګرام ته راځي آر جي بلال پروګرام ته راځي یا زه به دا وایم چې احسان الله او بلال به زه پرېږدم که زه دا پروګرام ته راځم او زه دا بلډونه پروګرام کوم. زما یو مقصد دا دی چې په بلډونه باندې زه خپل ځان ښایسته کوم په حیدر مومند هسپتال باندې زه خپل ځان ښایسته کوم په ډاکټر حیدر علي مومند باندې خپل ځان ښایسته کوم. ډاکټر صاحب څه وایي باسي ته لاړ شه پروګرام کې یو ځل صرف د بلډونه نوم واخله نور د لیسنر سره په کال باندې خبرې وکړه موږ د پاره زموږ لیسنر چې کوم دي بلډونه خو ټوله دنیا پیژني اوس که موږ دا پروګرامونه لراځو دا وایي تیر د کال نه را روان دی تیر د دیارلسو کال نه را روان دی موږ وایو چې دغه تعلق دا رشته مو نه ختمیږي.
0: بالکل
1: نو نور چې کوم دی الحمدلله موږ دغه د دې ریډیو خلکو دپاره د ډاکټر صاحب څومره ښه سوچ دی چې دغه اف ام 93 اف ام 94 په کروڑونو روپیو دا چینل یو لاخص دی دپاره لکه د دې چینل نه خو موږ دا مطلب فایده نشته کنه خو موږ دا وایو چې زموږ دغه اورېدونکي په دې باندې اسلامي پروګرامونه اوري په دې باندې د ښایسته د ټنګ ټکور پروګرامونه اوري په دې باندې داسې معلوماتي پروګرامونه اوري چې دوی ته فایده ورسي. که دې چینل نه خو موږ ته هېڅ فایده نشته د بلډونه پروګرام دی کوو. نو ګوره اوس موږ دا نیت سوچ د دې خلکو دپاره دی ولې چې دغه دولس کاله موږ په ریډیو پروګرامونه وکړل اوس هم دغه دوه چینل یې خستې دي چارسه دي او سوابي والا موږ وایو چې دغه خلکو په دې باندې ټول عمر دغه کاسمیټکس دو نمبر کاسمیټکس یې اورېدلی دی سار داتو بجو نه به دغه پروګرامونه شروع شو او شپې چې کوم دی د دولسو بجو پورې به دغه پروګرام

دا سي ددي چې موږ درې سلور روزونه دا کال زمنه دی غستې کنه نظر سه کوم چې ډاکټر صاحب دراته پورې کوم دی یو کال خلمه یو یا دو کال اخلمه او د اغوی نه چې کوم دی معلومات کوم چې آی دوی باندې زموږ دا پروګرامونه څنګه لګیږي کنه اور چې موږ ځان ځان سره لګیایو او ځان ځان سره پروګرامونه کوو چې بده لیسنه باندې زموږ دا پروګرامونه څنګه لګیږي آی دوی تر نه څه خوند رنګ خلی کنه څه خوند رنګ نه اخلي تاسو مهرباني وکړئ موږ د کال زامل اوکي د کال زرامل او خلو د پاره 0312 88 150 دغه نمبر باندې تاسو مهرباني وکړئ موږ د کال زرامل اوکي او بلورې دي باسید ګورې आवाज کیک نه بلکې یو ډېر بهترین او یو ډېر اعلی گیفت یې هم د ډاکټر صاحب د پاره راوړې دي الگ سڑی کو گرے مل ماشاء اللہ ڈیر خرچہ کرے ہاں مکمل

0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: پخیر علی جی ستړی مشی او پخیر علی درته وایم موبایل ته لک شان نږدې شه او د اواز د تیز که زموږ سره دا سوق را روان دی او د کوم ځای نه
0: وایي؟ ندا خبرې کوم کارخانو نه.
1: پخیر علی ندا څنګه؟ ندا ښه جوړې برابرې روغې مزو کې؟ الله خو مو ډېر قدر وکړه. بالکل ټول ټیک ټاک دی، ټول ټیک ټاک دی. څنګه زموږ د کلیزې دا پروګرامونه تاسو اورئ که نه؟ د کلیزې دا پروګرامونه تاسو نه اورئ دې وخت کې؟ ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. نو څنګه دغه درې کیکونه زموږ ګټ شوي دي او نن څلورم کیک د خیر را روان دی، نو تاسو خرچه مرچه کړې ده ځان له دې کور ته کیک میک راوړی دی که نه؟ ځان نه دی مکمل زما په شان شومبړکه جوړه کړې ده. خدای پاکه، خدای پاکه، ولې دل نه راوړي؟ نو ګوره تاله په کار دا دي چې لاړ شي او ګوره ځان له په خپله باندې کیک راوړې که نه؟ نور خو ماشاءالله خپه ګیري چیلي ډوکې دی پار ځای کې ګرځي او د کیک دپاره نه شي وتی. دا ولې نو دا هم غټه خبره ده که نه؟ ګوره کیک کیک وي، که هغه 500 واله دی، که هغه 100 واله دی او که هغه 100 روپو واله دی، مونږ صرف دا وایو چې تاسو زمونږ سره کیک کټ کوي. نور که ګوره که تاسو د 500 روپو واله هغه هلال کیک ورته وایي که نه؟ بس هلال کیک دی، او هلال کیک دی وړوکې 500 روپۍ باندې به چې مخکې ملاوېدلو. الله دې وکړي چې تاسو هغه کیک راوړئ او هغه کیک کټ کوي. زمونږ دپاره کیکونه قیمتي نه دي، زمونږ دپاره ستاسو مینه قیمتي ده. بس چې تا زمونږ سره دا 500 روپو والا کیک هم کټ کړی دی، نو مونږ وګڼله چې تا مونږ سره د لکونو کیک کټ کړی دی. ښه که نه؟ او که نه ګوره د پیسو غمونه به نه کوې. که بیا هم لکه ته وې چې ما له څوک نشي راوړلی کیک، نو خیر دی، باسط به بیا لکه هغه خو ما وایي خپل کیک وایي څه په زورونو باندې نه، باسط به دله خیر دی زه کیک در وړي. خو صحیح ده که نه؟ خبر بالکل نه ده. بہرحال ندا ساد کال کولو دپاره ډیر مننه کوم. خو باسط ته څه وایي چې ډاکټر صاحب څه وایي؟ مریضان نه سره ډیر
2: ڈاکٹر صاحب محترم چې کوم دی اوس ماته کال وکړو، ډاکټر صاحب وایي چې باسط بیماران ډېر زیات پاتې دي او هغه وایي چې مطلب زه نشم در رسېدل. تاسو پروګرام پلو کوي او انشاءالله د کیک کټنګ سرمنی به انشاءالله بیا موږ وروسته وکړو. اوس هم تاسو کیک کټ کوئ تاسو احسان الله مطلب پلاس به کوي او انشاءالله وروسته زه درځم باقاعده بیا کیک کټ کوو ویډیو به وکړو. او ډاکټر صاحب داسې کرو کو چې د مسکان له خوا نه موږ ته کیک راغلی دی، هغه به بیا په خیر سره کټ کوو. نو د مسکان ذکر هم خاص کر پروګرام.
1: بالکل بالکل. بس مسکان هم ډېر زیاته مننه کوم او مسکان مونږ ته کیک مونږ ته خو نه خو چونګي باسي ته کی نه ډاکټر صاحب ته کیک را لېږلې دي. د مسکان ډېر زیاته مننه کوم چې مونږ سره دغه خپل مینه شریکه کړې ده. او څنګه چې باسي دوی ویلي چې ډاکټر صاحب چونګي نشي را رسېدلې، خو مونږ به ان شاء الله د کیک کټ نه لږ صبر کنه ستا مایک ما ورګړې وي
2: سوال مکه تا خو اوس په نه کټ کو زم چې ډاکټر صاحب راشي به کټ کو
1: نه نه بڑا اوس به کټ کو څنګه به نه کټ کو؟ داخله انتظار کې دي خلکو لپاره به خامخه کیک کټ کو او ضرور بوله کړه. نه دا تاسو انتظار کوئ کنه زمونږ د کیک د کټینګ کنه؟ تاسو انتظار نه کوئ؟ بالکل بالکل. سیدا زتا ل شنگ شونو غ ټول ار سرا ولما غ واړه مړه زتا بس را ولما او زتا ل کې کمر ولما تا د بز چلو خمنه دا ستا ډیر مننه کوم چې مونږ د کال را مې لوګو ک سلام دوا چا د قبل غواړو په خوګه واس کې سلام دوا لګلې شي. کلی انداز کتاب ان کڑے دے دتا لبن کڑے چارے دار تو ہے
2: سر دا کغه چکم دے مالا دا چون کہ ما دا خستر ڈاکٹر سے زما چکم دوخه تصویر نا غ زما دوخه چکم تصویر غ ما خستر ته جوړ کړل
1: وای مکنه وای مکنه چې سدی پکې نه کور نو نو وای خو مکنه دا چې ګل کلو کو نو خلکو د مونږ ته اوس من نو ټول سرپرایز دی خراب ګون
2: زه خیر دی خیر دی زمونږ چې دا کم د خوخي چې کم خيسته چې کم کیک واسې ماشالله ډیر خيسته دی او د دین علاوه چې کم دی دغه تصویر ډیر خيسته ما د ډاکټر صاحب دغه تصویر دی ما لګ نه ډیر زیات خيسته چې کم دی تیار کړی دی زما د خوخي تصویر دی بیا چې کم دی دا ډیر خيسته بند شوی هم دی نو ان شاء الله باقاعده به سبا په خیر سره لس بجې به ان شاء الله تاسو باقاعده د دې ویډیو ګوري سبا لس بجې ان شاء الله باقاعده ان شاء الله تاسو د دې ویډیو ګوري سبا سهار لس بجې نو هغه ته هم تاسو ځان ریډي ساتي او ان شاء الله باقاعده به دا ویډیو ای ټو زیډ هر څه وته اپلوډ کوي
1: ان شاء الله ان شاء الله ضرور اور ان شاء الله ضرور څنګه تاسو ویل چې لس بجې سو لس بجې
2: ان شاء الله لس بجې به دوی ته سبا لس بجې به ان شاء الله دوی ته چې کوم دی د دې کیک او د دې گفت هر څه ویډیو وته اپلوډ کوي او چې کوم شپه باندې هم زمونږ دغه مطلب پکم شپه باندې هم چې کوم دی زمونږ دا سیمپلاس بشوي دی کنه چې پکم شپه باندې هم زمونږ دغه کیک کټ کیږي نو هغه ویډیو چې کوم دی هغه باغوي ته سبا لس بجې چې کوم دی مونږ اپلوډ کوو یعنی شپه به مونږ کیک کټ کوو او سبا سهار لس بجې به مونږ ته غوي ته
1: ان شاء الله ان شاء الله لکه ساده خبره مقصد دا دی چې لکه دوی به روزانه چې کوم دی لس بجې د زمونږ د کیک د کټینګ چې کوم ویډیو ته به انتظار کوي او دوی به چې کوم دی روزانه د سهار د لس بجې چې کوم دی د کټینګ ویډیو ګوري صحیح صحیح صحیح زبرال تاسو د ټولو هم ډیره زیاته مننه کوم او دا کیک بچی کم دے انشاءاللہ بس دو منٹو کے خیر راہ ورسی کی سٹوڈیو تا او دا سٹاپ پلاس باندے او دا ٹول وڑو پلاس باندے مونگ دا کیک کٹ کو او انشاءاللہ چے سنگ کیک مونگ کٹ کو دا خیر چے سنگ مونگ کیک کٹ کو نو دا کیک دا کٹنگ سر بچی کم دے بیا دا خیر دا رستو چی کم دے بیا دا اگر سیبم چی گلو ویڈیو کئی نو اگر کیک کی بعد دوبارہ بیا کٹنگ کو کی او انشاءاللہ بیا با نور چی کم کسی کے تاری دی اگر بیا دی دا ویڈیو لاری گوری وارم دا خیر روان دی او دا وڑو سر سر چی کم دے لکا چنگ چون چی کم دے نا اگر روان دے او دا اگر سر سر چی کم دے کیک کمرہ روان دے دا تو آیا باسی دے چلے گا مریضان دی کنا مریضان بے انتہا ډیر زیات دی او نور کله چونګی را فارے ځان را فارے او کولو خو لگا دا چل پتا کی دے لکن اند کی لگا دا ساده وجن لگا دا لو بو شو لگا نہ لگا دا سبل سو دغه دا ما ته خطر سی د سی مطلب لگا دا سی بد قسم لگا نور غو ته بو خو
2: نه نه سر چونګی نن زمونګه د پیخور خار اسپیټال یو ډاکټر اغه نور اغلی دا چې کم دی ورندار او فاتشي وا نو چونګی نن مونږ سره ډاکټران چې کم دی ڈاکٹر سترمان سیب داغو رندار افاسیو نو مونگ سرانے ڈاکٹران دو نو رش آل ریڈی چونکہ آل ریڈی مونگ درینیم سو نمبری ورکو نو ڈاکٹران را باندی دو شلو او نمبری اما گا درینیم سو وی نو پدائی وچا باندی بلا دا مونگ خدا نگوارو چی مونگ تو بیمار نسان خلاس کو مونگ گوارو دا چی ہاری و بیمار تا مونگ پل ٹیم ورکو نو دا بہتر خبری اس پتن لی کی دیش روز تا ڈاکٹر سے براش مونگ پروگرام ریکارڈ کو او باقی دای کی دیش دوی تا وچلو نو دا خیم اس پتن لی
1: بلکل بلکل بلکل ام دا خبر دا بلکل ام دا خبر دا ساسو ہم دا ٹولو دیر زیادہ منا نکوم او پدی ساتونو کی دا خیرہ دا کیک چکم دے دا سٹوڈیو تا راور سیدلو او باسیت تین بخپل لاس بانے چکم دے دا کیک رو چتکا وش لکا وارا مارا را والا ٹول را والا رادن نکا شاب ٹول رادن نکا ٹول رادن نکا و ٹول دا خیرہ دا سٹوڈیو تا را والا چی پا دا ٹول و بلکل بلکل بلکل ام دا خبر دا بلکل ام دا خبر دا ساسو ہم دا ٹولو دیر زیادہ منا نکوم او پدی ساتونو کی دا خیرہ دا کیک چکم دے دا سٹوڈیو

0: آیا دغه کیک په کومي طریقه باندې چونګې ته یې اوس دې وخت کې ډبین هم دغه کې لړکیانو ته ماته ده وویل چوپ چوپ چوپ چوپ وای جی وای وای جی جی
1: سر زه دا کیک ذکر کوم نو لسنګه چې ما دا وی چې دا په پینک کلر او سکن سکن کلر کې چې کوم دی دا ما میکس چې کوم دی دا ما کړې دی او د دینه لوا کزه دا ګورم نو دې لپاره چې زمونږ دا کوم دی باندې لیکل شوی 7 انیورسری بلډونا کاسمیټکس پاکستان او بیا زمونږ د خپل چې کوم لوګو د داغه پکچر په موږ لګولې دي او دې سیټ ته موږ خېستا لاینونه جوړ کړې دي خېستا ګولونه هم جوړ کړې دي کدی بل سیټ ته ګورو موږ 12 یعنی 12 انیورسری د حیدر محمد اسپیټال په موږ او دلته چې کوم د موږ د صحت چې کوم نشان راځي هغه خېستا پکچر یعنی د هاسپټل والا هغه په موږ لګولې دي دې سره زه به وایم چې هغه سو یغه څنګه شان ورته وایي کس ورته وایي خېستا
0: پانه ته یادې کنه پانه
1: جی جی پانه شان هغه خېستا لاینونه ورته ما په دې ډیزاین کې ور کړیو او بیا د دې سره چې کوم د دلته ما نور ګولونه او نور لاینونه چې
0: دا کیک لگ دکاندار جوړ کړی دا تا جوړ کړی خو دا 8 to Z چې سدي دا تا چې کم دې پدغه طریقې سره دا کیک تیار دا چې کم دې پدغه طریقې ماشاءالله ماشاءالله بس دا ټول واړه هم د خیره د سټوډیو تر اغلی دی او ان شاء الله مونږ د کیک د کټینګ چې کم آغاز دی هغه به د خیره کو باسید بس تم د کزې کې ودرېګا او زیجی د ټن نو مونږ شروع کوو خا د ټن دوی ته لګ دا نه لګ سور لګ سور لګ سور لګ سور لګ دی خبره شي لګ دی خبره ني دې کیږي د کزې کې بس ودرېګا بس د کزې کې به تم ودرېګي خ پارام به چې کم دې د کیک چې کم کټینګ دې هغه به ته الکه چې کله دوی ونلا آغاز ورګي ستا چې کم مایک دې او د دوی هم چې کوم مایک دی هغه اندې راځي جی د 10 نو مونږ شروعات کوو 10
1: بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان د اومی کلیزی او د حیدر مومند سلطان د دولسمی کلیزی ډیر ډیر مبارک باد
0: ډیر زیات مننه خوشاله اوسې باسي تاسو هم لګنه بلکې ډیر زیات مبارکباد وایم استاد هم ډیر زیات مننه کوم چې دا کیک مرولو او د خپل به مبارک لاسونو باندې مو دغه د بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان چې کوم کیک دی دغه کټینګ مو کړلو او یقینا چې ان شاء الله رستو به کوم دی دراګر سه بلاسونو باندې نو تاسو به د سیدو ویلي چې د روزانا لکه سهار په لس بجې به کوم دی دراګر سه د فیسبوک د پیج د فیسبوک د پیج نه به کوم دی دغه ویډیو چې کوم دی اپسي بالکل د فیسبوک د چې کوم دی کتل شي او تاسو دغه د کیک کټینګ کتل شي تاسو د ټولو هم ډیر زیات مننه کوم د پروګرام چې کوم اخیری ساتونه دی هغه زموږ سره پاتې دي او د بیلر و مکلیزا او د حیدر مومن له سم کلیزا تاسو ټول تاسو ټول ته یو ځل بیا لګنا بلکې ډیرا ډیرا زیات مبارک شه او ربي ذل جلال دی په مونږ باندې د غرنګي د خوشحالو او د غرنګي د کامیابو چې کوم ورځ دي بار بار او هزار بار راولي بس ګورې ټول به ختمې نه خان ته مکمل ګورې کیک داونه ختلې خو ګورې ټول کیک به ګورې خوري نه دین بګوره روست ویډیو کو کنه ویډیو بده ګوره مکمل بیا تلی وی او بیا بر سوشل میډیا دلار خلکو ته بدن لګی کی جای باسیت کیک راول دی کنه باسیت کیک نه دی راول بهرحال بهرحال زما ګرانو درنو بلډونا گیسټو لاین گیسټ کې ور صرف د ځان سره ضروري ان ساتي د امیدې د بارا پدې کې موجود د هومیوپاتیک یو ډیر بهترین ټاپ کلاس میډیسن کم د چوي لیکيږي ارجنټم نایټریک اسفوټیډا کاربوي چاینا روبینا زنجبر کم چې تاسو د میډی د گیسټا په مکمل توګه باندې الوداع وایي نو مهرباني وکړئ د میډی د گیسټ بارا بلډونا گیسټو لاین گیسټ کې ور صرف ځان لرونه او د میډی د گیسټ په مکمل توګه باندې الوداع او یا الله خیر یا الله خیر بس د خپې خوزیره خوزینو خوزیره خوزینو لکه اوس بدره باندې لیټر لړک مسلمان بچته کما

0: پروگرام کې زموږ سره فلحال چکم دے باسد نه منټه پاتې دي او دغه مایک ته ځان سره نږدې کې چې دانه زیو دودری د بوسونو کوم ورو دودری د بوسونو نه بعد به چکم دے بیا مونږ هم د خیر ورزو مونږ به هم چکم دے بیا د خیر زو بیا به چکم دے ځان د خیر رسو چرتا ځان به د خیر رسو خپلو خپلو کارونو ته باسد مال نږدې رالو جی باسد د کیک نه په څه زورونو باندې مې دی خورا وسلو ول چې سړی کیک د نخته وو څه په زورونو باندې مې کوم دی خورا وسلو ځان ته مې د خیر را برابر کړلو چې د باکو د باسد دا خبر کو ته خو خبرو کړلو خوای باسد د دې کیک خون څنګه یاره د خون باره کې
1: الله ډیر چات خيسته و لک نه چې کوم دی ډیر چات خيسته و بیا چې کوم دی دا خصوصي کیک تیار کړی مو نو په ما باندې ډیر خيسته لګي او نور تخ په لو خورونو وای تا ته ټیسټ د دې څنګه
0: یاره د سره چې مال خو دی بيخي دون لک شان را کړلو چې لګي خلکو ته پتم نه لګي دلی شای احسان الله کې کو خړو کو نو خړو صاحب بيخيلا نه دې کړه دي نو چې بیا دې
1: ما ما وی چې بیا کما ته لډیر کې درکړې نو بیا چون کې دا پروګرام
0: خبرې باندې
1: بیا خبرې باندې نو پته واچ باندې
0: بهرال ډیر مننه کوم باسد او ډیر خوشاله اوسې الله دې ډیر قدر وکا چې تا په بلډونه کې دغه زمونږ سره مرسته وکړه او زمونږ سره دې دغه کې هغه پروګرام بیا نیمګړې شي کنه چې کوم پروګرام کې ډاکټر صاحب نو وی کوم پروګرام کې ډاکټر صاحب نو رسیږي نو هغه پروګرام د سینمګړې شانه پاتې شي خو بهرال زما په خیال چې بده خلکو باندې بدال لګنه بلګړې ځات خلګې دې وی او لګ نه بلکې ډیر بهتري ملګي دي لګوي تاسو راته دا وایي باسد چې سباله ته تاویل چې مطلب د ډاکټر کو سر چې کوم دی نمبر دی کنه نو تاسو ته تاسو چویلې دي مطلب ډاکټر صاحب درته ویلې دي کنه چاته ته ویلې
1: جی بالکل ماته ډاکټر صاحب ویلې چې کوثر باجی پرون مې چچګړیو چې کیک پزم پخر سر راوړم نو نن چې کوم ورځ دا غد کوثر باجی دا سباله سبا ورځ کوثر باجی دا نو ګورو ک کوثر باجی وی چې بل ورځ راوړم نو خیر دې بیا سباله د تاسو نمبر
0: شي ان شاء الله ان شاء الله ګورو جی ان شاء الله الله به
1: بالکل ان شاء اللہ خوشحالی خبر دا الحمدللہ معمولی محنت چکم دے ماٹیر دنش دین لیدل دے چ داوام د پار د کم جذبہ دے پخپل جڑ کی لری او دغه جی اداری د پار چکم دے دے کم اورست اورست د کوششونو

بیا دغه زه ورته وایم چې زما د سیټ نه دغه تحفه ډېره معمولي تحفه ده چې کوم دی ما تاسو ته دغه پیش کړله او زه به دا وایم چې د راکړ صاحب دغه محنت چې کوم دی ما ډېر د نږدې نه لیدلی دی چې د عوامو دپاره دغه کومه جذبه دی په خپل زړه کې لري او دغه ادارې دپاره چې کوم دی دی کوم